0: وقال من قرور للفضلات وهو الملاس لنا دنيا وآخرة في كل قد من هنا أو ذي قد ياتي منج مجير سفيه ناثر وسر حنا يقوى البلايا والمصيبات فلا أبلى ريا هنا وقال لقريب ربيهم بنيات يا أكرم الخلق إني قادم لك ما أحيا بمد وصد بالقصيدات ولا قريش رب الدنيا لتيم تطفر يدها سعير بما أصنع من رميات بل امتضحتك يا مولاي مرتقيا مركر راب الأمات موقتيات بل امتضحتك يا مولاي مرتقيا من كان بعد ما تم وقتياتي عليك ولا سابق سلام بن بسلام بأهل المشيات عليك ولا سابق سلام بن بسلام بأهل المشيات سبحان ربك رب العزة عما.
1: Vous écoutez
2: les réseaux
1: de diffusion triangulaire de lumière Dakar, Touba, Louga sur Diantib FM, Tchanar FM et l'RK FM.
3: إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. مولانا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نوغي لين دي نيو نيو جليت اك مروم دي لين سانت سي داجي دين سي داجي فسيني وقتان وقتانو دين لله ورسوله وقتانو الاسلام ليغا خامني موم لانو بوك دي گرم سونو مبوك ييغا خامني ñoma ñaan waxtaan wi ñu tànn seen sujet mu di tasawuf wa Cheikh Ahmadou Bamba maanaam tasawuf ak Serigne Touba. Tasawuf xam ngeen ne nekkul lu jege xeli ñëpp, nekkul loo xam ne mën nañ koo dal di waxtaane nit jugetee rek ak si dal di koy dégg nañu ko waxe, ndax lu xaw làqu la, lu jafe la, lu néew la itam rawatina jamono bi nu nekk. Kon bala ñuy waxtaan tasawuf dana am lu ñuy wax tamit maanaam introduction tàmbali boo xam ne day leeral li ñuy bëgg a wax ba ku ci xamul woon dara buñ ko waxee nga mën a am loo ci dégg. Xam nga ni tasawuf ku wax tasawuf wax nga diine, kon kenn du waxtaane tasawuf te waxtaaniwoo diine. Faw nga wax tasawuf nan la demee ci diine, mooy ci lan, fu mu jóge ak fu mu jëm, lu muy jëriñ, lan ko tax a jóg, lan la ci nit mën a jëlee, lu tax mu nekk ci. Kon bu dee loolu te ñu gis ne diine ñetti xaaj la, bu ñu neexee ñu ne al iman wal islam wal ihsan, bu ñu neexee bu ñu dee wax xamu fànn yooyu ñu ne tawxid fiq tasawuf. L'iman mooy gëm. Julit bu ne li njëkk a war ci moom mooy wéral gëmam, nan la gëm di wére, loolu lañ tuddee tawxid. Xam nañ ne téer yi dañoo jàngale tawxid lépp li nga xam ne mooy melowu yàlla, melowoo doomu aadama war ko xam, li jomb ci moom, li dagan ci moom, li war ci moom ak nin ko war a fase. Yonentam yi lan moo jaadu ci ñoom, lan moo war ci ñoom, lan moo xaram ci ñoom, ñu jàppal leen ko. Malaikaam yi noonu bu ñu xamee loolu ba suñu gëm wér, ñu dem nag ci li ñuy wax fiq, moo di atte sharia. Xam nañ ne iman day maanaam gëm neenu i'tiqadun bil qalbi wa qawlun bil lisani wa amalun bil jawarixi. dañ koy wara fas ci suñu xol ni yàlla bëgge nu fasé ko ni wax ko suñu lamiñ ñi ba ñu déggal nu ko ñu jëfe ko suñuy cër loolu moo dajale tawxid ak soq tasawuf ñëwagul xam nañu ne romteer yi lim nañu fukk yoo xam ne jullit bi balay ngëmam a mat mu gëm fukk yooyu nañu dana war na dogu ci amuk yàlla buur la boo xam ne kenn sàkku ko sàkkul boppam te jekkiwul jekki am tàmbaliwul fenn naka jekk fi la ko fekkoon du lott ci dara lu ko sob doo ngay daw ci nguur gi moom doo nga bind asamaani juróom-ñaar suufi juróom-ñaar arasa kursi yi lépp lu ñu bind moom moo ko fi def te kenn dimbalewu ko kenn fekku ko ca coo borom dong mooy daw ci jaam ñi nga daldi gëm ne am na téere yu mu wàcce ci jaam ñi mu di leen xamal seen diine ngir ñu mucc ëllëg faw nga gëm téere yooyu seenuk am faw nga gëm ne yónni na ay jaam ci nit ñi ñi mu yón leen ci nit ñi ak jinne yi ñooñu am na lu war ci ñoom ak lu jaadu ak lu warul xool nañ ko am na ay malaayika it yoo xam ne ay jaamam lañu yu sell yu mu bind ci leeru kese duñu moy mukk yàlla duñu lekk duñu naan duñu sëy amuñu bànneex duñu mer seen tabia maanaam seen nature mooy sellal yàlla ak jaamu ko ak wéy ci ndigalam la yaxsuuna allaha ma amarahum wa yafaluuna ma yumaruun gëm ne dañuy dekki bis ba nga xam ne moom la yàlla digte wax ko ci alquran jaam ñëpp dañuy dekki gëm dogal bi lépp lu am yàlla ko dogal amul benn pepp sara wala sepp suuf wuy randu jóge ci palaasam lu néew néew te du yàlla la soob mu nam ma ko dogal ko gëm ne am na balance yoo xam ne ak nu mu mën a demee rek lu ñuy peesee jëfi jaam ñi ëllëg la ca bis bu màgg boobale am na pom bu ñu tuddee siraat jaam ñi daañu ko jéggi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am na mbalka mu tedd moo xam ne xeetam bi daañu ca naan ëllëg ku ca naan dootoo mara ci mukk ba abada àjjana am na ak safara fukk yooyu mooy tawxid teewul nag sax nit ki bu ko fasee ni nga ko wax xam ne yooyu yëpp am na daan nangu imaanam ne jullit la duñ ko mun sañuñu ko excommuné maanaam sañuñu ko génne ci biir communauté musulman bi waaye nag li ñuy wax tabbiya maanaam bidaangu fu ci kaw na mu fasee yooyu bu fekkee ne nag nit ki dafa gëm yooyu te booliwu ci benn bidaa ni ki secte yi ñu tuddee dissident yu demee ni ki mu'taziluuna yi wala ñu demee ni rawafid yi wala qadariyuuna yi wala yenn shia yi dañ naan kii bokk na ci ahlu sunnati maanaam pas-pasam rafet na wér na te amuñu dara luñ ca sikk waaye xam nañ ne loolu doyul pour doom aadama bi mucc ndax bu gëmee ba noppi dafa war a jëf gëm ko nga gëm ci xolam wax ko ci làmmiñam doyul waaye xamuk loolu lañu tuddee tawxid bu fekkee ne nag dikk na xam le boppam tudd loolu ba ñu dégg ko mu nangu at yëpp di jaar ci kawam bokk ci communauté bi boobu la soog a def l'islam lii man la amoon léegi am na l'islam l'islam moo di fekk moo ko atte mooy sharia lan la lépp loo xam ne rot na ci làmmiñu ki nga xam ne moo fi indi sharia mu di mohammed sallallahu alayhi wa sallam nga gëmee ko noonu yi mu ko waxee fekk nag mooy atte muamalaat yi ak ibadaat yi muamalaat yi mooy jëflante doomu aadama yi bokk nekk ci kaw fuuf seen diggante di ko atte diggante nañu war a jaayante nañu war a jëndante nañu war a defee ay contrat nañu war a atte ay société nañu war a seye nañu war a dëkke loolu yëpp ba ci ibadaat yi nga xam ne mooy na nga war a jaamoo na nga war a woore na nga war a jullee na nga war a joxee asaka na nga war a génne muur mu koor mooy ibadaat yi xam-xam bi nga xam ne moo traité ñaar yooyu muamalaat ak ibadaat ñoom la ñu tuddee fiq mooy l'islam kon l'islam ak iman amna bu wote alquran
2: waxna 28.6 qalat
3: al-arab amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna famsi dañu ne gem nañu ne len gemu len kay da ngay nek ci bir julit ni rek atay di daw ci sen kaw ngeen nangou re julit ngeen xam xam bo mu ñu tuddé sax bu nga xamé moy yewenal jëf yi kuko xamul sey jëf du mëna rafet lool motax nim lay jangalé na ngay jëfënte ak sa morom doom adama jangam la na ngay jaamo sa borom fofu rek la yam kon du li nga xamné moy amé muccu jambi deug deug ndax nit ki man lay julli di wor di def li julli bi def lepp té du deug ci mom da xam xamu fekk nit ko xamné aduna rek la bëgg man nako jang ba xam ko ben ngir dafa bëgg daraja wala dafa bëgg place dafa bëgg di atté wala muy ubbé amana sax bu mu wowalé xol ki nga xamné ci la gattañ du xam xamu fekk rek ci la yam fekké ni nekul ko xamné dafa fab al-akhiram tek ko ci kaw adunaam diko xalaat fu mu tollu borom xam xam bobu nga xamné xamné fekk te soxla wowul tasawuf xam xam bi mën na koy jëme ci wéranté rek ak daggé mën na koy poukéré wo mën na ci réy réy lu ci kaw jami yalla yi amana sax mu defé né loolu mu xam rek ay xam xam benen xam xam nekku fu bu ko defé ak perte la koy dikkel ëlëk ndax xéréa ci bopam dañ ko tabax ci kaw takhfif ak yusr ci xaba yi seen jamono bu ci nekké buñ ma seené diw day ko xam diiné la moy ki nga xam né niko sallallahu alayhi wasallam indé diiné ji muy tawhid fiqh tasawuf lepp ci nek mom lañ daan wax ko xam diiné bi nga xamé né dem nañ nak ba xam xam yoyu bari nit ñi jang ko torop kan nit rek fété wo lepp diko jang dana bari ci mom ñu dal di sédaliko def li ñuy wax takhassus manam rek ñi fété wo jang tawhid rek ñi fété wo jang fiqh ñi fété wo jang tasawuf lolu motax ñen ñi nga xamni fiqh rek liñ xam japp ne ñom

0: ci yoon wi mu dal di wax ku ñu wax Ousman ibn Talha man de fatte won naa ne la nga xoram Kadir ga ba nu fay jógee ndax day bañ bu nekkee ci julli gi waajooju bu nekkee ci julli gi moom Ousman wala ka nga xam ne Ousman ibn Talha laa wax wala keneen koo xam ne fekke woon na loola te dana lekk ca ñam wa xelam dem ci Kadir ga loolu moo tax wala fi wax naan bu julli teewee reer teew nañu jiital reer ndax sa xel bañ caa dem. Gannaaw julli kon déeyaaleeg yàlla la laaj na bala nga ciy jëm lépp lu lay war a delloosi ci àdduna wala mu di ci delloosi sa xel war nga koo dagg ba noppi. Alaaq yooyu yëpp boo ko daggee da nga mën a julli mu des nag wasaawi si seytaani maanaam jax-jaxal di seytaane di jax-jaxal ci sa xol loolu li koy dindi bala ngay dugg si julli gi war nga fàttaliku waxtu woo xamee ne tërëm lañ la ci sa bunt bàmmeel war ngay bàyyi xel ci laajtoo bi ñu lay laaj ci sa bàmmeel ñaari malaayika yi war ngay xalaat bis penc boo taxawee ci kanam yàlla. Loolu moo tax yonent bi ne nit day dana julli ba sëlmal te duñ ko bindal sax genn wàllu julli gi duñ ko bindal sax kaaru julli gi duñ ko bindal sax di ko wax di wéy di wàññi ba nga xam ne na wane ne nit ki daal xam nañ ne julli gi coono bi rek la ci am. Naka noonu asaka mu ñuy tax nit génne ko ne ñu alal saqiku rooxi dafa sax ci roox li tax nit ci génne ko gëm yàlla dëgg lay doon waaye bu xamee ne day laabal li des ci alalam day laabal xolam te ngërëmal yàlla la ciy wut dana am muñ googu nga xam ne mooy tax mu mën a génne asaka doom aadama bëgg la te bérébam ci nit mooy xol ku nekk xam na ne xol mooy bëgg liimaan maanaam ngëm itam si bérébam ci nit mooy xol ñaar bu ñu bokkee lenn di ko xëccoo te mooy alal wala bëgg àdduna muy xëccoo xol moog ngëm la ëpp doole rek mooy wat bi sallallahu taala alayhi wa sallam ne raaytu abdurahman ibnu awf yadxulul jannata xabwan gis naa saaba bu ñuy wax abdurahman ibnu awf muy raam di dugg àjjana xolamaa yi duñ ko firee moo di dañ ne abdurahman ibnu awf ku bari woon alal la dafa bari woon alal lool waaye ngëmam itam ku réyoon ngëm la ku sonn ci lislaam la ku toppoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la te li ma waxoon nag ne alal xol mooy saxuwaayam ngëm itam xol mooy saxuwaayam bi nga xamee ne ngëmu sayidina abdurahman ibnu awf boobu mi ngi koy xëcc jëmee àjjana alal ji di ko xëcc di delloo si àdduna waaye ngëmam moo gën a for neexee neexaayu alal bi ci xolam ba tax na mi ngi koy xëcc jëmee àjjana waaye fu gën a for gi mu ko gën a for teewul mu di ko delloo si ba ab demam yeexa ne kuy raam aw muy raam di
1: dugg
0: kon nit ki bu fekkente ne xam na ne xellkat moom alalam ji muy génne lu ko yàlla sant la te sañu koo bañ te bu ko deful loram la bu ko defee it njëriñam la ëllëg te fa mu koy jëriñe foofa la njëriñ di neexe kon ngëmam googu dana ko dimbali ci mu def war-warub yàlla boobu ka noonu koor nit ki bu wooree te li mu bëgg lépp mu di ko gis man koo muñ muñ doo nga ko koy may moo tax yonent bi ne asabru nisful imaani kon jullit war na yéene yiw fu mu toll di ko yéene ñëpp war nay digle lu baax di tere lu bon fu mu toll ndax képp koo xam ne neñu bëgg ngaa xam fan nga toll yàlla na nga seet taxol fan la ca yàlla toll gannaaw képp ci noonu ku ci nekk sàmm nga boo xam ne daañu la laaj ëllëg li nga doon sàmm te daañu la laaj ña nga dëkkaalee loon ca àdduna xàq yi dëkkaale ndax sàmm nga ko ba mat wala déet daañu la laaj sa xàq doom ndax am na yoo xam ne doom ak wajur daañu ko layoo ëllëg daañu la laaj say jege ñaale ndax na nga leen waroon a taxawoo la nga leen mën a defal nga leen ko ba ci jàmbur ñi nga xam ne ay julli lañu ne yow loolu moo tax yàlla ne wallazina jahadu fiina lana diyanum subulana gaañu nga xam ne jihaar nañu ci nun yàlla daanu leen jaarale sunu yoon dina ma ñu taqi lay ca lawu maxrajan képp ku ragal yàlla na nga ko war a ragale suñu borom dana la ubbil bunt dana la musal ci sikk yi ak lënt yi kon faw jaam bi war nay fàttaliku dee ngir mu nekk dëgg-dëgg jullit war na ragal boroomam xam ne ne dee ngi ci kanamam te mënu koo jéggi mënu koo teggi fu mu wëlbatiko rek dana ci daanu suuf biir suuf mooy saxuwaayam na xam ne xel ay sax rek ñoo koy wettali ci bàmmeelam na xam ne ñaari malaayika yooyu rag la yooyu ñuy wax munkar ak nakir ñooy ñam fay toogaaleel te seenu melo na la ko yàlla nëbb. nako woor ne legi fofu mu teud rendez-vous bi manam fa muy kagne jugeati moy sa yomul xiyam rek te boba bu fa jugge ñaari keur rek am ben mu dem aljana wala mu dem safara te nako woor ne lepp lo xamne luy ñew la rek lu jégué la lool motax sallallahu alayhi wasallam ne al kayyis man daana nafsuhu wa amila ma ba'da al maut ci am xel deug deug dal moy ki nga xamne toroxal na ba kanam te xex ay bané xam ba wuté ñom te jëf ngir la nek ci gannaaw de motax sun borom bi net parabalina ci
1: xisaabu ci
0: xamne ci muhriduna bis biñuy xisaab nit ñi gëna jëgé rek waye nit ñi di gëna saggan rek di fa gëna wone gannaaw aduna nak geej la ñu bari lap nañ ci te ku ci lap bo tuul doto delu ci waat ndax lap ci aduna day saggan lo xol sallallahu alayhi wasallam neena yasibu ibn adama wa yasibu ma'ahu haslatan al-hirs wa tul al-amal dama dama lu mu magat magat lu mu yag yag ci aduna amna ñaari jikko ño xamne du taggu mukk mom lay magatalé modi xër ak mebeut mu gudd neena walaw kana ibn adama wadiyan min zahabin labtaghalahuma khalisan dama dama ku xër la bu fekkon ne nit amna ñaari xur ñu fessal lal ko ko del ak wuruf faw xelam dem ci wenen xur wu ko ñettel neena biir doom adama dal fuf rek ko meena jom neena minan nas man yamut nisfuhu wa la yanzajru nisfuhu al-akhar amna ci nit ñi ñoo xamne raw nañu raw bo xamne bu seen genn wal de won ba de koy itam genn wal gi ci def tax ñu jajju mukk delu ci dañuy wey rek waye kep ko xamne sip nga dajje ak yalla ëlëk yalla sip na dajje ak yow ëlëk te aduna mom la yalla gëna wayafal ci magum yo yaronte bi sallallahu alayhi wasallam sey dox ben bis ay saaba and ak mom mu dem ba fek xarmu de ñu sanniko mu nepp ba kenn mënu ko jégué mu ne xamna xarmi de seen borom bëggatuko ñu ne ko ñak ko soxla motax ñu sanniko fi mu ne mo ne de ni suñu borom soxla de aduna mo raw ni ñu soxla de seen xarmi waaw neenu aduna ba nga xamé né dañ ko pété ak lafu yo lafum yo mo wat ko fa yalla bu fekkonté né yam nak mom rek kon yi defar du ci mos ben gox wayé bu fekké né nit ci lool lepp mi ngi koy xalaat dana ko dimbali ci mu jëf jëf yi ko yalla sant ndax mu mën ko rafetal yaronte bi sallallahu alayhi wasallam néna sun borom dana xagn nit aduna bu yamal xiyamé bu koy fay ne ko aduna ji kat lima la ko xagne won demb du dara lu dul fonk gi mala fonk rek ak doyadil gi ma doyadil aduna motax ma eppele lako na dom adama bi bu fekke ne beug na nek julit bu ragal yalla na xalam di xalal dem ci sukrat de ak xar xarle na xalam di dem ci waxtu nga xamene yaramam sottuna ba metti yi taxaro ci ciirem yeb te ben ci rek bu dem metti xagn ko jam waxtu wo xamene nak rawatina ciirem yeb metti ni lamb na ko biir ak biti ba ñaari nag yi bëtam yooyu bokkiku jëm kaw tuñam yooyu la gàtt lam ñam yi wogu ci biir gëmiñam ba ciram yooyu yëpp commencé dee ba ñaari tànkam ñi di sedd ba wu may àgg ci putam mi foofu ay mbóot am na fi ak i secret yoo xam ne suñ borom dong ko xam ci waxtu woowu la ñuy ub buntu tuub bu waa ji tuubatee kenn dootu ko nangu innama tawbat lilladina yaamaluuna الصواب بجهالة ثم يتوب من قريب ولا يتوب لا عليم وكان عليم وليس التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا أدرى أحدهم الموت قال إني تبت لعنة ولا الذين يموتون هم كفار القرآن نانا توب في الخمنة فدف لبن قناه جمو جاجو دل سواء لقو يا الله يمني وايدو في الخمنة دف نور كي لبن بنا خمنة دي أتقونا مصالنا ليجي توبنا لول موتاح يونا تبي صلى الله عليه وسلم دي جمو جي طول وفوفو دني أوب بنت توبم لم توبة ليجي دي ستوكو نانو ndax fofu ci waxtu wow la nan jak malaika malakul maut bi nga xamne mo koy fatse mune bu laaj mukk waxtanu de bu laaj mukk tiisu de ndax sallallahu alayhi wasallam limuy tedd ci sun borom lepp ak lim koy fonk nga xamne lim bind lepp moko ci gënal dafa daan ñaan sun borom diko wayafalal waxtanu de ak tiisu de jeele nañ ci al hasan mune yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne doona waxtane de ak tiisam ba mune ñetti téméri jass yi ñu la door déxu gëna metti mu ne dégg gëna woyof muy mel ne lu ñu wax haska ci arab fent la ko tubaab di wax moo di gis nga xar moom nga xam ne dafa duuf ba duuf duuf am leen ci gannaaw gi mu tëdd tàngaay bi jàpp ko ba gares gi seeb ba taq ci leen bi ba wow ba ñuul loolu mooy hasaka moy sent boko japon diko xecc ci xarmi len di champori len yi dagg top ci neena buñuy rocci ru gi non la demé fepp fu nek ci yaram la nga xamni mo ci gëna yëk matit non lay topé roh gi sayyidina umar radhiyallahu anhu bimu laje kaab naka la demel daf ne ko ciaru garab bo xamne dafa fess del ci depp lunk nek ci bir nit ci ba bepp ciir ak bepp barab ci bir yaram bi dekk siiw na ca bonkal mu am doole ñeeglu ko ni ko bif ben yon nonu la mel gis ne kon ti ci de ñett yi la ben bu ñeek bi moy rocci ru bobu ñu wax ñaarel bi moy jandlok malakul mauti malakul mauti yu doy war la
1: ko xabe
0: japp ne ko jak xamatu fu mu nek xolam tax day bëgg sey xam ngeen ne xel jinne sax boko gisé tam fas liyéré say sayé doko mëna dékku ben sa xel dana rër wala nga dof rawati na nak malaka mi nga xamné yalla daf ko xaro pour ay nonam rek mudilé nakral di len tissal dégg ngeen bataay ñu né sallallahu ta'ala wa sallama sayyidina jibril limu ñew ci mom lepp daf daan indi melaw nit ku tedd wala melaw rafet wala melaw ku ñu xamoon lu gëna bari ku ñu wax da xétu al kalbi melom la daan indi waye ñaar yoon wala ñett la ko mësa gis ci melaw ko yalla bind deug deug te sallallahu alayhi wasallam bimu gisee sayyidina jibril ci melaw ko yalla bind deug dafa xam ba mu ximbali ko sayyidina jibril ne ko ay ngal la kon bo jison mikail na ngay def sayyidina ibrahim alayhi salam masna laaj malakul mautu ne ko dama bëgg nga wan ma melaw li ngay dikke bo de rocci ruhu ku texe bi mu ne ko lolu atenoko bu ma la ko wone nga def mu ne ko man bëgg na wan ma rek man na ko bimu ko feño bimu xame xam ay sa bimu ximbali ko dafa ne giñ naane sun borom bu amulon ben mbugal bu muy mbugal ku ko may ludul xol la yow mi rek doyna seuk kon ci mbugal gogul kon ñetti tiss yoy moy tissi de julit bu ne war na koy fatlikou waye waxtu wo xamene roga ngi roccu li nit ki ñeuka gis lan lay ñeuka jallol moy ay jëfam jëf yu baax yi ak yu bon yi jëf yu baax yi dana melo xamne daan ko waxtane jëf yu gën yi dana melo xamne gaaw dem dugg safara sax gëna mokoy gëna jakarlo ñom ndax ñaaw rek ak tiss ak xataw ak naqari ak raglu lol lepp lu ne téré bu nekkon ci xolam moyam yoy yep bind nañ ko ci waye attache terrestre yi ko dot ci aduna bi ba taxna nekkul esprit kessé motax mënu ko wana gis bis bobu nak waxtu mu tollo fofu té sun borom nek fa kashafna an ka ghita'ak fa basiru al yawma hadidun sallallahu alayhi wasallam neena annas yamun fa iza matu intabahu nit ñi dañuy nelaw kañ lañuy yew xana buñu dé ndax roh bi mu duggé ci yaram té yaram diku dëkk fi ci suuf ñu tabaxé ko ci ban roh mom bok ci alamul malakut di ci leeru yalla nga xamne umpulewul dara day xam lepp day nek fep kat dañu mëne su ko waxtane bi nga xamene roh dug na ci dal di nek ci kasso bo xamne amul bunt amul volontaire amul fu muy gisse dara boba la fatte yamu xamone ci fu mu dekkol demb yep ba dal di nek ni nga xamne non la dom adama di mere nga xamne xamul dara ci ëlëk lu ko wéssu du ko xam lu ko fari du ko xam lo xamne mir dox na digënté mom du ko gis waye waxtu wo xamene mu ngi dee ba tollu foofu attache yooyu nga xam ne dañ na day jàlloog adduna bépp day mel ne moom bëti kese dong la bu ko defee jëfam yooyu yëpp mu jàlloog ñoom gis yu ñaaw yi mbugal na ci moom na mu koy gisee dana doy waar
2: Vous écoutez
3: les réseaux
2: de diffusion triangulaire de lumière Dakar, Touba, Louga sur Diantibé FM, Tchanar FM et Lerke FM.
0: Olema yi dañ ne gannaaw yaronte bi sallallahu alayhi wasallam diñ ko laaje sun borom may ko won ndigalal mu waxtane ko benen jam sañ ko waxtane ndax sakre yalla la waye mu haqiqo ne dem nañ neñu amna manam juroomi rapport yu mu am ak yaram ku nek xam na ne doom adama bu nekk ci biiru ndem rapport digeunte ruh ak yaramam namuy deme bokul ak bu juddo itam di dund yewu nelawul rapport bi ruh gi am ak yaram bi buy dana wuté buy nelaw benen rapport lay doon naka nonu itam waxtu wo xamé né déna buñu rocé rom ba mu dugg ci bammel muy dundu barzakh fofa itam gënenu dund lay doon leer na ne rek li ñu def tekkal modi lu nekk yalla wax nako ak bu yonentam ci jëm ji bu nekké barzakh ci xéewal ak ci mbugal donte yaram wi rap na ba suuf rek fa ne it ndax xam nañ ne bo timé kuy nelaw man ne gënt yi tiss mu nekk ci musiba man ne gënt yu rafet mu nekk ci xéewal waye yow mi ko tim do ci dara nonu mu lay umpé te xam ne yaangi jallo yaram wi rawati na ka nga xam ne nak dem na ba rap ba nekk suuf ak kesse lamuy nekké yow mi koy tim mun lo xam mo xam dafa def suuf mo xam dafa nekk ci biiru njaali ko lekkon wala ay tan wala lu mën doon rek secret yalla ngi fofu bo xamne bu demé ba ci kanam ba ci tasawuf daanu am lu waxtane touti julit bi bu bëgge nekk julit deug mel na war mel war nay def xelam ci annafu fi suri biñu af gufta bi sallallahu ta'ala wa sallam neena al qur'an la ta'tikum illa baghtatan du ñew mukk luddul mbettel dana fekk neena ñaari nit jappo pis diko mettre diko jaay biñ ko lemat sax buftu bi euf nit dana tambali tabax mbal di rax mbalkam du agale sax rax ba manam dal lum la fekk fala la falay doxé nga xamné kon fofu science jëmu fi bu ñu sété xamné economist yi fi ñi xalaté manam tukital aduna ci dem ba geologue yi fi ñu koy xalaté ak astronomie ñom ñep kenn ku ci nek ci fa ngay spécialisé ngay xalat de nga diko taxaw ak sa waye li nga xamne non la ko muhaqiqone yi xamé deug deug ñom wuti nak yoy yep ñom ñoo gis li nga xamne mom la yalla xibar ak bu yonentam alayhi salam nek non gis nga li ñi wax les savants atomistes nonu ñu dessiner sen montre bi ñu tuddé horloge de la fin du temps nga xamne digënt 1940 vi 48 ak legui régl nañ ko fi ñent yoon bëpp bo xamné événement bu mëna tukkal aduna mo xam bi nga arme nucléaire la bu ñu inventé wala lo xamné xamnañ mëna tukkal aduna ñu avancé mantra bi mu wuti minuit waxtu wo xamé né lu indi paix wala leneen lo xamné découvrir nañ ko wala ñu inventé lu wara mëna indi itam jam wara mëna defal aduna ñu déllu ko retardé ba nga xamné dañu né bu aggé ci minuit la saadi taxaw lool yépp ay xalaat la li ñu tudde taxmin rek la ak ndjort waye du li nga xamné moy am dëgg li am dëgg moy li nga xamné mom la ñi nga xamné dañoo jaamu yalla ba seen xol set bañu jëndok la xul mufo xam la fa né dégg alquran yalla may leen dégg wax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam li ñu wax moy dëgg te ñoo ñoko xam gisnañ né bu ñé kon julit bi ngir mu nekk julit dëgg war nay def xélam itam ci annafu fi suri bobu ñu waxon israfil mi nga xamné moy ëf bufta bi nank xexna batay manam trompette bi nga xamne mom lay euf muy buftu bi du deglu lu ndigalal yalla bis bo xamene sun borom jox nako ndigal ba mu ne ko euf bu kawge bat bu tir bobu bu tiss bobu da nga tax njaali sax tiit bay ñew ci kër gi di wetaliko ci nit ñi day gëna tar rek lu mu gëna ni ba aduna bepp di raf lepp lu toyon wo lu doon dund de lan khafturu nafkhatun wahida fil wahmal ilad wal jibalu fadukata dakatan wahida bu boba nafkh bu ñëk bi nga xamne manam euf bufte bu ñëk bi sallallahu sunu borom tabarak wa taala wax ci alquran ne bu boba fa faza'a min fi samaati min fi ardi illa man sha'a allah ñamu setti ne ñom rek ñoo dul tit muy ñenti malaika yi muy sidna jibril sidna mikael sidna israeel sidna israfil ñoo nga xamne ñom nga woon miri jam ñi bu ko defé ñom ñent rek ñoy nekk di dund sunu borom daldi digal israeel mu daldi rocci roofu jibril daldi rocci roho israfil rocci roho mikael mom dong mu ne jëm taxaw ba mu déssé sun borom dal koy digël mu dé ñeen fukki at jam yalla yépp nek barzakh dara du yëngu luddul sun borom way taw ci rabbika zul jalali wal ikram bu ba yi daldi ëfum ñaarël ba sun nu fakhsi ukhra fa izahum qiyamun yanzuruna jëm yépp daldi ñokkat jog taxaw di xaar nak ndurum sun borom lol lañ ci debba mu def hasira sun borom fangaleen nak ñu jëm ci bërepp ba nga xamne ci lañuy wara dajé bërepp bobu le de gondal mi waxon sank ne li ñuy wax sirat moy pom bi nga xamne dañ ko jéggi te jaam ñi ngi koy jéggi ci seen kam seen jëf ak kam seen leer leer du ko dara du ko joxe luddul iman ngeum go gëm rek sallallahu alayhi wasallam neena liko dalé ci ko xamne leeram day tol ne montagne bo xamne do xam fu mu yeme leer nañ muy jaar ci leer bobu
1: keneen ñëw gën koo néew le leer ba àgg ci koo xam ne ñaari baaraami dëyi tànkam yi lay am lu naan xay yi bu ne ray yi mu dox bu ne kamac mu taxaw.
3: Yéen a ngi déglu Tenir FM 88.6.
1: Ci kem rek ni seen ngëm dëgëree woon yàgg yéen a dégg ñu naan dafa seyane karaw dafa yëngoone jaan dafa tiim safara yëg bi nangam it téeméer at la kàllalu bi noonu wàcc bi noonu loolu lépp tiimaanu yàlla la nan ko gëm noonu ko yonent bi salaa salaam waxe ak ni ko alxuraan waxe. Am na jaam yoo xam ne dañ koy jéggi mel ni xesinu bët si bët bi di dalee ci mbar mi si mbar mi di dalee ci mbar mi ak si muy xippee noonu rek la ñuy gaale ak ñoo xam ne dañuy mel ne melax ak ñoo xam ne dañu mel ne nii woowu nga xam ne ngelaw luy ruddi moo ko puus muy dem ñi mel ne biddiw bu fàq ci gaawaay ñi mel ne fas muy daw ñii di raam sukk di bafngu ñii defeenu këpp seen xar kanam ñëpp ba ba ñuy jàll loolu lépp rawante gi ñu rawante ci ngëm moo ko waral moo waral ñu ñii seenug leer mu ngi mel ne làmp ñi mel ne sondeel ñi mel ne weer leeru ngëmu yonent yi mu ngi mel ne jant bi loolu ñu wax yomal qiyam nag waxtu woo xamee ne fang nañu jaam ñi ñu nekk xufaatan ñuy fàndaañu kenn du sol dàll waatan ñu rafle la ñuy doon duñ sol dara xurra lan dara du jóg ci ñoom ni leen seen day jure woon bu fekkee ne góor la duggul gul ne bu góor lay mel bu dee jigéen noonu ñu jëm ca béréb ba nga xam ne ca la ñuy daje booba nag du suuf suñ borom nee na ma tubaddalu l ardu xayra al ardi wasamawat wa barazu lillahi al waxidi al qahari bi salaa alai sallama di nekk loolu soxnaam suñu wax sawda ni ko waaw loolu dana doy waar de bu fekkee ne jaam yépp nit ñëpp daje nañu kenn sonul dara jigéen ñi xool góor ñi góor ñi xool jig mu ne ko boobaa kenn du tal loolu mu ne nag da ngay seet bis boo xam ne bii tar na tar goo xam ne wóolu nañ ne nit dana def yar mu neen ci sawet te doo ko xool béréb ba ñuy daje fu tàlli ñaay yi lay doon amul fu gëll góose amul jël amul fu yëkkatiku amul fu suufe amul garab amul ñax amul fu kenn di làkku suuf su weex tàll tax ba nang tàlli ñaay yi ñu taxaw noonu ku nekk di xalaat sëg mucc ak ci lan nga jëm asamaan si dal ne xatatatatat xotti ko dagg ca digg ba ci seen kaw bopp malaayika yaa ngi sàppee wër ko mu dal di ruy sotti ku mel ne xaalis boobu nga xam ne tëgg bi togg na ko ba mu def ndox xaw a joon noonu fa kaanat war gatan kaddihaani lu ko alquran waxe de nit ñi dal di raj raj loo mel na njéeréer yooyu nga xam dëgg leen a waaw ñaqawi taa xeej ji ñu di ko xuus ñu puusante daje ci béréb boobu da ngay seet béréb boo xam ne asamaane juróom ñaa ña ca dëkkoon ñëpp suuf si ñu si mësoon a dëkk ba ba fi aadama nekkee ba léegi njaa àll yëpp njanaaw yëpp juri kër yëpp ñëppay daje dajaloo tañceloo ba sës nga xam ne kenn du xam foo jëm ak foo jaar bu ko defee suuf si dal ne tell fenk leer goo xam ne kenn xamul fu muy jóge leeruk arat wa ashraqati l'ardu bi nuuri rabbiha wudiya al kitaabu jia bi nabiina ceroog jant bi dañuy ful tàngaayam xëcc ko ba mu jege bopp yi yur yi di xet ñetti ger doo nga fa am ñenn ñi neeñu wilul arshi ceroog arat arshu rahman nga xam ne malaayika suñ borom yi ñoo koy seeloo ñaareel bi liwaawul xam bi gir yonent bi salaa alai sallam moom ak saaba yi ñoo koy kerloo ñetteel bi doomu aadama bu nekk ci sa kerug sarax ngay yendu kerog mooy bisu toraxte mooy bisu gàcc ci ay nit mooy bisu kersa kerog bisu tiis la bisu njàqare la di bisu naqar di bisu tàngaay tàngaayu noo yi jaam yi ak lakku xol yi ñu taxaw ñoom ñëpp bokk seen bët yi téen asamaan ndax yàkkamti ñu àtte leen ñeen fukki at nga dégg kuy ñaan suñ borom ne na ko noppal ci taxawaay bii ak tiis wi donte daf koy dugal safara sax mu leer na wépp ñaq woo xam ne yëngu jëm ci yàlla génnewu ko fii ci àdduna keroog naqar ak tiis ak métit ñaq woo xam ne julli génnewu ko fii koor génnewu ko jihaad génnewu ko aj génnewu ko dimbalib jullit ci jéem a faj aajoom génnewu ko digle lu baax ak teralu bon génnewu ko sonn ci sa mbir morom jaam ngir yàlla génnewu ko bu keroogee ñaq woowu dana génn ngir tiis woowu ñetti téeméeri at kenn du lekk kenn du naan yàlla du leen xool du itteewoo seen mbir kenn du wax ak ñoom ngelaw du leen upp mar wi tar ba làmmiñ kole ci biir gémiñ yuur di xet ñaq wi ak rangooñ ñi di sottiku sallallahu alayhi wasallam neena juroom fukki jooni at yonent bo adaw jëm mu bama xla repousé la nala taluma la de sama bop rek dal lay wax bakkar bu ma sona def waye kep ko xamne fi tak muñ yag na ci son ci lo xamne li mbirum yalla la lu jëm ci yalla la kérok sun borom dana la wayfalal sallallahu alayhi wasallam neena wala amri huwa ahwanu ala almu'min min salatin maktubah mathalan amna jam yo xamne yiñ wax yépp limuy tiss limuy yag limuy metti lepp julli ñaar rakka wala ñent rakka ko gëna tiss ci ñom yalla na sun borom boole alquran neena la yamlikuna shafa'ata illa man izina lahu arrahman wa radiya lahu qawlan bukrabe muhammad rasulullah sallallahu alayhi wasallam ramam mu mag momu nga xamne moy lan moy wax ci sun borom bu mu ñew atté jam ñi ñi sét seeni jëf ñi jëm fi jëm fa ñi jëm fi jëm fa mu daan wax ru yarant bi bu ñu wéso fi tuti yi yépp lu tiss la kan mënu ko bañ wax ndax moy dëgg alquran buñ ko sété yalla bi me ghafir dhanb wa qabil at-tawbi dafa na shadid al-iqab at-tawli ku lay wax lu neex rek te du la wax lu naqari mukk waxu la deug koko la biire wu la ku lay wax lu la naqar rek te waxu la dara ne lu neex amna itam wacc na deug gi lu neex dafa am lu naqari am lu ci nek am nañu ko taxa jop waye man yaakar na nit ki njariñam mu ngi ci mu xamne yalla indi wu ko fi ngir fo te mbirum yep lañuy top da dram reerul sun borom te ëlëk ci bir dana ko atté ci ak mandom wala ci yërmandem julit bi war na xalaat hisab hisab moy lan manam regal ma da compte la ñi sét na jëfum dañu ko hisab ci lu neewum ak lu barem naqira qitmir mo bo fi nek diko firi dañu ko sét bu kéro bé ay malaika dañu wacc ci goxé asaman ño xamné nañu bindu na la ko yalla neub malaika yu tal yo xamne ndigal sun borom rek lañuy deglu lañu dañuy ñew jël ci ñi taxé di togn kat yi mi ngi japp ci seeni cembarga bolé ko ci seen barami tank wëndel leen di leen diri jëme ci bërepp ba ndax ñoo ñu moy ñi nga xamne mënu ñu wona aksi ndax mënu ñoo jéggi sirat amuñu luñu war ci aw yiw ba add ci bërepp ba ñuy atté non la leen malaika yi jël sé malaika yi ñom ci seen bop ñoo gëna tiit ndax ragal yalla ak mer ma mo mer bisub kérok ak tisu bisba waxtu malaika yoy di wacc du bu yonent du bu wali du siddiq du salih ludul ku len na jak rek ne dal la situf kep kep sa kanam ndax reglu da gis gañu tit ba biñu ne jak ñoñu dal ne sun borom nga ci ñi bu ko defé sunu borom ngi ci ñi ñeñ jëm wax jëmeeli leen ñoo ñu dañu tiit ñom malaika yi ba duñu xamanteni li ñu def bu ko defé dañu sabba sellu yalla ndax tuddu ko bu ñu leen tuddu ñom tuddu ko subhanahu laysa fina walakinahu atin seeda nañu sellu borom bobule nekkul ci ñun waye mu ngi ñew alquran neena falanas alana allazina ursila ilayhim wala nasalana almursalina daanu laaj bu keroge gaaj nga xamne yoni won na yonenti ci ñoom dana laaj ñima yoni won muy yonenti yoyile fa yaqulu madha ujibtum yonenti lay ñeuk laaj neñ su la bukki toñe nga jëlu door gaande bukki dana xamne xel mom xamna walam ci tanku nago bu keroge yonenti yoyu seeni xel dana reer seeni fitnaaw lepp luñu xamone dana far dana raf ci seeni xol luñuy wax la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim khamunu dara dara dara dara lud li nga do xabal yow rek ya xam innaka anta 'allamul ghuyub sidna nuh alayhi salam xam ngeen manam dal moy duway yonenti yi mom la sun borom di ñëk laaj nohin yow ndax ñima la yoni won lama la yoni won ci ñom jotal nga leen ko mu ne waaw waaw mu dal di laaj xet nohin ndax nohin jotal na leen sama yonenti bi ñu dal ne dedet nun kay ken musuno xup nak sunu borom tabaaraku wa ta'ala dal dina xullu yonti yalla isa bimu ko laajee isa tiit taxaw ay at mënula tontu bayel ma de sun borom dabatal ko dun ko ne antaqul lin nas tattakhizuni wa ummi ilahin min dunillahi qala subhanaka ma yakun ana qawla ma lati bi haqqin in kuntu qultuhu faqad alimtahu ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsika innaka anta allamul ghuyub ma qultu lahum illa ma amartani bihi an abudullaha rabbi wa rabbukum wa kuntu alayhim shahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaytani kunta anta raqib alayhim wa anta ala kulli shay'in shahid duggul won ci mbirum tasawuf bi no ngi won ci ni julit war di baxel fu mu tollu ndax lolu man ko yar man ko jox melaw julit man setal xolam man tax mu mel ni koy tax mu ci ëlëk gannaaw ciobaral yalla ñewon legi bala sun borom rabbul izzati jalla jalaluhu bala tambali laacce ba kéro leeruk arsh dana saq ci kaw suuf si ba bépp jaam wóolu ne alazizul jabbar mu ngi ñëw la di laaj jaam ñi bu agsee keroog bu mu ne yaa jibrilu itini bin naari yow jibril indil ma safara sidna jibril dem ci safara ne ko wuyul ki la bind wuyul ki la moom ak noonu muy demee lépp ni muy raglu kàttan gi muy am ñëpp xam ne dañuy wax ne juróom ñaar fukki junniy malaayika koy dendoo ci ay càll la dana tiit tiit moo xam ne moom si boppam fekkoon na ko mu nekk ci mer mere ñi nga xam ne ñoo tooñ yàlla ngir bëgg a sooy boppam mu ajjat ajjat goo xam ne dana dugg ci xolu képp ku teewoon mu agsi ak xazana yi nga xam ne ñoo nekk ca moom di liggéey looma dama yépp defeenu ngir njàqare mur seen i bët bi ma ne fu borom laajee laaj ko mi ngi koy tàmbalee ci yonante yi ndax mott li ngeen li ma leen joxoon maanaam mission bi ma leen joxoon ndax accomplir ngeen ko ci kanamu jaam ñi wajur dana daw doomam ku seen sa mbokk daw ndax xalaat ne ameeloon nga ko àdduna di ngeen mbokkoon ne ak joo xam ne dan la ko topp di la ko laajte doom loo ko fee ku seen sa jabar daw ku seen sa jëkkër daw kenn ku nekk am nga lu la doy ñu tàmbali leen nag di leen laaj li mbindee fii bari lépp suñ borom dana leen dana leen regle ci genn wàllu bëccëg te kenn ku ne dana la laaj dana laaj lu néew ak lu tuuti lu nëbbu ak lu feeñ dana laaj te mboolem cër yépp sallallahu taala wa sallama nee na bu keroogee jaam bi dana dajeeg boroomam mu ne ko ndax teraluma la woon waaye ci àdduna mu ne akay ndax defuma la woon ngay ab sang maanaam am nit ñoo féete kaw gën leen ne akay ndax joxuma la woon li nga aajo woon lépp ci àdduna nga ne akay ndax tàggatuma la woon ay mala nga di leen war di leen rey di lekk di leen jëfandikoo ne akay mu ne ko waaw ndax jàppoon nga ne tey ji da nga dajeeg man daje bii mu ne déedéet mu ne kon nag na nga ma fàtte woon démb dinaa la ko fàttee tey ci sama safara wi fàttalikul bis boobu nga xam ne malaayika daan jàpp ci sa mbagg mii diri la ba ci kanam yàlla rabbul izzati azza wa jalla mu dee laaj ndax xéewaluma la woon ngay ndaw am kàttan amuk wér ak mucc sa yaram woowu ci lan nga ko rappale ndax mayuma la woon dund gu gudd ngay dund diwéy ci lan nga jeexal dund googu ndax wërsëguma la woon alal alal jooju nan nga ko fàggoon ba mu dugg sa loxo ci lan nga ko dépensé ci lan nga ko itam maanaam jëfandiko ba mu jeex ndax teraalima la woon jox la xam-xam loo jëfe ci xam-xam boobee mu ne seetal keroog sa kersa gi keroog sa gàcce gi seetlu ko muy lim xéewalim la xéewale lépp bu ci nekk ngay nangu ne defal na la ko kay te bépp santaane bu mu la santoon nga nangu ne sàggane woon nga ko soo wee deekat sa cër yi ci seen bopp ñooy wax ñu kàtte sa gémiñ cër bu ci nekk ma wax la mu defoon ba nga di xuloog ñoom cër yépp ñooy nettali jëf yi boo leen ñaan yàlla jéppi leen ne leen mune ngeen de li ma doon def lepp seen intérêt taxone ma diko def ñu ne ko waaw waaye defuloo ko woon ci sa ndigal borom defuloo ko woon ci dëgg tanu dañ nga wax loo rek yàlla ku mu wax loo nga wax ndax keroog sutura am na sidna Omar nee na laaj naa yonente bi salaa sallam ndax sutura am na foofu mu ne waaw waaw da nga gis moykat boo xam ne suñ borom dana ko jege ba xabli xawam loxam teg ci mbaggam ne ko ndax defula woon nangam ca suuf kenn du ko dégg lu dul moom moom mu ne ko ahakaay ndax defula woon nangam mu ne ahakaay mu ne ko na ma la suturaale woon ci àdduna ba kenn yëggu ko baal naa la ko fii
3: yéen a ci déglu Tenir FM 88.6
1: bu nu weesoo loolu ñu daldi jéem a dugg bon kon ci mbirum tasawuf waxoon naa ne tasawuf laaj na tamhid lan mooy tasawuf waxoon naa ne diine ñetti xaaj la al iman wal islam wal ihsan ngëm gi nga xam ne ci sa xol la nekk nga wax ko ci sa lamiñ nangu nga nanguwoo attey l'islam di daw ci yow ngay julli di woor di aj boo deeyee ñu di la sang di la suwul ci bàmmeeli jullit ñi di jëgënal sa bàmmeel ne daañu ko defalu jullit ma waxoon ne loolu rek taxul a mucc ndax jëf yooyu yëpp mën nga koy jëf te sellal ci biir xol andu ca te jëf ju sellul ngir yàlla yàlla du ko nangu tasawuf nag ma ne mooy xam-xam bi nga xam ne looloo ko tax a jóg na jàmm bi sellale jëfam xam nañ ne fiq luwaa rek la li yàlla sant jaam ñëpp ñu war ko koo jaamoo ak ni ñu war a diggaaleeg seeni mbokki doomu aadama ci àdduna lay atte waaye diggante nit ki ak jaam bi tasawuf a koy wax xol mooy li nga xam ne moom la tasawuf di étudier di ko topp am ay nit ñu cee spécialisé jàng ko ba man ko lépp ñu sukkandeekoo ci wax yonent gis lépp itam mu dëppoog ni yonent bi dunde war ak ni mu daan doxale moo tax ñu ne tasawuf mooy xam-xam bi yewenal biri nit ki bu fiqdee xam-xam bi yewenal ay jëfam ci kaw tasawuf di xam-xam bi yewenal mbiram di yewenal xolam moo koy xamal na muy sellale jaamu yàlla ni sallallahu alayhi wa sallam ne al ihsanu an taabuda allah ka annaka tarahu fa yarahu innahu yaraak sellal dëgg mooy ngay jaamu yàlla mel ne yaa ngi janloog yàlla ndax wóolu gi nga wóolu ne boo janlo wala moo nit moom mi ngi janloog yow kon tasawuf mooy xamal doomu aadama itam ay bi ba kanam ba mën koo xeex dindi ko ci boppam lu tegu ci kaw alquran ak hadis la ak rafetu dégg ak topp maanaa yi na mu ware mun seetee di ñu tuddee al aimatul arba maanaam borom ñeenti ngir yi nga xam ne ñoo gën a siiw ci ahlu sunnati ñi jaam ñi topp ñi jullit ñi topp imam malik nee na wa man tafaqaha falam yatasawaf faqad tafassaqa wa man tasawafa bila tafaqin faqad tazandaqa képp koo xam ne fiqu nga xam nga xam-xamu fiq maanaam xam nga luwaa jëfe ko te toppatoo woo tasawuf faasiq nga maanaam saay-saay nga képp koo xam ne nag def nga safaanub loolu zindiq nga mooy kuy feeñal njullit ci kaw te na bu kéefar ca biir tasawuf moo nuy xamal kéemtaani xol xol bu ñu ko waxee fii dañ
4: ci
1: cër bi nga xam ne dafa toll ne loxo boo ngëb cat li xaw a lunk tuuti di la nga ci dënnu doomu aadama lunk-lunk bi jublu wetu càmmooñam deret ji di ci daw mu am ñeenti bokkatal ñeenti ngës muy bés deret ji di ko delloo waaye li mu doon sirru la secret bu nekk ci biir doomu aadama boo xam ne moom la wuuteeg mala yi ba tax ñu togg ko jëf secret boobu moo tax mu mën a xam yàlla ndax nit suñ borom daf ca boole lépp lu mu bind mu sàkk ca boole malaayika lu basit la maanaam lu simple la ndax leeru yàlla dong la bu dara jaxasowul moo tax du lekk du naan aajowul dara xamul dara lu dul topp boroomam bàyyi ma am na yaram xam na bànneex dana mer am na yaram xam na bànneex dana mer dana yëg metit ak naqar waaye amul xel kam togg ko jëf nit nag am la malaaka am boole ci li bàyyi ma am moo tax ñu togg ko jëf loolu moo tax alquran bi ñëwee ne inna aradna lamanata ala samawati wal ardi wal jibali fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa xamalaha al insanu innahu kana waruman jahulan kon leerel diine ko sun borom ne jey yi ndax ko won montagne yi ñu ragal ko daw mu won ko asman yi ñu ragal mu won ko suuf ñu ragal doom adama ne ko indi atal na ko sun borom tek ci ne doom adama day ku meuna togn bopam la te ku reere boromam la nangu gogu mu nangu secret bu mag bu yeen bu mag bobu nga xamne nakarina agale soñ foñ ko wara jeme bu xamone dara du ko nangu liko waral doom adama yalla daf ko jox xel mu dem nak sukkaniko xel mi defena xel man na atte lepp defena xel dara umbu ko te yalla bu mu sakke doom adama sakal ko xel xel mi daf ko meuna jubbanti ci aduna diko wan lu koy lor ak lu koy jeriñ ak lepp lu muy sabablu nam ko meuna gisse ci xel mi ak lepp lu mo aajo li nga xamne nak xel mi meunu ko xam motax mu yoni yonent jox ko benen saap bu nit ñi amul koka xam loola meuna ñew misal leen ko loolu tax سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه إن ديننا مبني على النقل لا على مناسبة الأقل دين دينكو تبخ كيكو تخل يرنت بي نينا يالا نينا نغا ديغ لولا گم كو جيفي كو وايي دي جاغي داغي سيت سا خيل مو جوب نغا نيي دغ دين نانغول لولو نيت نات بي مو دي روح اك جيم دك سي سوف ني بيندي كو سي سوف سي رو دك ملكوت دي برينسيبو خم خم
4: دي لينيير اف ام
1: بي نيو داجي ro dal di tej jeum dal koy tej kasso bamu fatte fam dekkone fatte lam xamone dañu wax ne bisum borom binde ro yi kessete bindul jeum bimu ne alastu bi rabbikum ndax duma seen borom gannaaw ro mom dafa xam borom ndax ci leeru yalla lañ ko binde biñ ko binde ci leer bobu nandal ko ci liñu tuddé an-nurul mukarram ñent yoon momin ñun nandal ko ci fukki yoon ba sun borom waxe lol ndax duma seen borom dafa dal di tontu ne ah kay balé ruh yépp ne balé ruhu sallallahu alayhi wa sallam mo jikka tontu bimu tonto ruhu yonent yep tegu ci ruhu awliyaahu yep tegu ci ak sidiquna yi bimu ko defé ruhu mu'min gem way gem ñep nangu ne akay ruhu yeferi sun borom forcé len ñu nangu bi nga xamé ne sun borom nak daf leen wara passé ci épreuve daf leen wara xet ba xam li ñu wax deug la ci ñoomam deet mu indi len ci aduna légui xamal len banex ñu am intérêt di am naqar di am mer seen intérêt di féro seen intérêt morom sun borom digël len téré len ta digal gi mu len digal pour ñu mëna def ndigalam lim len téré ñu mën ko moyandiku laaj ñu muñ laaj ñu liggéey tax nit dafa ñew fi pour jang dafa ñew fi indi malan mu set becc daf ko wara delo mu bam koy delo mu mel nam melon bam koy jet mu di roham gogo nga xamne tax bu ci am dañ ko foot ëlëk manam dana passer li ñu tuddé par une voie purgatoire nga tuddé ko safara wala loko mëna tuddé ëlëk ci bir ndax balay mëna banexu ci léri boromam li ñu tuddé aljana faaw mu set ba benn gatt bu ci nekk benn tax bu ci nekk waye bi nga xamé né roh ñëw na fi bimu duggé ci yaram dafa daldi fièvre dafa daldi tawat aduna bëpp kon melni hôpital hôpital bi yarante bi ñëwé ñom ñoy médecin yi nga xamné ñoy wara faj jamm yi bi nga xamé né ñëw nañ di faj jamm yi yalla xamal na leen bëpp tawat na mu mëna démé la koy faj ak la koy wëral bimu leen ko xamalé jamm yi amatu ñu dara lu ñu def luddul top li ñoy ñuy wax bu fekké na nak dañu am dëjër lepp né ñun day salaw garab gi ñu jox daanu ko top ba xam ban xop ak ban reen lañ fi dajale moñ ko ak xob bu ci nek ak mel bu ci nek nam dajé nam démé ak mawam rapportam bala ma koy jëfëndiko lool lay xam lo moy balay xam lutax muy julli dana sét lan la julli wala jëriñ kon maladiem dana ko ray da du ca add lim wara def kay moy top rek li nga xamné mom la ko médecin bi digal légui nak ahlu tasawuf dañu jang ajaibul qalbi yoyu li nga xamné moy principe bu tasawuf modi biñu bayé xel ci nak nit ki ñaari am sur yoyu la ñaari élément yi moy roh ak jëm té roh ak jëm antagoniste manam dañoo bañanté ngeriñal ki moy lor ki banéxu ki moy naqariw ki téfu ki moy jamm ki bu fekké né nit ki bimu nekké ci aduna dafa dimbali roh xat jëm ci jaari bakkan di xex bakkanam di xex banéxam di xex sheytaane di xex lepp lo xamni daf koy lor roham day gën di set
4: ci ñeex fm

Jara budul kone geraudatumah.

ಆಗಿಲ್ಲ ಜರ ಯಾ ಜರ್ಸಿಯಾರೇ ದೇರ ಇಸುಕು ಜೈ.

Amul mo di khurbul khalqi billah.

mami sering basiru sang jigeni cidul ya jarak indah.

ubat denar ngirmam jaratulai.

Alhamdulillah.

حفيظك وتبار رحيم شكور أرور.

0: lan la fajal sa xétu gemign ban wër jerejeuf
1: xétu gemign de lu mata lijeenti la ko sa jabar am xétu gemign wala sa borom kër am xétu gemign nekkin bobu du neex xétu gemign nak mom wax deug yalla dafa nekk lo xamni ni xuta muñale ta amna ño xamni wax deug yalla bala ño meuna waxtaan dañ lay ñoox seen gemign gi boy wax ak nit sax vraiment même bo amul xétu gemign war nga meuna andale sa gemign tuti wala nga baré ko ak sa loxo
2: africa bio cheikh gey joni joni mo ngi nekké dakar parcelle aseni unité 10 angle dembadia bo ñëwé nak ba angle dembadia da ngay continuer ba wacc descente bi ba ci jaay katu ngogn bi mok africa bio ño jakarlo talibi mo dox sen digënté africa bio bi mo ngi lay fété sa gauche ngeen mëna woté ci numéro téléphone bi 78 8 ak ñaari 0 40 40 muy 78 840
3: 40
2: FM sonal nañu bari té ñen ñi yor nañ ko lu yag ta xamuñu yeen mandar ga nga ko mëna xamé yeen signe moy fënci nit ki doga mëna xamni hepatite B moko dal ndax hepatite B nek na lu sénégalais di sagane ta at yu mujji dafa nek jangoro ju yaatu lol lol lol ci biir dëkk bi
0: hepatite B moy fièvre bo xamné ñim dal bari na may fatali né hepatite B nak du fièvre bu bës fièvre la bo xamné scientifique yi ñoy doga trouver mo hepatite B bu ñëkkon ñiko am rek mag ñi dañ daan wax diiw da am fièvre res lol moy hepatite B. Hepatite B nak ki nga xamne amna ko leg leg man nay faral bopam di metti mitir wu tar leg legim xelam di tey muy tufli lu bari ba pare wacc da koy yomb leg leg biram daw leg leg mu séré leg leg it côté droitam bi di metti manam deri biri di metti mitir wu tar leg leg it bu démé cabinet bi changer couleur signe kep ko xamne am nga ko muy sentum yi xamal ne am nga liñuy wax hepatite B te hepatite B nak kiko am na taxaw ji faj ko mu taxaliko ak mom ndax bu génné fasu hepatite B rek da fay dem ci liñuy wax cirrhose te cirrhose bobu bu fa agé man na waral lo xamne nit ki duko bëgg ci bopam nit ñi nañu sacc seen bop di faju doom adama lu mëna am wirgeeram ak ko gën
2: africa bio cheikh gey joni joni
4: africa bio cheikh gey joni joni ngeen mën ko wo ci 78 800 40 40 8 ak ñaari 0 nga def 40 40 mo ngi nekké dakar parcelle aseni unité 10 angle dembadia bo continuer talibi ba ci mbartal bi muy descente bi di nga gis ben jaay katu ngogn mok boutique africa bio bi ño jakarlo mi ngi lay fété nak à gauche
2: non lañuy ñëwé ci estomac sonal nañu bare bari
0: estomac moy fièvre bo xamné da bok ci fièvre yi ñi wax fièvre yu neubu yi li tubab di wax malade de silences ci la estomac bok estomac nak moy fièvre bo xamné da bari lu mbagn ta nek fièvre bu nakare fañ nak amna ño xamné sax dañuy dem ci nit diko faju mu jox leen lo xamné da fay yok ndax estomac garab yu wex duko fajj ta amna ño xamne da ngay dem ci ñom di faju estomac ñuy jël garab yu wex di la ko jox ki nga xamantene bi bu lekke da fay son bu lekke candidat day son wala bu lekke lu am diiw di son wala muy tok di geex di def liñuy wax xirñeñ estomac bobu ki nga xamne amna ko nga xamne leleg da fay japp digg ginaawum gi melni dañ ci jam ay paga bo lekke yenn lekke lu melni ay gerte wala lu melni mafé di son estomac bobu kep ko xamne am nga ko bo ñewé garab gi malay jox boko commencé jëfëndiko une semaine di nga gis ni sa estomac mi ngi delu ginaaw
2: di len xamal ni gëstom lu yaatu la ci réew Afrique yi mu jotta dem jang fa lepp lo xamne faj la jëmele ci sunu gantaxu réew saabu bi nga xamne daf lay mussel ci chat ubbi say bunti wërseuk ndax chat beut la ak la meñ
0: waaw safon bi ma yor nga xamanteni bi moy faj chat saabu bobu mom lañu wax saabu dugar abu dugar nak moy safon bo xamne kep ko xamne da nga am chat wala sa yaram di 10 10 bo xamne waxuma 10 go xamne nak da nga amé fatima kep ko xamne sa yaram day 10 nga teju am chat bu ne ci yow di dox taxamo lan la bo ñewé safon bi buñ la ko joxé da nga takhaliko ak chat may fatali ne chat lu am la borom xam xam yi sax dañ ci daan muslu kep ko xamne da nga am chat bo ñewé buñ la joxo saab bi da nga tagok ak chat amna ño xamanteni wi da nañ am chat ba chat tej leen da ngay gis uburi yo xamne buñ leen wowe sax def lo leen debi boba lañuy mujjé deg ka leen def lo debi ba ta dara wërale ko luddul chat ta chat nak kum joge ci yow say buntu ubeeku motax sa bi dalay dindil chat ba pare ubi la
4: africa bio cheikh gey joni joni mo ngi nekké dakar parcelle aseni unité 10 angle dembadia bo ñewé nak ba angle dembadia da ngay continuer ba wacc descente bi ba ci jaay katu ngogn bi mok africa bio ño jakarlo talibi mo dox sen digënté africa bio bi mo ngi lay fété sa gauche ngeen mëna woté ci numéro téléphone bi 78 8 ak ñaari 0 40 40 muy 78 800 40 40
2: duñu wax ba yegal nak ta duñu wax ci ñi nga xamni dañuy mbubbo sa ay garab pour di ci jaay seen ay garab
0: bo len wowe téléphone sax bo né koku cheikh gey joni joni ñu né la wa man la ta fekk du doon ñom amna ño xamni bo len joté dañ lay tektal ñom fañ nek ta fekk du doon man ñi ñew ci man dima kalamé lool nak bari na fimné nak jël nañ ci matuway ka ay matuway yo xamni képp ko xamné yaang koy def lula ci fekk ya ko tek sa bop
2: ta ñi koy defit xam nga len ñokoy def
0: waaw dama len di sangu sutura nañ xamné xamnako ci lu wër képp ko xamanteni bi nak bawoko lula ci fekk ya ko tek sa bop
2: koku moy PDG Cheikh Gey Joni Joni produit naturel ci lay dox cheikh ñi ngi lay sante di la gëre
0: jerejeuf yalla ñu yalla boole cyant gi jerejeuf
3: Vous écoutez les réseaux de diffusion triangulaire de lumière. Dakar, Touba, Louga. Sur Diantib FM, Tchanar FM et LRK FM.
5: A'ouz billahi samil alim. Nassari shaitan rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahumma inni uhisuha bika wa suriyataha min ash-shaytan ar-rajim. Rabbi a'udhu bika min hamasati shayatin. Rabbi a'udhu bika min ash-shaytan ar-rajim. Alhamdulillahi lasi علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين إخوة الإيمان والإرادة السلام عليكم ورحمة الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل العقد من لساني يبقه قولي. شدني يا فتاح كل يوم سعادة وبيبصر قومي. بركة شيخ محمد المصطفى ابن محمد ابن أحمد. بكي جلدي بكي طالبي. Gana bañu santaté yalla subhanahu wa ta'ala di nuyu bu baax di len ziyara ci jital ci nuyo be ziyara bi señ Muhammadul Muntaka ak mbolem khalifa yi ci crédit ni ngi len di nuyu ni ngi len di ziyara yene ngi deglu seen radio wala seen réseau d'Etel ci fréquence 95.2 lënkaloog leer gi ci Louga ci 94.6 waaye lënkaloog Thiègneur ci Dakar ci 88.6 kaddu gi bàyyikoo fii ci Touba Hosnul Maab ci xàll wi jëm Tindoor yi ganna bi juroom ñaari waxtu jotee fele ca penchum señ amal jëmbu daari señ mbacke bu sa waaye jot fele ca penchum kër ma kumba njool jot noonu suñ istuyo maam jaara mambala njool abibullahi ci kaddu gi ay mbokk mi ñu nekkal ci xalal gi sëñ Abdoulaye Sambu seen émission bu jant fenkee leeral yoon yu ba courier gindeeku gëlam dab ko xamul woon xam mu mel ne waxtaan wi mooy sunu ñetteel waxtaan ci xaajub ñaareel bi ñuy siyaare mbokki talibi yëpp rek bàyyiwuñ kenn ak fenn ak ñen ba ki xam ngeen ni ñu ci téré bobu ñuy tudde wasiyatu niswan te mooy dénku jigéen ñi ci xalim ak sëñ Moussa Kar radiyallahu ta'ala anhu ngi di nga jéggul nag ci sëñ mi ñaan yàlla yàlla na yàlla jéggal way dawla yi saabaayaqare way yàq yi xam nga ne ñu ngi yemoon ci sëñ bi fi mu doon wax ne ma dellu wax la wax yi ngeen ci yoneen lam gis guddi rañaan nga loola doy fenn xibaar ko Fatimata bintu doomam dànkaat ko dénkaat ko mu gëm boroomam mbindeef mu nekk yàlla wan na koy mbiram keroog guddi rañaan nga ak lay sababam muy góor la muy jigéen la muy jullit la yéefal amna fiqlam leneen la lamu gis ci xéetam bi ne yaa jibrilu moo la waral lii mu ne ko yaa rasulu. Xam nga ni keroog la ko sunu borom gaaral mboolem roo yi doomu aadama yi ci seeni mbir lu bari, roo yi texe di lay seen sabab ak yu bari yoo xam ne ba saa di taxaw lu fi war a xew rek sunu borom wan na ko ko. Waaye lu mu gis ci xeetam bi naa yaa jibriilu moo lu waral lii mu ne ko yaa rasoolu, nangama tax ñu def sa xeet bi nangam budul kon ak yow sax, mu raw lii nan dem. Waykat bi ne kon nag déglul ma wax la tuuti ca lam gis foofa ci mbugalum ruu yi jigéen yi ca foofa. Jigéen ci tas te xam ne yoon tasu ko, fayul alal seet ku ko neex mu jël ko, guddi gi ñëw diirab dundam day njaaloo, moo kawmi sëyal doomi doomi njaaloo. Moo tax doomi njaaloo bari na fuñ koy tudd te néew fa, waaye bari na fuñ ko tudd dem ne fa. Waaye loolu la waykat bi waxee. Yowmal xiyaam suy dekki jaari sawara ànd ak borom këram ñu tabbi saqara, ndax borom kër bi daa takk soxna si jàmbur koo xam ne benn mooy daa war a fay alal fayu ko tas gi wala balut amut ay seere, delluwut alal ci kaw ay seere. Benn mooy idda jañ mën naa ñàkk mat, xam nga kooku dafa nangu soxna si jàmbur. Loolu ku góor ki moo ko ca fekk. Te li mu koy labat lépp war naa vérifié loolu ba xam soxna sii muy labat ci ban anam la tase. Bi ci topp mooy bala koo ñaan war naa xam ba xam ndax yit daa mat na wala déet.
6: Yéen a ngi déglu Tenier FM 88.6.
5: Duñ la ko wax te buñ nammee ak jubadi sax dañ nay wax ne sama yedd jeex na bu yàgg, te fekk booba ñoom boobu yedd ji mataguut jeexagut. Wala mu wax ne la wàcc nañ ma, te fekk boobu wàcciñu ko, ñaan na ba daal kooku ne ko dégg naa ko wala danaa ci xalaat wala wal say bokk. Moom ne lay ne cëpp takki bagaasam ñëw di jaayu, ah bala jeeg rek benn waay bu mel ne mbaddaloo wala daam jaay daal di koy jël. Bari na fi nag mbaa mu jóge ci dëkk sàngam bu mag tem ci dëkk sàngam bu mag, rawatina capital ba, fekk bi muy jóge ci dëkk sàngam bu mag dem ci capitalu réew ma mooy buumu jàmbur la yóbbaale, waaye ba mu demee yee nee na tas na daal di koy am jëkkër wala borom kër. Yooyee am mi ngi ci pénc mi def yàmm. Waaye daal waykat bi nee na ki def loolu yowmal xiyaam suy dekki jaari sawara ànd ak borom këram ñu tabbi saqara. Saqara nag aw tur la ci turi sawara yi, ah saqara ak xodmataak lasaak jeximaak yooy rek. Léegi nag sëriñ waykat bi nee na ñu wékk seen awree ñooy xandaalu junni bi at keroog ñu réccu njaaloo, mooy seeni awra dañ koy wékk mooy xandaalu. Jigéen ju moolu jëkkëram ciow làmmiñam wala mu tañ ci ko di yàq ab deram, wala mu def fenkat bu koy rambaaje lu bëgg a tey mu dem fa faf la mbaaje. Yowmal xiyaam mbaam àlla lañ koy soppi gënj na sëlli tàkk dootu ñeb. koku mom ah soxna la so xamne lam wa ñaaw lo waye raxasi lamba maam ramba jena daxasena maana digenti borom kërëm ak bokkam digenti borom kërëm ak xaritam borom kërëm ak wëlëreem borom kërëm ak dëkkam mom loolu la def wala mu def ab fen kat bu koy rambaaje ni ko xamé rek sos rek di tek waye jigen ju moolu la wax moolu ji kërëm ci wala miñam o fuñ mala lakal nga ma sonal nga ma way nangam baat yoy ay moola yu doy war ay kaddu yu bari yu mel non ba noppé wagné ko nak di yaqub deram sa su xeyé dem marché comme mbokal yoonu marché ba nga ñew lu ba rek lay netti ci borom kërëm lu bon rek ñu ko xamé wala mu def ab fen kat bu bu koy rambaaje lu bëgg tay mu dem fa faf la mbaaje koku nak yow mal xiyam mbam Allah lañ koy soppi gënjëni ci li tak dootu ñep ñu boole ko soxna mbeureuma nuh ku tuddu wahilatu ñi def hehe xam nga ne wahil wahilatu mo doon soxna ci yonte Yalla nuh bon ba bokk bon kala ba yonte Yalla nuh wote Yalla ne ko gannaaw wote nga jinni bi nit ñi mel ne do woote gi dalena dolli ak fañ wutal gaal te lu la gëm yëcc ci la soxna si moo doomam ak taawam wala doomam ñoom dañoo ànd ak yéefar ya kera ba
7: moonekyee
5: gaal gi xam ne yàlla sant na ko nekkyeel gaal ñu koy reetaan dëkk boomu tug dex dëkk boomu géej amul dara ngay liggéey gaal ak jaaxle nag mënta romb loolu yàlla ne ko yépp liñ ci leeral dara yow nekkal ci li nga war a ne rek kera ba gaal ga sottee yalla ne ana suuf muna mun ko lo man balal ana asaman muna mun ko lo man tawal ni rek motax bari ni wax mbeun mi way lolou modon mbeun international yi am dañu nan mbeun mi dekk sangam la mbeun ma way yalla ñu ci yalla musal mbeun moy ndox mo xamne day joge ci suuf di balbali di xel kokoy mbeun lolou dal yalla no lolou la lolou ay nitam lolou lañ leen lolou leen yalla duma won soxnam si nak mo jité won lolé ak doom wa bamné doom gi irkab mahana wala takuma kab dana koy isa yu ala jawli yahsibuni min alma man day yek ci doj wi nga xamné ku ci yek mucc ci lox mi wa koy dal ko ké nak mok soxna su bon ci ñoy bok motax way ko bené mo da fénal no té da rambaaje mbolo makoy dikkel di len lambaaj mom wahila mom waye ñu andandok soxna mbeurma lor ku tuddu waamilatu koka foti kon wahilatu ak waamilay mi ngay ñaari geeg yi gëna bon ci atina boy wër geeg bu bon ba ag ci wahila ak waamila wahila moy soxna yonte Yalla nuh waamila moy soxna yonte Yalla lor lu bon rek lañu def seeni borom kër kon tax seeni borom kër ay yonent lañ waye teewul gis nga yalla mom xolul diway sama borom keur ak njub lay xol ci nit ki diway sama baye ak siway sama mam yoy mom fi ci adina layam alcorane wone ci ay exemple yo leer nañ ay sa borom keur lu mbax bax bax te wuto baxit gis nga ko rek joxe na ci ay exemple li leer joxe na ci digeunte soxna firhauna e gis nga ko firhauna mo gënon na bon luy bon waye soxnam xol wi yalla rek ci leggamone lola waral bu ëllëgé mom soxna soosu day bok ci soxna ci yonent bi ci li tarikh net li so ci soxna ci yonent yi soxna yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci aljana kon yalla mom gis nga mbiram légui nak ñi ana señ way kat bi ñe na ñu yé ci angaru xorom yoy tak di for ci kaw seen yaram di tak ñu sax ca loolé faw tey fatamtu junni bi at wi sawara sawaraw xutmatu xutmatu aw sawara la xutmat ak lasa ak saqar ak jahima ak jahannama ak ñoom séen dal nañu umb jigéen ju am doomam te bañ ko nàmpal tadako teluko bor teluko ayo yi neexal xana nampala ni doomi jambur ñu diko fay borom kërëm di jambur yowmal khiyam malaayikee dañuy jiir wen ya wekk ko muy xandaalu tiim geneer ya geneer yi sawar ya xam nga lool nak ci xamna du aaday sunu réew waay da doon aaday arab yi moy sunu soxna yi ni ñuy demee ci réew yi taax yi wala ci capital yi di fotaan wala ñuy bale wala mbindaan arab yi nag dañ ko daan def di ko def ci nampal di dem di nampal ay xale yu leen di fay xam nga ne Mustapha sallallahu alayhi wa sallam alimatu sahliya ko nampal ndax alimatu sahliya da doon dem di nampalaani ci dëkki taax yi ndax borom këram néewoon doole lool ba yàlla dajale ko Mustapha sallallahu alayhi wa sallam xam nga kooku muur gi mënta romb
7: lool
5: mooy lool léegi nag ci aaday arab waaye du tee nag ni nga koy gisee it mën naa doon lool it mën nay am ci suñ aada wala ci waaye ci beneen mën naa doon beneen doxalin waaye daf ne jigéen ju am doomam te bañ ko nàmpal te du ko boot te du ko aayooy neexal xanaa nàmpalaa ni doomi jàmbur ñu di ko fay borom këram di jàmbur yowmal xiyaam malaayika day jiir ween ya wékk ko muy xandaalu tiim jëneer ya ween ya di bindi sotti dëtti wànjar mu di ko nàmp junni bi at nem xar moom soxna si wax di nàmp ay weeram nem xar di nàmp te ween bi booba lu ca ne mooy dëtti wànjar da tax ñu mbugale ko loolu mooy daa juru doom nangu ko nàmpal nangu ko boot nangu ko toppatoo xëy gàddu su kumbaab demu yoonam comme loolu nag dañu xam ni rek ba léegi ji day am koo xay day xëy rek xoñ ci doomam ne yee day dem Ndakaaru wala feneen wala day dem Touba wala day dem feneen dem daani dooleem ndax te jëkkëram ñaari benn mu ànd ca benn mu ñàkk ca ànd waaye du ca man daara ñu ko miine ci penc mi jigéen bu dee damu ci kaw borom këram naa ko dogon ak man nga nangam nangam ah waaw li ni ci kër gi maa ko fi def maa fi muwal ciment bi maa miire barab sàngam toilet yi maa ko fi def waaw sako ceeb bu jeex may jënd may fay courant bi may def nangam ni nga ko miine moo tax waykat bi ne ci kaw alal mbaab juddu mbaa ay waajur mbaa ngàllo yum fa indi mbaati ak jagjur waaw ci kaw alal mooy alal la tax muy damu ci kaw kéem mbaa juddu mooy sëñ di way sans bàyyi mbaa borom alal sàngam mooy sans bàyyi moo tax mu ne mbaab juddu mbaa ay waajur waaw man fii laa bokk yax bu rëy ñii laa mel naa ah mbaa gàll yu mu fa indi te mooy ñoo xëy xëy na ay ngàlloom lañ ñoo xëy ba ñu ko xamee ne ci aada yooyu mbaati ak jur rek mbaatim wax mu tontu naa ko yaay kan waaw di sàggib sagam fi digg aw gan nga jigéen ju bon dëgg-dëgg ay ganday bañ a gis jigéen ju bon dëgg-dëgg xam nga jeeg bu mel ne ndaw sa loo nga xam ne bu gannee salaamaaleykum rek gone gul ci rek mu fàdd mu daanu ganaar yi day falxe rek ganaar gu rom boomutu mu rey gone yi day fàdd day róor ñu daanu bor koog coow la gan gi xam nga kook gan moom day bu yeer day daal di takki bagaasam léegi nag ku mel noonu ñaare rek rawatin nag borom këram nag tudd ko waaw xam nga sa bopp de xam nga nit ñi gis ngay tax ngay nàngam waaye bu dee maag yow doo nga xam nga ma ille xay lola yooyu ñu ko mi ne kooku nag la waykat bi ne mbaate mu tontu mbaate mu wax mu tontu naa ko yaay kan di sàjj ab sagam fi digg aw gan sunu borom mabb jëfam lu mën a jëf diirub dundam dootu ko fay mu per di faf yowmal xiyaam jëfam ja di xiin wu naax saay mo dekk xale wu
7: mar FM
5: te tabbi ci gaay han mom de mar de doyen waye mar du ga ci gaay de fa ngay nané du yomb de lum seen ne ndox la lum seen ne ndax am ndox la moy attack moy lambaluk dex teeram way tak asan bu nari koy dugal janari aw fonkal yu pank na ko mbari musax ca lolé abadan ñetti musax ca lolé abadan junior ñi ko door ay bolde door ko ay het jigen budé waaj di waré jigen budé waaj di wéré luy faaru nak moy defar rek foko fekk ma ngay defar ma ngay chapal ma ngay loné mang koy def luy jamono budé ak li xew rek ni ko xamé jamono sun mam ya amna ñoom itam lañ daan waajé ba fi jamono tollu ngi bi salo yi xewé ak yenen yeek yi nga xay rek tuwar kal ñoom dañ koy def yoy dal lay def jigen bodé waaj di wéré luy faaru té su ñëwé fa sëriñam du taaru gis nga lu mu taaru bu jubé kër ga dana fexé ba ñaawlu xana limboy sagar di soomuy muuru des laslasi siram yu biiru tooru ngir naqaral ko té bu génné faaru soli siram waaj bay sokh ba ne sokhi taru yawmal khiyam malaika dañ koy futti yob ci angaru sagar muy xoti moy jigen jo xamne mbollem yiri am valeur yim am jeukeram du ko gis ben tesseta ko ben sir dal wala ben khartum dal khartu bu furi sax même bu fekkone da ko yam lolé ba ngor mo xamne borom kërëm lay am wacc mu sumé ko dem sol ab khartumam bu furi ndaysat mbamu sol ben t-shirt bo xamne ken xamul lu mi nuru wadd sir bi nak kej ko wum yela koy tak du ko wadd sax mu jot ndax kon waji sax xeyna waye dedet def len lu xamni man japp na rek yoy lay def waye ana lako cey fek ndax way kat bene xana limboy saga de so muy muru de laslasi siram yubiru toru ngir nakaral ko te bu gini faru soli siram waj bané soqi taru yawmal khiyam malaika dañ koy futti yobbu ci angaru sagar muy xoti mune dum
6: yene gi deglu
5: sagar wo nek def jaar
6: 88.6
5: ngay mat ya de saman mu lekke taati neen yu and ak toke junni bi at ki fetti jiit lay toge togi fetu gi diko ci tok sa togay du neex kon lolou moy jigen jo xamne foko fek mi ngi defaw waye bu sañu jikeram du ko gis jaral nako nak wër koñ bipp fum japp ne bu fa jaare ñu ne ko ñu ne ko ya ko yor fum jaar ñu ne ko yow tan yi ci loy diwo wala fum jaar ñu ne ko yow sa ki bi ko ñaw lolou mom jaral nako mbedd mom man nako xey wër ba ngor mom waye nak su borom kërëm xamé ni li mu def nak neex na borom kërëm légui nak bu boba nak day ñaawlu sol bon du ko neexé bu nga neexé du sang bu togué ba nopi du sang sériyam solom di bu yak añ du ko changer wala rer hein and xétu wañ wa lepp hein nonu lay def ha jigen ju melni ñank ñay rek nga xamni ñaqwam yandone togge agn mom lay ki bu ngone mu togge ko reer ba mit wi tedd du sangu rawati nak bu ayé nak bo wayu sax man na sax way bu ayé du wala tax li tax moy kimi nakara la tax bëggul lu ko neex do nak du man waxumako way way kat bi mo wax xana limboy sagar di so moy muru de laslasi siram yubiru toru ngir nakaral ko deggal te bu genee faaru soli siram waaj bané sokita soxna su bon ngok waaw lay day am ci pinki wi waaw soxna su bon lol wajile jigen ju ngaayok serignam lu mat wer ngir kordu mag dundu ba tey aña carrière té lumu xam jox ko mu dal koy yak na ko kasar kasar ba gor ga jax xam nga lolu lu metti ci gor la lo wara ma dépasser wer mu tal ko ci fuk sama giro na mu yak té lumu am jox ko mu dal ko yak na ko kasar kasar ba gor ga jax bur yalla neelal na farataam ak sunnaam té lum liggéey mu niil su dekké day ram de yawmal khiyam ñu bocc lamiñ wa téméré mètre dootu tal wujjam wa lamiñ ma téméré mètre dootu tal sa wujju nek yow sa bop ngay tal lamiñ waxay mo gëna gudd wo kakkatar falu mat na moytu ko kay do tal wujjam malaika njoñ ko wekk muy yam ndam talu yam ndam talu moy lo wekk rek muy waaw yam ndam talu dal ñi di ko doori bal le muy randam talu am tal nak moy li ñoot lo ka wax seen baat yoy uy sama nday muy nangam jigen ju xol beutam kudul borom kërëm lu mëna def bur yalla dootu ko gërëm sakantuma ak de laale mba ngay laale deho ko gën ri jalle faf la jalle deho gën faf ri jalle faf ko jalle waye mbokk yi waxtu yi ñu ziaré serigne jibril ngom bi ciaré lool ñu fop serigne bada diouf non Seigne Babacar Diouf non mbokk yele ci syndicat man baba sekani fofu seigne Abdoulaye Niom ak seigne Cheikh Faye ak seigne Ibrahima Fall seigne Babacar Diouf ak mbokk yoyu seigne Mohamed seigne Cheikh Sek seigne Mohamed Sow seigne Asjaratum seigne Muntaka ak wa Hadara bi fofu yep ñu leen di ziaré seigne Magnaw Selle fofu ci asalem ñu koy ziaré way seigne Mbaye Touré njabot cheikh abdoulaye gogou seigne fallu job mi ngi fofu seigne bol kassek seigne bol kassek sama lota ci la seigne mar ngay mi ngi fofu ci jakkay njobeen mom itam ñu koy ziaré way di ziaré mbokk talib yépp seigne mbacke bu so mom seigne omar jëm ñu koy ñu diko ziaré ziaré wa hadara bi fofu yépp Serigne Muntaka Dieng Khalifa Serigne Yassine Oumi Dieng ñu koy nuy diko ziaré way diñ fatte Serigne Abdourahmane Dieng Khalifa Serigne Bara Dieng Imam soxna may Monatou Dieng mom itam ñu koy nuy diko ziaré ziaré mbokk talib yépp bayu ñu kenn ak fenn ak ñen Serigne Fallou Seck mi ngi fofu Serigne Moustapha Guèye way Serigne Cheikh Niang fofu ci gar bu ndaw ñi ngi leen di nuyu ñi ngi leen di ziaré bayiwuñ kenn bayiwuñ fenn bayiwuñ ñenn fu mbokk nekk rek ci lañu bàyyi xel ñi ngi lay ziaré Serigne Balla Diakhaté fofu ci Gémul waaye bokki Gémul yépp rek ne Serigne Daru Sow mi ngi fofu Serigne Dame Sey ak mbokki talib yooyu yépp rek Soxna Wakane mi ngi fofu mbokki talib yi ñi ngi ziaré ñëpp rek di leen ñaanal tawfiq tey ci sahadatu daari ñi waaye duñ farte sunu mag Serigne Fallou Thiam bàccikatu murale foofu ci garasu daaru Mouti ñu ngi koy nuy di ko ziaré waaye di ziaré mbokki mesre Mambala li ko wër mbokki xewar mbokki Kërëma Kumba Njoon ak Ndaam mbokki Lugul ak Thiukeek Law Ñande mbokki Thiaskeek Tayba ak Diorel mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen di ziaré mbokki xewar Ndiaye Mame Ngaye Ndiaye sunu xarit sunu Serigne parce que ñu ngi nuyu mbokk talib yëpp bàyyiwuñ kenn bàyyiwuñ ñenn wu mbokk nekk rek te duñu bàyyi xel ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay ziaré ñu ngi lay ñaanal tawfiq tey ci sama dafu daara yi di ziaré mbokk talib yëpp rek bu mbokk nek ñu lay nuyu di la ziar di ñaanal ñepp tawfiq tay ci saadatu daari ni di ziaré soppé wala ri xaram bay balla jëng mu señ cheikh ali ñu koy nuyu ak mbolem soppé mam balla ñjoni fuñu mëna nek ñi ngi leen di nuyu bu baax ñi ngi leen di ziar ñi ngi leen di ñaanal tawfiq tay ci saadatu daari ni ñi ngi nuyu alaaji dam jaxate mi ngi fofu ci konisu daara jolof waye di nuyu soxna kine jaak soxna bisa jeng tumpu ba jagn soxna lay jeng soxna fat jagn soxna may jagn waye soxna fat ba jagn ak soxna ciek job bokk yoy yep ñi ngi leen di nuyu di leen ziar batay ci soppe mambala ngion ñi ngi nuyu ku melne docteur Massamba Jagn soxna mam jara fall waye soxna Khalid Touré présidente Seigne Cheikh Mbacké Samb ñu ngi koy nuyu diko ziaré way Seigne Mam Gor Samb ñu ngi koy nuyu way Seigne Assane Sok Seigne Aladji Bara Ndiaye ñu ngi koy ziaré soxna Ndey Camara soxna Mati Touré mi ngi fofu ñu ngi koy nuyu diko ziaré way Seigne Abdoulaye Mbay taxi man ñu ngi koy nuyu diko ziaré way ziaré bokk yoy soxna Nyanga soxna Anta Diop Mborom bokk yoy yep ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di ziaré soxna Aïda Kanté duñ ko faté soxna Balé Gaye Touba ci kanam way duñ faté Seigne Basirou Ndiaye mi tam ñu koy ñu diko ziaré soxna Dior Ba fofu ci daru man nan soxna Fadlo Kar Ale ak mbolé mbokk tal wi ñi ngi leen nuyu soxna Ben Diop yoru taru waye soxna Bintou Sar mom tam duñ faté Adjaratou Pharmacy mom tam ñu koy ñu diko ziaré soxna Nar Gaye di ziaré mbokk tal bi yoyep bayyi wuñ kenn bayyi wuñ fenn bayyi wuñ ñenn fo bayyi xel ñu lay nuyu suñ soxna Magga Ndiaye gëlëru ñu koy nuyu way duñ faté soxna Seynabou Ndiaye soxna Seigne Pape Sylla mom tam ñu koy nuyu diko ziaré di ziaré mbokk tal bi yoyep bayyi wuñ kenn bayyi wuñ fenn bayyi Seigne Ablaye Messare mom tam ñu koy nuyu diko ziaré di ziaré mbokk yoyep rek bayyi wuñ kenn ak fenn ak ñenn fu mbokk nek rek soxna Mariam Ndiaye ñu ngi koy nuyu diko ziaré ak mbolem mbokk tal bi fuñu mëna nek rek ñi ngi leen nuyu ñi ngi leen ziaré ñi ngi leen ñaanal tawfiq tay ci saadu tal ni assalamu alaykum.
3: Vous écoutez le réseau de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantib FM, Tiener FM et LRK FM.
8: Wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Shakurtum

ليه برسول ليه برسول

0: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbokk auditeur yi ñi deglu waxtu wi ak mbolé mbokk auditeur ci biir réew mo bitim réew ñu ngi leen di nuyu di leen ndokkel bu baaxa baax sa yu ngeen déggé suñu kaddu xamné dalal nañ kilifa borom xam xam ku yalla jaglél ci xam xamu ñaan waye xam xamu fajj ci ciosan ak aada tay nak ñu del ci wat fasiyene sekkat ab jotaay dalal ci ki nga xamné moy serigne modou ndjay serigne modou ma ngi lay nuyu
1: Serigne Modou Ndjay fay di la ñaanal jam ji ñu ko ñaanal wa Sénégal du ñaanalat wa Sénégal yépp jam ak salam
0: jërëjëf mbokk yi mu ngi nonu Serigne Modou tay ñi nga xamni min nañ la biir réew mi bitim réew do la to ku ñuy présenter waye tay képp kuy doora daj émission bi di doora yëm ci émission bi buñ ko doon wax kan moy Serigne Modou Ndjay mi nga xamni tay mom lañu dalal
1: Serigne Modou Ndjay da mo nak bénu talib bu xew bu lo rek bénu talib bu sew bu oyof ko xamna ci bopam nekul jimb go xamna diisal na bopam
0: ay ci mbokk yi mu ngi nonu koku moy Serigne Modou Ndjay yeen ñi nga xamni yeena koy dégg ci aduna wërngal kep waye ci Sénégal tamit wërngal kep kep ko xamni ni deglu nga jotaay bi rek jëlal numéro téléphone bi inshallah bo jokkowé ak mom ci carton suñu borom da ngeen mëna wax lool danaka amana sax duko léral ci biir jotaay bi nga xamni mom lañuy waji door ak mom 78 la 431 77 84 78 431 77 84 Serigne Modou nak damay dooré li ñu bari dañ may wonal ma borom sonkoronko sonkoronko tay dama bëgg ñëwaat ci set
1: waaw set bobu bu ci bopam na tak tour ñu koy wax rek sonkoronko rek lañ ci am tu xamne waxtu jot nit ki mëna buñu jëlé drum mu xam suba la mu xam guddi la dañuy joxe set trop bobu bu waxtu ba joté rek nañ ko jëli buñ ko jëlé bu paré lu ci neut sa jafé jafé rek ci sobu yalla sonkoronko guddi nañ ko wax ndax kep ko xamne sa kër amna jafé jafé mba nga am sa bop am jafé jafé mba nga am sa yow ta ginaaw am problème lu mën ta doon rek jox ma tour bu buñu waxtane bu jibo rek luñ la ci wax ci set bi yakarna fo dox ci aduna mëno gi set bu la waxé set bu léré non ci mom
0: 78 431 77 84 78 431 77 84 kep ko ko ci war rek dang ko ci meuna gi seigne modou nak damay doore tay jamono ji ñu toll doom adam yu bari dañu nek ci jafé jafé ci khat khat manam doom jafé jafé yi dikkel doom adam lu mu genné dal ci len lu mu genné dal ci len melni dañ nan ko da nga jing jigen tay lolou lu koy faral de waral ak kumu dal ndax bu ñewé dang ko ci meuna dimbalé
1: wa jafé jafé gogou mo tax may nango wax wax wi sax ndax bu nek lolou jafé jafé yoy ci bopam tak duma genné tak at bu ne ndax boko xolé man par at ba at rek lay genné waaw wax buma mëna wax rek nawet bu nawet rek lay doon ba am nawet bu bëggé jeex rek fofu lay wax sama wax balang koy dégat dewen heure gi la ci bobu waaw ndax do xamné ci bopam ni ci bopam dañu bari jafé jafé yo xamné ku ñu benn ko rek la ngay dit ndax jafé jafé bu mu mënta doon rek nit ki la ma wax xelal ci benn buntu tout rek mu bayima ak mom tuma sété dina xam sa jafé jafé lu ko lu mu mënta doon ndax bu nekké na sa yaram da fay fébar ko docteur mënu ci yow dara it nañ déggal rek lay wax buma ko xolé bu saytu ko ci carton yalla lo man di yor ci liyey ci carton yalla ba lu dox ci yaram yi lu togut benn place ci yaram yi ci carton yalla suma ko saytu na la xamné li ak li mo la ko tek ndax ni dañu bari jafé jafé yo xamné ci bopam lu bari mo len koy yakal mo len koy def lo mo len koy def lo ko tétuñ ko nit day def fi ñom tes minuko ah li de xana diw bu muy def li tey ko fekk lu muy def non lu ko tek mom ci bopam sax xamatu ko ko
0: ay ci mbokki mu no way ku mu dal ndax bu yagge ci mom lu mu yag yag dana mëna dañ
1: ndax bu nekké jafé jafé day am limite amna yo xamné ci bopam c'est li jafé jafé mën na nak at amna yo xamné seen jafé jafé mën na nak 3 mois amna yo xamné seen jafé jafé mën na nak 2 mois amna yo xamné seen jafé jafé mën na taxaw ci wër ndax suñ ko sayité bu xam sa poids fu mu tollu ci carton yalla dinañ la ko fajal lañ ci wax tak tour ndax waaw ndax sama jimi gi limay wax tak tour rek man luma xamne dekk bi yëngu na fan yi ne lolo tax ma bëgg lolu lolo tax ma bëgg yëngu yëngu bobu ci bopam ku xamul dara rek loko mëna di jënté ndax man dama nak ko xamne ci bopam suma la laaj ci lo ma laaj ci man la fi la koy defé mba ma laaj ci lan yi nga dem man mako dama la wax ne man mako rek ko bul ñew ko ndax dama la wax ne ci bopam su faralé ci bopam sama bagage luma wax tak tour man nga ma top duma wax ay at du bëgg ñew ci man ko do ñew ndax xamne lima yor ci bopam boko mëna na xamne naro nek neku naro nek ta sas do akti mba mu ñew bu par yow do ko atal do akti ci man
0: ci ay ci mbokk mi ngi nonu jël len numéro bi 78 la 431 77 84 78 431 77 84 kep ko ko ci war rek yow mi deglo fi ci Dakar yow mi deglo Louga yow mi deglo fele nga xamni moy Thiandar yow mi deglo fi nga xamni moy ci Mbour ak fu mu meuna don ci biir rew mi gawal nga woko ci numéro téléphone bobu damay jappane da nga meuna jokk ak mom mu leral lol amana sax desu ko wax ci radio Seigneur Modou damay ñew taxaw fofu nak tay nit ki bu fekente ne jafé jafé yi manam liggey moko ko def ndax liggey bobu dana yomb ñu dindi ko am deet ak xéetu liggey buñ ko mëna liggey ci xam xam bu ñul la ci xatim la ci daaj ci jatt ci tak ci fas ci lu mu mëna

0: borom subhanahu wa ta'ala guddal fanam te wëral ko ba naaj yi nga xamne mu ngi koy bëgg sun borom mi agalé mu am carton agalé ko di ñaanal mbolam ñi nga xamne ay julit lañ di nga xamne ay kilifa lañ ci Sénégal di la nuyu bax ci dalal gi ñu dalal di nuyu Seigne Ibrahima tamit ci fego gi ñu fego plateau gi ñu ngi ñaan lepp luñ fi wax sun borom mi nga xamne moy jubal yalla ñu sun borom jubal yalla defal ñu tawfiq ñu ngi lay ziar bax sëriñ la ñaanal jamm
1: mom bayax doomi seigne cheikh sen ni ma len ko waxe rek ku xam media la ndax liggey na ci lamfal fm lu bare bare wala lamfal tv lu bare bare ku ci xam ñi koy ziar bax te diko ñaanal mom tamit wir ak xewal ak wirle rek ci guddu fan tay seigne abdou ñi ngi lay dalal tay fi ci cenen fm lekkolok jenta ba touba ak leer gi luga man ngeen ñu sétane ci ni ma ko waxe jenta ba tv ak support digital yep ñi yor yep man ngeen ñu ci sétane ci sen émission demb tay ngir ëlëk tay nak ñuy wara waxtané ni mako waxé ñi nga wara waxtané tay Serigne Touba ak xam xam dafa naané mag ñi nga xamé né and nañu ku baax ki ñepp ñi ñëw ci Serigne Touba dañoo gëjju xam xam ba fess del wante bu ñu ñëwé dañoo am lu leen jommal da leen jommal nak xajna bo ci duggé di nga xam li ñu gëna xam fan la Serigne Touba tékkon xam xam ak fan la Serigne Touba andon nak mag ñoñu ci xam xam defena xam xam bi sitami say ni ngoy tassare bu baakha bax Serigne Abdou Serigne Touba ak xam xam
0: alhamdullilah ala kulli hal Serigne ni ngi lay ziar bax ci kaddu gi nga joxe wat Serigne Touba nak ku ko tuddu xam xam tuddu lu am solo ndax xam man ta ñak mota al ilmu afdaluhum manam lepp li gën xam xam moy li ci gën te Serigne Touba ku jëmmal xam xam la bu ñaaral ba ku ci liggey la bañ na ko ba ndaw ñi wëtal na leen téré mag ñi wëtal na leen téré kon japp na ni koku mom xam xam koy wax ci mom ngay déllu tazawud subhan koku dégg xamné waxambaane ñoko mom tazawud sahar koku dégg xamné tout tanki lañ koy jaglél xam xam nak yalla sun borom dafa bëgg ku am xam xam motax ba mi sédélo sax dañé yalla mu ngi sédélo malaaykay ak ñi nga xamné dañoo am xam xam شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه اولو العلم قائما بالقسط كون يالا موم مي سيدالو نان لاي سيدالو واخوت جاهلي دي واولو العلم كون خام مانتا نياك بيم ني ملائكه نيغي سيدنا يالا كين لا موم كاسا لا ني ورا جامو داف ني يالا مون كاي سيدالو ملائكه اي اك نيغا خام ني دانيو نيك بورام خام خام كون خام مانتا نياك بو نيارال با يالا دافا فونك نيغا خام ني دانيو خام ndax dana ñi nga xamne dañoo xam moy ñan moy ñi nga xamne dañ ma ragal wattaqullaha yuallimukumullah yalla neena su ngeen ma ragale su ngeen ma jaamo su ngeen ma kennale ñun yalla ñu xamal leen nu la yalla di xamale kon day fekk nga gindé ko te Serigne Touba ku ne xam na ni liggéey na ci xam xam motax bo démé day wax ne li ñëk ci mourid bi mu war ko xam moy fexé xam yobulu tawhid awwal wajibi ala al murid taslihu zatihi min at tawhid kon xam gi ñeek ci murid bi moy mu fexé xam yalla nakala naka lañ koy jamo naka lañ koy topé naka lañuy topé ay ndigalam te mbir soko xamut mëno ko top kon lambatu tutax nga mëna def ben mbir waye da ngay xam mbir mi nan la ak nakala ak nan koy defé kon te Serigne Touba ku ne xam nañ dafa jëmmal xam xam mu waxat ci benen bayit ni wa afdalul ulum bil itlaqi tawhid rabbina ala ittifaqi ñu ne xam xam yépp bi ci gën bi ñepp borom xam xam yépp depo moy tawhid moy naka lañuy jaamo yalla ak naka lañ koy kennelé sun borom wax ci hadithul kursi na xam leen ma ñëk ngeen may jaamu su ngeen ma xamul nak ngeen may jaamu kon yoyep day dikkat ne xam man ta ñak arifuni qabla an ta'buduni fa illam ya'rifuni kayfa ta'buduni kon yoy da ngay delu way ne nit ki munta def ben mbir ta fekk na da ko xamul motax al ilmu inda al ulama yanqasim borom xam xam dañu seddel xam xam ci ñaari anam al zahir wal batin zahir bi nak moy li at mbirum kawmi naka ngay julle naka ngay woré naka ngay jaamo yalla naka ngay aje lolu zahir la al batin nak moy al muslih lil ahwali moy miru bir ni moy ihsani moy ihsan gi moy bo neboto ak bo feñe yep nga yek ne yalla ng lay baye xel te li ngay wax li ngay jëf yalla mu ngi koy gis kon lool lo ci meuna déggé moy yep day misal né xam mën ta ñak te seigne touba ku ne xam nañ dafa dafa wax ne dama ñew ngir yeesal sunna ta sunna kenn du ko yeesal ci ay lambato ngort da ko ñew yeesal ko ci xam ak top motax mu ne rajaa'u jannatin bila ta'ati bi sunnatil ma'i ghururiyati moy kep ko xamne da nga njott wala japp ne meun nga a dug aljana ci doy top sunna yaangi ci ay wor te sunna moy yoon bi nga xamne moy siratal mustaqim te siratal mustaqim mëno ci jaar ci ay njott ke xalat day fekk mbir mi ngay def nga xam lan nga xam nuñ koy defé ak nuñ koy topé kon yeb da ngay gis ne seigne touba ko fonko xam xam la benen bi da seigne touba waxat ne batayit nit ki sa boy and ak mom li ñëk ci mom nga xam naka lañ koy topé moy seigne bi na digël nga diko top sa bala ko top na war fekk nga xam motax mu ne yaquduhu bil ilm wal ibada kama yurbihi bi tarkil ada seigne bi daf lay womat ci lan ci xam xam womat la ci ak ñub womat la ci lan moy bayilo lepp li tiaxan ba nopi womat la ci ak li nga xamne moy ak djub ak top lu bax kon lolou day misal na seigne touba ko fonko xam xam la benen bi jabi nabi sallam dafa wax wax ju am solo ne sayyidna ali na nga xamne yalla gindi la ci ben way bo djubal ci djub neena mo gën sa dund gi lepp manam lo meuna am lo meuna am lum reey reey yalla gindé kenn ci yaw mu djub neena mo gën lu sa dund gi lum bari bari donte ay milliards la té ko né xamna Seigne Touba gindina jangal nañu bare bare ño xamné taxna lañu umpalé won seen diinañu xam ko kon lo ci mëna dégg moy Seigne Touba ku fonku xam xam la waye ku fonku jëfé xam xam la ndax lool lepp lo ci mëna déggé iqra mo ñëk wacc moy jangal kon loolu ab julit mom mënta nek fi di lambatu ak def lu ko neex iqra sun borom loolu wax yëndu sallam jangal lool rek daf ci misal ne jang man ta ñak mo nit ki mëno musa ko waane ba ñak xam leena ci biir xam xam bobu ci lañuy seddali ko xam xam bi jëm ci walu diine ak xam xam bi jëm ci walu adina ak xam xam bi jëm ci tawhid lool moy lan moy tawhid bi moy nga fexé yalla lim mom nga jox ko nga xamne jaamu ak top ak bëgg ak am ak ñak lool ci loxo yalla nek nga gëm ne yalla mo fi nek du fi mësa juggé ta bu fi ñepp juggé mo fi dess wal awwal wal akhir huwa adh-dhahir wal batin huwa al-qadim ma lahu bidaya wa dhu baqa'in ma lahu nihaya yalla amul fu mi tambalé ñu nan fi la tambalé amul fu mi yam te lo fi gis dañ fu mu tambalé ku dul yalla amul fu mu tambalé motax laysa ka misli shay'un wa sami'un basir manam amul luñu mëna misal diko japp nan yalla ñi la mel dedet yalla amul fu mu mëna yam motax mun la fexel nga jikka tawhid moy jël yalla tek ko ci place am ba nopi nga xam naka lañu topé motax mo xam kan zi kitab wal hadith wal adab la jam'u fiddatin wala jam'u zahab manam samay ndampay samay lepp moy dajal al qur'an ak li nga xamne moy hadith kon koku ku saxal xam xam la ta ku fonku ku yut xam xam la motax bo demé ci tazawli sah ya ay wal sibyan la tasta'ilu an yuhda wa bil ulam istan fasta'ilu bil hafs wat tila wajtani bu majalis sakhawa yoy yep ay mbir la yeen ndaw ñi ma ngi len dig ngen top ak ngub alif lam mim zalikal kitab la rabbi hudal lil muttaqin moy yeen ñi nga xamne yene ndaw ñi yeen ñi nga xamne yene way bax ñi ma ngi len digel ngen soxla wo ak njub ak xam xam njub mëno ko def ta xamoo ndax di top sam xel kasse bu yagge da ngay dugg ci ay toxi donte do ko yek motax luñ ci jëk moy na ngeen len gor gorlu fexé yitté wo njub ak xam xam sun borom lam waxon ni la rabbi fi hudal lil muttaqin kon lolep ay misal la ni njub ak xam xam ñoy and kon xamna inshallah ñu delo lu fofu kaddu
1: gi introduction bi amna solo lok seigne baye ma ngi defenaane introduction parce que muy tambali neena seigne touba dafa bindal mag ñi tire xam xam bindal ko ndaw ñi mi ngi wax wax bu am solo lañ ci del ci legi moy ndaw ñi ñi wara top ak no leen di topé dafa am solo lol dem na ba ci wajur ye sax seigne bi amna alcorane di wax ni da nga outal say dom yaay ju bax wala nga outal say dom baye yu bax yoy yep dem na ci alcoranul karim seigne ibrahim defena ne bo degi introduction bi nga xamne seigne abdou khodous def nako mom nak ma ngi len di fatali moy bayan suñu juma jeuf la ci marché ndiarem geedje way baye ma fa newon mo fa ne sax mom day ñew diko épauler ci lolu tay ñu soxla borom xam xam yi xalé yi surtout ndaw yi nga xamne dañoo li len yittel moy jang xam xam mën ko wasare ci seen morom yi mën ci jël ay repère parce que lo gis rek dafa wara am ay jangale luñ ci wara jangale moy tax may wax ni toujours rek xalé ni delu wat ci jangale mag ni fam solo lol mag ni mom fañu tolo ñun mënu ñu fa tollu mais buñu gor gorlo mën nañu am ay ngeureum ngeureum yo rek lañu wër Serigne Ibrahima bo doon décortiquer Serigne Touba ak xam xal niko Serigne bi décortiquer lek ci introduction bi lan nga ci tek
2: Serigne xam nga Serigne Touba mom dafa amone mission ou particulière manam Khadim Rasoul jëwlu ñu ñëneñu bi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam jëwlin bobu nak Serigne bi nim ko waxé mënoko doon ta mo xam xam mënoko xam am te ligéyelo ci xam xam motax mu né bi ñu wax naan billahi lazi la ilaha illa huwa ayati yawmati arakati wa sakanati ma sayidina muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam giñ naani sama ñew ci aduna sama dundu sama dal ba sama delu sama borom lepp jaglel nako rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dalani señ bi mi ngi koy wax legi lil mustafa nawaitu may jaddidu sunnato harawa inni ahmadu waaw man amu benen yitté budul dundal sunna yonnati bi sallallahu ta'ala wa sallam delwat ni antal karimu ana al khadimu dahrana adimu fi hasanay yow yaay ku teddik man may ki lay liggeel liggeey ban ci xam xam rek waaw ci xam xam kon señ touba boko topé motax mu nan karamati khatmu yaddi waaw sama keman du len du julli ci geejgi ak luma meuna deg rek sama keman sama bind la nek waaw te bind mom buñ koy wax serigne xam tax nga kon defena ni serigne touba mom wax am bu nan malakani alquran tamlikan yadum serigne borom mom lolo mo alquran moy liggey bi mu liggey ci alquran te ken liggey yugo serigne touba bu ne malakani alquran tamlikan yadum lolou pratique la manam lu concret lo meuna tek su beut la waaw alquran xamna ni xam la waye liggey bi mu liggey ci am xam xam motax mu meuna wax ne malakani alquran tamlikal yadum waaw kon señ bi ni ngi ko waxe rek señ touba mom dama ni mission am sax bakoy xol xam xam la motax mu nek karamati khatmu yadi sama bind moy sama keman kon sama xam xam moy sama keman kon kany señ touba buñ koy wax rek xam xama tax ñuy wax
1: jërëjëf du fat li ñuy yéne ñi déglu seen émission démb tay ngir ëlëk fi ci réseau DTL di division triangulaire lumière fi ci channel FM 88.6 Dakar Colobane lekkalok jant ba Touba 95.6 lèr gi Louga 94.6 mën ngeen leen sétane en direct ci jant bi TV ak suñu support digital yëpp Serigne Abdou Khoudous dama def introduction légui may ñëw dama né Serigne bi mu ñëw jamono mag ñi song ko mag ñi ko soy ngok ñëpp ay dañoo gëjju ci xam xam lan lañu gis ci Serigne Touba bu dexeñ seen xam xam yoyu dañ mëna and ak baax ki
0: okay alhamdullilah bo gisé mu woté nit ñi am xam xam ba nepp ñew lañ xamoon ñu melni xamuñ dara xamna waye xam gi mu xamoon ak ñoñu lañ xamoon dafa wuté ndax nit ki bo xamé ba nopi jital ak ragal yalla day gëna mucc ci ko xamné da xam kasse ta mu ragal yalla motax mom kennal gi yalla ak wolu gi yalla ak top gi yalla te muy nek lu deug ci mom mo waral magña ban ñewé lañ xamone lepp ñu top ci gannaaw te ku ne xamna ni cheikh rafal kenn umpele wul ni ñak ton xam bi ci dar señ mbacké busu batay xam xam ngi saxal ni lim def ci walu li nga xam ci walu heure juliyet wala ilmun nujum batay ji mëna guno am ci ñuko dab ma ñuko wessu ba tay ji ñu ngi sukkandiku ci waxtu julleem ci calendrier mi mu leer koku da ngay wër ne koku tuddon na la kep mamour jaar ka dalika niki nono di mak ci mom ku ne xamna joxon nako ciir ko xamni meun nga nafila kamil ci guddii beut set te ku ne xamna ni kamil du tiaxat ko xam dara xamni kamil du tiaxat te loolu lu koy maye du ay nalaw kesse loolu lo ci meuna degge moy dafa xamone bo nopi mu xamne mission bi mu yor moy yeesal sunna moy lil mustafa nawaitu may jaddid sunnatul gharawa inni ahmadu kon ku ñew ngir nek mu jaddid pour yeesal kon do yamo keen ko xamne nekul mu jaddid ta mom ku ne xamna ni mu jaddid moy yeesal na bu baax alquran nam am waccu way ci jamono ji par rapport jamono jami ñew donte mag ñew ko te bam fekk ko fi nak waye dafa ñew jox alquran waccu way bi mu yoron motax mané kanzi kitab wal hadith wal adab la jam'u fiddatin wala jam'u zahab bu ñaaral moy yenent bi xamna ni Serigne Touba dafa ñew pour nek ci mission motax dañ ko bur yar sa dongay ci am yit jankasi yar len ci jang ak yitte rabbi ashabak bil hay wala rabbi dal fahad moy fexel ban xam xam bi ñi def ci ñom ñu and ak yitte ak meuna tewlu seen borom ba meuna deggmal yalla kon motax mané ku fi jankasi indi jankasi taxul di wax jang go xam da fay and ak jëfé ba nopi selal kon lolo tax ñako topon ñu xamne ki ni moy waja motax ñom ñep ban ñewé ñu la fu ci gannaawum top ci ay ndigalam borom ci patami ku massaala ñew mu gëss na sem jang tori wut dana fexé ba am fo toll moy bo ñew mu xamné ki kër yitté wona nangam ak nangam mu fexé ba la nga yitté nga mën ko am ben ci ay tombe wala ci ay jundju yo xamné nit ki dana ci mëna xamé lo xamné mënu ko wona ñak baña xam xam tay ji mag mo am ñaar fukkat jafane rek bo ñew diko dal iji koku bala fer iji bo moy war war yi day bari legui di nga am ay tombe ak ay misal yoko meuna jangal ba meun ko xam te jam na ñoo xam ñu bari fexale ban meuna julli ban meuna wor meuna atay ci aju nga lay meuna jangal way meun na len jangal iji kon boko defé day fekk lu beur de len raw te war war yi day gëna bari seen jëm kon mag ñi ku nekk amna fo doon tolo xam na ci tolu wayam xamne diw sangam mi li la aji wo ci walu xam xam mu tek ko ci won bo ba diw sangam lay xamne li señ bi defal ko meun ko la ñak ka dalega ñi am xam xam tamit ku ñew dana la jommal ci alquran wax ci lo xamni moso ko deg wala mu wax ci hadith lo xamni moso ko deg nga xamni ki moy waja la nga xamone nga dal dikoy tek ci gannaaw top ko mo tax sun borom di wax ni yarfa'u llahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat ñun yalla dañuy yëkëti ñi nga xamne dañu am xam xam ak ñi nga xamne moy ñi nga xamne dañu gëm yalla yëkëti gog moy lan la dañ lay tek fo xamne fa ngay ag yalla sun borom mo la fay tek moy def ci xolu nit ñi ni dañ lay bëgg ba nopi nit ñi dañ lay top te duñu am ben sago za nafin bila darat moy njariñ lo xamni ant ak lor Seigne Touba dafa nekkon njariñ lu ant ak lor motax nit ñi nangul ko motax nit ñi topon ko ci topin bo xamni kenn mënu ko misal xam nga ay waxi kesse taxul ni ñu top la mën nga bindi téré waye téré lan moko lal moy liggéeyal yalla lan moko lal moy fexé nit ñi jariñu lan moko yar nga xamne mission bo xamne dafa nekk sa lox nga war ko def gudin tol ni kenn du misal na Seigne Touba amul ñu gindi mom non ku ko wax da nga wax lu la neex waye mën nañu lim ay million nit yo xamne xam ngeen xam tawhid xam ngeen xam yalla sama classe gi ñep bu doon Seigne Touba duñ ko xam ci téré Seigne Touba ci lañ sukkandiko ba mëna jall ci yeneen téré yu mëna waxe kon loolu ci mëna déggé mom dafa xamone bëleur bi xam xam am ak top yalla ak ragal yalla gi motax mag ñep lañ amone ñu délo ko ko melni xamul dara loolu mo nekkon base bi nga xamne mag ñi andon ak mom ñu ko doon def ci digënté mom ak ñi nga xamne ñom la doon andal ci ay jamono inshallah
1: jërëjëf Seigne Abdou Khoulo defé naané amna solo lool digënté mag ñoo ñu nga xamé né ñoo fekkon Serigne Touba Mbacké Kadior kérok bi wajurum yi wacce liggéey muy Mamour Anta Sali tamu wax ta wax ji nga wax am solo lool mo la jang rek indi kum fi indi man nga déllu kon loolu yépp mi ngi xéewon Mbacké Kadior yalla nañu yalla fél Cheikhul Khadim Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul ci liggéey bu sel bobu Seigne Abdou dañu bala ñu ñëwaat Seigne Ibrahim ngay dama am bu ñu joggé fofu xam xam damay dégg mag borom xam xam man dama amul xam xam ci borom xam xam yi lay ñi wax né xam xam boko amé té andu tek ay téggine tamit ay musiba rek la lay indil
0: waaw xam xam dafa wara and ak ay téggine ndax yalla kenn du fa jëm di ñak téggine motax yeen sa ngay dégg ñu nan la téré amul solo ak talibé am solo ak talibé lu mam am solo dang koy jang ndax do top sam xel nak do sa xel nang nga def ko ndax Seigne Touba bind nahju ay teggine motax wa kay ay teggine moy bu mak toge ci kaw nga ñew tok ci suuf tay ji man lima def war mo kon def waye lu mën ta ñak daro la ndax parce que ay kilifa ngeen yeen xam war ñu togno ci kaw bu ñaaral bo so toge ci mbolo bul gersu bul baj baji bul retane bul fixé nit ñi di len xol lol teggit lol jam koy may tay ji bu mag de waxta xalim wax du jaarul ne ko man dama jappone de nangam la way bu ko xoo deug ka zapta dama jappone ko xeyna man ma joom kat nangam la jappone lolou jang koy may legi xam xam nak bu am tay teggin limi jur moy sutra so xawé ko moy fo waxé nit ñi genn ci yow fo waxé da nga wax ba togn ay nit motax xam xam faw mu and ak teggin te teggin yoy non yep base bi moy ragal yalla amna lo xam ni waxut ken duko wax amna lo xam da fuñ ko war waxé mo sun borom wax ne bi wax ñiko gëna ragal moy ulama inna ma yakhshallahu min ibadihi ulama moy man yalla ñan ñoma gëna ragal ñan ñoma gëna xam moy borom xam xam kon li sax lool yalla wax lool moy dafa xam borom xam xam teggine buñ koy jox ak limi yel lool ñu wacc ak wacc waayam motax xam su fekente dafa and ak teggine day tax nga mëna jëflante ak ñëpp mëna wax ak ñëpp ba nopi ko nga wacc ak wacc waayam mo lim sa sam dina len wacc nit ñi seen wacc waay wacc waay moy nit ki lam tollol niveau bimu tollol nga mën ko wacc tay ji ki nga xamni fere gud iji bo demé ni ko mëna tara juroom isit na loolu mën da nek parce que mom waxul juroom isit waye ñaari baal yu teglo sax xamé wuko le koku bo fa nekké nan ko alif lam mim bo demé ci bar sangam nangam nang dafa manké koku du ko mëna comprendre da ngay fexé araf iji yim tollol nga fexé mo leer ci bopam ne ko li moy ha li moy mim buñ ko massé li lay don li moy ba légi parce que lan la téggine yi ngay jangalanté ak mom fexé ba waccé wacc way bo tollu fof moy tax nit ki nga mëna fexé li ngoy jox mën ko jariño té du am ben jafé jafé benen bi ci dessal sun borom bi tan day tan ñi nga xamne dañu xam motax mu ne hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun kon lo ci mëna déggé moy xamanta ñak waye ki xam du yemu ki xamut ndax nit ki su xamé day am ay téggine ndax lan la yalla sun borom moy def ci mom njub gi ak bayyi xel gi ak limi wax naka la ko wara waxé ba su ko waxé du gañ kenn té day wax waxi yalla té du ci djublu garwalé lolu ay teggine mo koy may moy nga xam mbolo mi so fi toge donte amna ko mere ci mbolo mi di nga waxe xam xam ba kenn du yek ne diw sangam nga bu gon waxal ay su fekke da ngay wax te amoy teggine bu yagge ko waxal ci bo toge ci mbolo dañu xamne diw amna kum yi garwalé wala diw amna kum djublu waxal bu ñaaral ba da ngay ñak worma ndax bo amé xam xam tagal yalla da ngay ñak worma da ngay japp ñepp yam ñepp yamun ndax amna ko yalla jël tekku ci kenn yindu sallallahu alayhi wasallam lum defal yalla ba tax mu gën ci yalla mo jek jek tan ko ta mo ne yalla suko nekkone ko muhammad dede ñent yon kasse la ñew ci turum alquran o ma muhammad ma kana muhammad muhammad rasulullah yi de sabiyay won nabi wutel mu ko nox dede lool yam mu ko isa dede lool lepp ay teggine la yalla mo ñëk bëgg ay teggine motax mu digël nit ñi am ay teggine pour mëna jëflante ak seen mbokk doom adamay waye pour mëna fexé ku nekk lay sa wacc way ñu mën la ko jox xam xam nak bu ant ak teggine limi jur moy ciona lay jural borom moy choona bu metté metté tout temps la nga dugglu so yonekul da nga wax lu so yonek da nga jël nit ñi bëgg leen atté té yow nit ñi mënul atté yalla suñu borom mo mëna atté bo ëllëgé kon xam xam bu and ak téggine day tax nit ki limi yor nit ñi dañ koy mëna jarino ba nopi nit ñi dañ koy bëgg ba nopi fu mu dem limu wax day am solo kon lool tamit xam xam bu and ak téggine lool lepp da koy day nekk ci biiram
1: kon dafa la xalé jang xam xam lañ war nañu gëna gor gorlu ci ay téggine parce que bari na lool xalé yi jang xam xam nek ci acc sen bop fu yeme na dal acc sen bop dama koy xuluk suñu mbokk jagn katu khaside yi kero gi gam ak man len yi li len ñor rek moy sen jang na neex rek yeen xol len li ci dess defena na lol tamit amna solo moy ñi gën di wax vulgariser xalé yi ci utum xam parce bo demé sax ci man len ci kun kantuman la xoma kun katiman wa di nga gis ne wala ma ngi ni tim ko sax gisuma ko won gis nga di nga xamne ni serigne bi ñun ñëpp gis nañu ni mi wax ci xam xam surtout xalé bu wara jang yu bari bari yu mu wara yu mu aajo wala
0: lu nekk lu nekk dugg ci te na nga xamne boy sa ko xam xam xam xam ak moy yalla mënu ñu and
1: deug la
0: te na nga xamne yow mi sa ko xam xam yalla mo wërse wërse te bu jël sa alakhira tay la ko sa adina man ba nga nuran biddu ja fa sa yandam moy jël xam xam leeru xam xam ak top yalla nga jël ko tay la ko li nga xamne moy mbiri adnay mo ne fassa yandam bo da nga xalse reccu kon lol mo lay xamal ni xam gi sa bu amé day andak ay teggine ba tax li wara jitu nga jital ko lu ci top nga top ko legi am nak li nga wax sank comme nit ñoo xamne dañuy jang ta amuni teggine lu ko ñu accene bop fuñ agut lu ci ëpp nak ñak gëssu mo koy def ndax bu dé ko jaar ci majalis nga xam dara ci ni koy bax ba défé bo jéxal tazawru sahar lu ci ëpp amna ño xamni nañu lañ lay jangal ngir nga ami téggine
1: ndax nga ami téggine
0: ndax bo jang tazawru sahar tuddu commencé xam yeen arté rek buñu la téxulu xam xam da ngay japp amna fo toll ndax tazawru sahar li ci nekk ci lépp ci lo xamni xam xam dafa bari légui boko jéxalé té yalla dogal tégal nañ la nahju da nga gëna xam naka fan ngay tassa tank ndax dañ la wéglo sa borom ki lay jangal nañ la wéglo sa yaay nañ la wéglo sa sëriñ nañ la wéglo ñi nga dëkkal ndax mu na ñett fi nek ki nga mag ki nga machel ki la mag ki nga mag yow def nga fi bakkar ba xam def guko yow ki nga xam ya ko mag kon goko dang ko wara wék sa mag gi nga xamni mo la mag koku amana jaamu na yalla xamni jaamugo yalla ki nga machel amana mu ngi def lu bax lo xamni xamoko kon ñett ñi ñofi nek kon fekk am ngay teggine da ngay baye xel ku nek tayji bo dajé ko xamni sa waju sa kilifa la nga xamni ki sa kilifa la amana def na lu bax ci jaamu yalla go xamni amana yalla nangul nako ëlëk man nako fay est ce yow def nga lool ki nga masel yow bu lu réré xamoo ci lu nek ci jaamu yalla kon yow bo jappal ñak gën yow déssa nga xam naka la mo li seydou ban wax ni képp ko xamni xol nga ba jappal ya gën ab xaj jappal ni xaj bi sax mo la gën
1: Seigneur Abdou ci leray lolou Seigneur Ibrahima defena ne bo amé question yu koy poser tane mo ko ci poser wal inshallah rabbi ci émission bi ñu waxtane xam xam tay ji non mako waxé légui xalé yi dañu gëna gor gor lu wat ci gëna ci xam xam ta and ko teggine comme ni ngi ko waxe seigne imam soas mboub lay wax ne kenn mënu wër ndax li tax kenn mënu tere seigne touba bind na mam alhadji malik bind na keneen bind na fo keur go bok rek bo deme lu ma nga fa jele lula lo meuna yor di ci jaamu yalla suñu borom di ci tedd bu baax xam xam bobu ñuy wax seigne ibrahima après ci yow lay xam xam bobu ñuy wax nga xamé né mom xam xam moy lepp ma ngi dégg seigne moultaha kéro mu wax né ñepp jàngé ndax da bëgg ñepp am xam dañuy wax né xam xam boko amul yow yaay doon li tubaab di wax agneau du sacrifice moy yow lañuy tek féré di la jarignoo
0: rek do soxla jarignoo la kay
1: do soxla jarignoo
0: do soña bañ
1: te do mëna bañ parce que bañuy uti xam xam uti woko bañuy jàngé wo te lool dafa bari ci jamono yi ñu nekk mu melni né comme ci xalé yi lay dé toujours rek ndax am ndaw nga ta xalé yi tamit bëgg nañu am nañu bëgg bop am nañu bëgg mais xamuñu fan lañu wara tek seen tank ci uti xam xam lu leen neex ñu wër ko lu leen neex ñu wax ci karko ba mu indi ay traumatisme ci ñoom yoy ban message nga ci mëna yobul xalé yi wala ñu ñew ci ñaaral
0: to lool mo am lu ci ëpp yakamti mo koy def
1: yakamti
0: mo dañ di ne dañ leen watandiku yakam ndax yakamti mbiru shaytané la yalla nak moy dogal ñu ci bari tour yi ni wërtu wërtuñ ko pour ag ci yalla dañ koy wërtu pour am luñu bëgg da koy def lo lombu jël ko bu yagge da nga japp lo xamne dana lu yobul musiba motax xam ak laaj man ta ñak mo rasul borom wax ne fasalu ahla dhikr in kuntum la ta'lamun yeen ñi xamut mu ne ah dem len xol ñi ngeen japp ne xam ngeen ngeen laaj len kon su fekke da nga ñaka xam rek tok sa ben ruqu lolou lay da ngay dem wuti ko xam nga and ak mom mo rasul seigne musa wal seigne bay jaxat nan ko xamul laajul ko xam xawma layam mba lu ko dal naka ful fa wayam lolu lo ci meune degge moy xam man ta ñak te yalla du tan ko xamut li sax lan la moy li mission bi mbeug ko joxe day fekk nga xam ko mën ko jox nit ñi moy mbir mi fo nga xam ko ba maîtriser ko pour mën ko jox ay nit su fekente ne mbir mi xamoko man bu ko jox ay nit ben da nga len gañ mba do len ko joxe joxe ñu bax mo waral fekke nit ki dafa bëgg top yalla te amut mursid day am jafé jafé mo seigne touba ni waxone ne man talabal wusula lil jalil fal yaqtasim bi sunnati rasuli manam yow mi juk pour top serigne bo xamne dafa ag na nga xol ko xamne dafa top yoni yunus sallam motax mo ne bi anu lazim muti an la yamin fi zahir wa batin ani sabil manam serigne bo xamne mu ngi ci njub ci zahir ak ci batin manam bu feñe ci mbolo mi ak ragal yalla gi mi wote bu nek ci bir neega mom lay def motax mu ne ko xamne dafa teggu ci njub ci zahir ak ci batin te du jeng nak la yamin fi zahiri wa batini yamin man du jeng mukk yon bi di won gaay na ma bax ci mbolo mi bu la ko to def musiba lolu jafé jafé lay bu ñaare and ak nit man ta ñak mo señ tuba ne wala di mo man la yasalu abida li ila uda qaida wala di mo man la yasalu abida ila rabbihi ula qaida lolu ñu jublu moy yow mi juk pour bëgg dem man ta ñak nga and ak ko xamne day jaamu yalla day top yalla
1: wala yoon bi
0: wa kay lolou luko waral moy parce que bo xamut yoon da ci jaar meun nga reer meun nga dugg ci ñal meun nga téré fa xam do ko bëgg su fekke nit ki dafa jug nak di xéñcu yalla te xamut fiñu jëm lum romb la koy yobale mo waral touriyé yenn mbir yu bare bare nit ñi diko jëfëndiko muy dem ba indi lorangé ndax lu upp rek tour yow tour di nga jël diko liggéey touru jinné la touru shaytané la yow xam yoy dang ko wara xamé ba ci asraat ñu lay jangal dañ lay jangal tour yi tour jinne wa tour shaytané ab julit warta wër lu tour yalla le lu wër de bu ci amé ndariñ tamit ciom la ko jural fi ci aduna wala alakhirah su fekke da nga bëgg ag fi nga gaawa jëm nak ta xamo yoon ba lu la ngay dugg lolo waral ñen yeen say di jël ay tour diko zikar ñu no dof nak te partiku nak lu dugg na ci ay mbokam fu lañu def ko te yow lu ci ëpp bu fekke dafa garanti gi neexu ta fajj
1: neexu la fajj
0: bu ben da la jox tourum dem ci kar nga am noko jëfëndiko mën ko safara bu lolou da ngay dajé goor deug deug mu mën la safara ñu ci bari ñen ñi teppatiku nañ wala bu ñu wéré tamit wérul 100% mel nañ melon légui nak ben yaq na sa adina té la nga lawul amoko motax xam ba tay day ñëwaat ne xam man ta ñak té nit ki lool lepp boko xamé day tax nga mëna xam fi ngay tek mo señ ci wax ni képp ko xamné da ngay jëf té amo xam xam day melni poussière bi ñi jëri kan moko mëna té
2: waaw
1: c'est
2: tu vas bléer un an. Une théorie sans pratique est vaine. Mon gars, allez. Madame, le jang tu joues au coup. Mon nez n'est jamais. Mon cerveau moyen. Mais amener ben pour un ram bu mak bu wax nan science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Madame, jang mo xamné andoul defaru hein koku yak la manam mo li ngay wax ci borom xam xam bu amul jar ak teggi manam bu defarul borom xam xam bu defarul koku musiba la bo xolé yoonu murid sax xam nga ni xam xam deug moko lal Seigne Touba tay wax ni am nga bo duggé ci tasawuf digënté sharia ak akhira dañuy wara and mais akhira bobu nak Seigne Touba mi wote ci mbacké kadio defar motax mu wote defar gogou hein xam xam biñuy jang ci téré ci la bok waay xam xam bobu dawil pour nga defar waaw amna xam xam bo xamni nak ñu koy traduire ci français wax nan Seigne Touba moy ñu wax beet bi la jappul ci arab yu wax nan je possède un savoir autre que livresque waaw amna xam xam bo xamni nekku ci téré Seigne Touba ba muy wote lolu bokku na ci wote bi amna xam xam bo xamni nekku ci té xam xam bobu nak ak dafaru motax nga yegg ci
0: wax ay waxi kay tax nga
2: dafaru motax nga yegg ci motax mu wowe pour defare yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bu ko joxe ndigal pour mu defare muridillah gogou mëno yegg ci yalla té dafaru ko mën nga jang téré bo téré yeb jeex té do mais bo dafarul do yegg ci yalla wa bo dafarul mëno yegg ci yalla bo jëlé imam Gazali ñu xam nañ jaar jaaram imam Gazali ku ko uppon xam xam wa mu jayidi loon waye ñakoon defaru ci yeen anam manam mo taxoon ci akhira mu amon ci trop ay lompañ ba jarbatam moko gindi bis bo xamni nenañ bis bo amna ci crise spirituelle manam yefi doyo noir ba nga xamni gëdum ci islam sax mënon na ci ndaxte mom ak fumu yeggon ci xam xam nek imam bo xam nekul ci université yi gëna mag difa jangalé hein nek ci julli ab jarbatam genn ci sapé bi bamu paré bimu ko lajé yow ana lan mo tax nga genn ci sapé bi mu ne ko ba ngay xalat hein ab laaj bo xamni ab xalé bu jigen mo la ko don laaj ci walu mérite hein bi nga nekké ci rak bobu muy genn ci lool rek nga nekkon di xalat mo tax ma genn ci julli mu ne ko fu julli xam xam bobu da mom am ko ab jarbatam jombal ko fofu waw waye bam ko topé jarbat ba ab ku nek ci marché ba ku ran jaay ab ou de xawma mo ni ko xam xam bi ki momako jox waye bamu démé ci koku ni ne xam xam bi nak la bëgg ak nu mako mëna amé tag ma ci yom wo bama am ko lu mu ko def lo balé lo ci université ak sa jumaa ja ni ko yaaka yéssal légui
1: waaw comme ñu jël dafa la fa am ku nek ci ligne bi ñu jël ko xamna né mën na nek 88 128 0618 salam alaykum wa mën nga ñëwaat rek da ngeen di wañi seen téléphone yi wax ci wañi radio bi wax ci téléphone bi 88 128 0618 ñi dalal tay Seigne Abdou Khadio Sène dekk ca Bayax mom lañu dalal tay di xalé bu am xam xam te and na teggin ñu dalal tay ji ci émission dem tay ngir ak fi ci réseau DTL Seigne Ibrahima fi nga tolo
2: nga xam li kon mom gis na ni naka tay ak reuy bu nekkon ci mom mo waral mu wona yegg fi jarbatam yegg xam bobu
1: bal ma jëlat ki nekk ci ligne bi salam alaykum bismillah salam alaykum wa 88 628 0618 man nga del ci war rek ci bir émission bi ni ko waxe te ñu waxtani bismillah assalamu alaykum
3: alhaji bob
1: wa bismillah
3: sante ziar lu bari
1: ñu lay delo ziar bi ku bax koku man nga del ci war 88 628 0618 del ci war ci ki bi señalu ñu ngi lay ziar ndiajata ndiay xamna ne da nga añi won wa ñu ngi lay ziar bu baax ati di ñaan wër guddu fa na xëy Seigne Ibrahima
2: fa ngay jéxal ba xam nga day melni ak gow xam xam bo xam tay mam Cheikh Rafal hein yono wi ci fofu rek la teunk ak waaw madam defaru gogu ma defaru ba Seigne Fall bi nga xam ku ko ëpp xam xam kenn gisu Seigne Fall waye lu mo ak talibi sama mam sama tay Ibra Fall la ci yoy defaru gogu mu defaru manam jikko yoy mu lambo jikko yoy nga xam ni
4: mom rek la islam jangale waaw mam cheikh rafal islam pratique la manam jang na waye jëf mam cheikh rafal dafa ñew jëf jangon na waye seigne touba tek ci yoon mu jëfé nak ba ñepp mën ko jël roy kay moy wonal babul mouride yi bokku ni tax nga bal roy kuy ko xamni yalla lañu jëm
1: xal ma jël ki nepp ci li bismillah assalamu alaykum bismillah
3: allo
1: assalamu alaykum
3: bay balla gën
1: ko bu gën di téléphoner da gën di hein ma jël casque bi bok bismillah assalamu alaykum allo 88 628 06 18 man ngeen ko soxla Seigne Abdou Khoudous man nga wote ci numéro bobu 88 628 06 18 ngeen mëna joxe seen participation ci émission bi nga xamné mom lañ waxtane tay tamul lalu ci xam xam Serigne Touba ak xam xam tay ñu invité ko fi defena na liñ fi jotta wax gis ngeen né awna amna solo lol ci xam xam té liko lal yépp wax nañ ko moy day and ak téggine comme niko Serigne Touba waxé won defena né bo xolé mag ñi nga xamé né ñom la tarbiya ñom ñëpp ba tay ji dama koy daan wax dama daan wax né man fama xolé né mag ñi amuñu morom digënté Alhadji Baralone ak Serigne Moustapha mi tay bi Alhadji Baral nekké xam général ko ñu jël ki ci ligne bi Serigne Ali wala ñëwagul bismillah assalamu alaykum bismillah
3: assalamu alaykum señ job
1: bismillah
3: señ job fa
1: kon xamna né dina ñëwaat xajna ci kanam waaw bismillah
4: alhamdulillah le señ bi wolé mudula mo ci am bi nama yegg ci yalla waaw ñu tax mam cheikh rafa ni ko wax babul mouridin
0: buntu
4: yoon ci ko yuma lambo won la pour nek ci yalla te yoon yi lolou la wote
5: nek ci yalla
1: ma luma jël ko
4: nek ci yalla bo nek ci yalla bo ay xam xam la ay xam xam la dama ci jox lolay jox ben exemple bo xamne rek ci misal bu teunku serigne bo xamne isma serigne mo dundou lolou mo serigne sal tudde dama bu tudde mam cheikh rafa ba tudde bi dessé ñaari fan la wa keur mam cheikh rafa ñew niko dañuy ñew indi xaru tuddu bi
1: to bo go ngi
4: to waxul kenn ne tuddu mom la ko jox señ bi da leneen lan mo di señ tank ñu ko xaru tuddu bi lañuy ci ñom xamoon nañ ci batine ne kat señ bi doxam bobu mam cheikh rafa la koy tuddé
1: inshallah
4: bobu señ bi japp na ko ba paré waye kenn yegu ko amul kenn ku ko yeg bokk kenn waye ñew jappalé medina fall hein def sen délégation ñu indi sen xaru tuddu señ bi ni len lan mo def sen tank ñu ne ko suñu xaru tuddu te bo tukki ngam bi sax ken yegu ko won manam lool yeb day indi manam xam xam bobu nga xamni mam cheikh rafal mom la moy mouridou la ko nga xamni mom la seigne touba wote lu tax mam cheikh rafal don ci babul mouridine ki nga xamni moy woné yoon yi bi ngay doné mourid hein xam xam yi mo lambo won te xam xam dafa rek la doon ay téré ñuko ëppul xam xam ci dama na ni amon na xam xam waye am na ño xamni ragne won nañ ci alcorane waay mam cheikh rafal hein yaakar na seigne touba mom la ne loolu mëna dégg loolu mëna gis cheikh rafal rawna te fi mu rawé ci xam xam bobu nak lu ko may ak defaru motax buñu indi seigne touba ak xam xam hein nañ xam ni xam xam sahir bi moy manam biñu jang ak xam xam batin bi ñom ñaare and manam reeb gi am ci islam yépp lu ci bari ñak ak xam dugg ci ak xare la way xam nga ni hein kuy di ngat wali ñak xam ak xala bo xamone ak xala do di ngat wali lolou yëm na da koy indi war ci xam xam ni ak dafaru moy tax nit ki am xam xam motax Serigne Touba wote muridullah bobu jamm bi nek ma yegg ci yalla da ngay jang muy xam xamu bind waye da ngay dafaru gogou nak defena ni Serigne Touba rawe ñep
1: jeureuf Seigne Ibrahima Gueye ci xew am solo yoy wax dal introduction bama nga def dañuy dissuat ci invité bi rek muy Seigne Abdou Khodous xamna gaay ngi bëgg dugg ci ligne bi mais dafa may jafé xamna né technicien nañ ko xol inshallah rabbi ci karam tuti nañ gëna ubi ligne bi 88 628 06 18 ngeen mëna joxe seen contribution ñi nga ca jant ba Touba leer gi Louga ak fi ci Tienen FM mëna ngeen sétane en direct ci jant bi TV Seigne Abdou Khodous dañuy tok dañuy nekkat toujours rek ci Seigne Touba ak xam xam yan nan nak fofu rek la jëm dama nan Seigne Touba ak xam xam Seigne Abdou Khodous
0: alhamdullilah ala kulli hal amma lo aju ci Seigne Touba xam xam xam xam am gi am solo yeenante bi sallallahu alayhi wasallam da ci wax lu bari wax na ci ben hadith ne man taraka tariqan yaltasimu fihi ilman sahalahu Allah tariqa ila aljanna mune kep ko xamne da nga soobu aw yoon manam ngir sa ko xam xam ngir lepp lo xam dang ko xam mune neena sun borom subhanahu wa ta'ala jappandal na sa yoon yoonu aljanna manam kep ko xamne da ngay jog di sa ko xam xam neena sa yoon ci yoon bi moy yoonu xam xam moy yoonu aljanna kon lo ci meuna degge moy di sa ko xam xam yoonu aljanna day taxaw yeenti bi sallallahu alayhi wasallam waxat ne yalla kum nam ci yow yiw dalay deglo diine kon dalay xam lo diine man yurla bi khairan falfaq fi din manam ko yalla nam jubal kum nam nga teggu ci jonne daf lay xamal diine seigne touba di wax ne wa man hawa ilman manam kep ko xamne am nga xam xam walaysa ya'malu det mi jef bi fi ci xam xam bobu mun fa innahu himarun yahmilu manam kep ko xamne am nga xam xam ñu ne ah moy ta xam xam bobu jefe woko mun ya ngi melni mbam yu no ay téré rek mbamul sa ay téré est ce xamna lim def lu doon kama salil himar yahmil asfara sun borom waxul yahudi ak nasrani jang tawret ak injil mun ne comme ay mbam yu sa ay téré kon lo ci mëna xamé moy xam ak jëfé ño and motax mun seigne touba ne ta'alluma al-ilma li wajhi llahi manam sakku len xam xam ngir jëm yalla bu len ko sakku ngir adina bu len ko sakku ngir dara sakku len ko ngir jëm sun borom subhanahu wa ta'ala waye bu len ko sakku ngir eppante ak poukere wonte mun xam xam day téré lool benen bi ci dessat waxna benen wax bu am solo neena kep ko xamne da ngay sakku xam xam te yalla taxut yow ki koy jangal nga xam ko ne dafa fekk ko xamne day def njaxum nga diko jappale ci njaxum bi kon xam xam bi li ci ñeuk jitu moy na yalla tax motax mu ne fal taqsudu arba'atan indati da ta'allumi likay tafasu bil huda manam bu ngeen joge di sakku xam xam mu ne ah mu ne ngeen jital ñent mu ne awwalu al khuruj min dalali manam man mi kat jugna ngir sakku xam xam bi ñeuk moy na jang ngir dañ ak rire

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. الله رب العالمين لا يتمب لمن مظلمين جل خير العالمين تيتغن جي إليمان. الله رب العالمين لا يتمب لمن مظلمين جل خير العالمين تيتغن جي إليمان. دنا في جنج أي ميرم لنيو نتوت لما تخم خوما أسكا أسكا أم يلا خمون رك لمدون دنا لا وفنك سنام لتخ مدون جنج إمام أك نجمم نروك جدام أك نملون شاو خران دنا لا وحجا يتوكيم دنا لا وحجا كاجم دنا لا وحيت كولريم دنا لا وح سبام بانغون سيخ عبد القادر سانغ بي لا بغا واي من دونغ بي da xaju kaw bu jekki be la am lu tour lu dikulom komas ne jak nak ci mom sak jaax la jeex cheikh jili mom komas de tal la lay loxom doto jogat di sakku ñaan ku to fi mom sa xel ni dal ngir ñepp dal lay bayyi xel day da di fexal yow sa xol laaj la balaaj la say ciosan koku di wamo ana diw nga da di jaaxle na ko diw mo dal di lay gagante yow leral la nak lo xamulon xam nga li tax mu don imam dafa beggone khairal anam señ bi ko fal khairal imam dana la wax nak kagn la won bis bam gané aduna mom fa la ñu na darul halim mom la walax yi waye ndam cheikh abdurrahman mang fa won moy ñat defam ci utam kharit señ bu mag bi ni beret ni nañ ma wol sama kharit amna fi gan gu doy ki man nañu ma wol cierno mu ñew ma wax ko lol musula xew kenn fudul fi cierno ñew li la ko yoni daal di ñaan dana la yoni nga tuddu gan gi sa yoon wi na guddu ngir lo dajeel duñ ko tuddu yawmal khiyam du gis safan ko gane adina iramu waxtu ma geedi ramu nu xamni gaynde da yemu ba muy dik la sedd won mom bu newon ta endosin fo xamni fi kenn du ko seen jarna ko ne jay sa ciosan bata ko ba sa ko ci ñaan li tax ko juddu seeti ko ku faatu it ñu woyi ko bamba ko wax nu top ko ngir ku mu julle nga dem ji naan kon nak bu nekké fi fi nun di nu defal li gën ci nun nu war di sante yalla nun manon nako wacce feneen wax nañ ni susu jarna aw bam koy tuddi nit ku faawu danañ la jéggal kon ku ñëw ci màggalam gi dem ji naan yow lu la raw ci ak dundam sakku ko tey ci ak de doom ngir jëm jee dem waayeruum mi ngi ci leer yi tey di naan dem fekke woo cheikh jil yow jaara ci yoon wi lem waaw mooy jaamu yàlla ak jëfu yiwu kon fuñ ko seen daañ la fa seen yonen ba dem na ati at cheikh bamba feeñ ni ko tawit di tagg rek noor ak nawet baraw bu sey rek hasan cheikh abdou khadir dem na tay cey nak bu doon dundu ba tay mom bu demé jëf yaang fi tay royal ci jëf yi mu jëfoon xaaral ma wax lay jikoom ndax le nga top ay jikoom sunna si kat daami goom ngir moko da faj du keneen muhamalatu nasi nak limu ci def mom lepp jak masul di sakal kenn deg masul di yena nit safan kër yep yep am fi mom da melni diine moko mom da melni da yorop kusam da melni mo wutu yonen mom amul ak kër gennu dig ku ñew mu may la dula dig diine ji tay ñak na ñek l'islam ji ñak na mbalan ni mu melon ci sunna si bu doon dugub moy sunna si doonu ci tiñba abbasi da melni gop bi la yoron sunna dafay ay xéeti xéet am ci yu tond am yu xóot am ci yu rëy am ci yu tuut cheikh jili yépp la defoon dana la jox menn misaal tabaski gi laa lay misaal sunna yi metti duñ ko laal sunna si koor moo jiitu woon cheikh jili yow ma tarwiya daana ko woor woor arafa yi yépp na nga ba ko fa tanaa damay roy man yonen yonen ba nag lum saxaloon cheikh jili def calaam manoon dana ci lim lu tuti man sunni yu deug nak la won li nit ñi ñepp sagane bayiwuma maga gone cheikh ji li mom fi la mané kep kuranu asaman moy fonko abdal baña war mom lum la wax fa eko bor mom lum la dig lol la nar li rek tax mu neewi non waxtu mbolo may dajé muy julli hit bañu dajé moy jëkëtew ajuma ji ken do nan xaar iliman tabaski ba ak kwarete cala ko gën dina wati ken do ne mom lay negeti xatom bi mom ngay jëkë seen sa bu dese fukki minit mu ni gëdé na jëgé kat ngir wëñ ci man na sik kat wala mu paan yeexu doxin randiw du rando ci mom seytay ku koy sakal morom ci ni mu da jaamo borom yaay da xawr aw war waran ngir ñaari mbir yi ñoo fi am wama umiru mu fi am wama khalaqtu ñaarelam cheikh jil fi la mané won ku ñi la mom suni la farata dañ ko jëlale ngir kenn du man ci nafi la farata jenn mana neen toogin wala ku sunna la watan wala ku sunna la xamna ni jenn jëm la ju ken xamul won lu mu doon julli ci mbolo lim ci am suma deg ku ko am juroom fuk yu tek juroom li lañu nekkal mom waxoon ñaar fuk ya ak ñett yit la jité mak la wuté kat ludul ba muy aj makka kat muy wéru aj wo wolé won ak ñett fan yasun borom waaje la jëmam jojja mom la jité wul julli juroom tawul mu faat ko ben yoon musula faat waxtu juroom bani mu wije sun borom julli na ba ma sekk mom ba yalla wo ko helin di beer ji nu ko mu jajis taxul julleem ga genn des man ta taxaw ngir yorutis taxul farata jenn neen yere di day yok gi weram fum to ma ngay sakku ngeeram jaamu ga dang ko da yeram du tay mbamu jambaton tani mu mel ci ak magam baat yeneewe ñako xam nenañu li mo ma sa am sunna am si mo len ci manon fepp bu masnadu ma sa jib du nangu abba di fa jib nena julit bu ne ci jub sa contra nga si ñewon bu no du daano it jogal jaka ja dal di cey jawal kubur bi woni la ñewal nga na ma agale du yon ne julit da am ñatt xet te ñatt xetam yepp xoot chat dig amna amna baat ken man ta top ñatt yoon njel ben waxtu dafa am te digg waxtu dafa am baba jatal waxtu itam amna ci ñoon moy seen defin siajil neena bop bi moko gënal yow donga bi jemal roy sa sang bi fuñ no de julli dem sa yoon gana sa way moy iliman bu ne ca bop ba du kiman mamum na top iliman wagadu wute ak bop yoon ku ne na roy ci serignam cheikh ji li mom li di mbiram forab woné teul mu jam te masla moy nak ben yoon keur gune da am luñ famin keur ji li julli lañ famin ak sunna khairil alamin mo tax ñu def ko iliman nim fonke julli xam nga ko boko xamul ma wax la ko ubil sa nopp diglu ko ma wax la nim ko yité won amon na bis muy tawdi tawdi tawdi tawdi tawdi taw ba fepp ta ban xelaw fo joggi melni ak sayan nit ñang ko na julil ci bir ngir fepp fepp dafa nir ta taw bi da bari te for te da ronat mi ngi ngeleen mu jël para filem firi di xoos ci wal may ter teri kanam ga leer di leer leer tisbar la won baghdad la won ba mu julle ba ñew mu ni yere yu toy du mo tane yere yu ñi xoyam mané nan jaamu rabbal alamin 78 muy gelaw ba ken du gis fo manaw ajuma jojje cey la xew touba la won di tekusan cheikh ji li to ci afatum na jangaleen yeen ya salam bañ ne ala mu melni dam gelaw du ngantal iliman cheikh ji li bam julle ba ñew ne selu na selu ngelaw muy wis wisal nga selu taw mbal kam yonen ba do ca nan najul tewul te gelawul te sun borom da leblewul kuñ na daté nañu jubal té julli ka ya ben yoon waxtaan mom gannaaw du jeex ndigal li mom buñu ci yeex julli gi do tok rek ba feex martar mi xam nañ lu mu doon seex julli julli sunna ga sa ngay gëné yeem parlu ga ku faatu ka ku juddu ga du tax mu soppi lam naroon magam ju baaja soxna may kérok bamuy wàccu liggéey ba fekki xaadim ngeen ji bàyyi taxul mu soppi aw doxiin doomi sëriñ bi ñëpp ñëw di jaale seeg di yem li xew donga yi yépp ñi ngi ko aw ma wax la nag nan la defoon ba julli yoor yooram di jot mbooloo ma toog dani bërét dugg ca biir julli ko kër yër dafa jàngaal quraan julli sunaam sax du ko faat du ne fi mbooloo tax mu faat yow mii ko topp bëgg faat farata nekkuloo ci yoon.
1: Baatu jàmm bi wote jafalante ak wolonte bu ànd ak yaakaar. Baatu jàmm bi wote jafalante ak wolonte bu ànd ak yaakaar.
2: Jërë ngeen jëf mbokk yi ànd ak ñun ci rajo Jant bi FM 95.2 ci diwaanu Touba ak li ko wër lëkkaloo ci Ñaar FM ci Dakar 88.6. Mbokk yi ñu ngi toog ak soxna Saybata Aïdara moom Serigne Abdoulaye Yaqin Aïdara. Kon soxna si ginnaaw bi ñu la nuyoo siyaare la ñu bëgg a waxtaan ak yow rek ci li nga xamante ni moo di wàllu jàmm. Xam ngeen ne jàmm ci la lépp xaj doomu aadama bi fu mu nekk jàmm ko fi bàyyi fu amul jàmm dana fa jóge ngir fekki jàmm fa mu nekk. Kon dafay am solo lool jamono bu nekk rek ñuy waxtaan di soññante ak di dénkante ak di fàttalikonte yoon mi nga xam ne ci lañ war a mën a jaar ngir am jàmm ju sax dàkk law baawaan ba yegg fépp. Kon soxna si ñu doon sàkku ci yow rek ay kàddu yi jëm ci wàllu jàmm baatu jàmm ci rajo Jant bi FM ak Cieñeer FM. Soxna Say Bataay Dara bismillah.
3: Jërëjëf waa Jant bi FM ak Cieñeer FM ci kàddu jàmm gi ngeen di laaj. Ñu ne sama borom doole dimbali saay rek baatin li may jàmm mooy la ngay yéene sa bopp nga yéene ko ñëpp lu baax li nga yéene sa bopp yéene ko ñëpp soo ko defee rek di nga am jàmm saay rek baatin loo yéene sa bopp lu baax lu yéene sa bopp yéene ko ñëpp soo ko defee rek di nga am jàmm adduna ak alaxira. Nañ leen góorgóorlu ci jàmm yàlla te di ko rafetal te di ko sellal te yéene sunu bopp lu baax yi di ko yéene bindeef yépp def lu baax wax lu baax yéene lu baax mooy li am njëriñ kat jëf lu baax wax lu baax yéene lu baax lépp a ngi si jàmm de dimbalante ngir yàlla yërëmalante ngir yàlla teralante ngir yàlla sama bàyyi daf leen wax ni fu ngeen fekk ku baax na ngeen ko def ni sama jëmm ji bu amee lu mu leen dolli ci yàlla dina leen ko dolli su ko amul dina leen bàyyiyeeg li yàlla def ci yéen waaw loolu daan wax fu ngeen fekk ku baax na ngeen ko def ni sama jëmm ji bu amee lu mu leen dolli ci yàlla dina leen ko dolli su ko amul dina leen bàyyiyeeg li yàlla def ci yéen di dimbalante ngir yàlla di doxug bokk ngir yàlla di leen siyaar gars yu baax yi te yàlla tax di leen siyaar gars yu baax yi te yàlla tax di siyaar bokk yi di dem ci ñoom ñu ñëw ci yow ngir yàlla. Na ñëpp yi wax alhamdulilahi rabbil alamina ku xëyati na nga ko wax nu mu tuttut na nga ko wax yett yoon mbaalu kóop nu mu tuttut nga wax yaa salaam yett yoon bu ko ëppee baax na sakem kartan rek yaa salaam yaa rabbil alamina yaa salaam yaa rabbil alamina julli ci yonente bi salallahu taala wa sallam loolu daal lay digal ñëpp moom lay digal sama bopp moom laa lay digal soo ko defee jàmm rek ngay am adduna ak alaxira.
2: Jërëjëf soxna Saybata Aïdara moom Serigne Abdoulaye Yaqin Aïdara ñu di la sant bu baax di la gërëm. Kon mbokk yi noonu ngeen ko déggee rek mu di baatub jàmm ci Jant bi FM ak Cieñeer FM. Soxna Saybata Aïdara ñoo àndoon ci ak moom mu yëkkati ay kàddu yu am solo lool. Ku nekk la nga yéene sa bopp nga yéene ko sa morom koo gis nga jàppe ko ni sa bopp muy lu am solo lool bokk ci liy indi jàmm ju sax dàkk law baawaan ba yegg fépp. Yàlla nañu ko sunu borom subhanahu wa taala defal ci barkeb Serigne Touba Cheikh Amadou Bamba Khadim Rasoul. Jërë ngeen jëf.
1: Baatu jàmm bi wote jafalante ak wolonte bu ànd ak yaakaar. Baatu jàmm bi wote jafalante ak wolonte bu ànd ak yaakaar.

ಅಲ್ಲೂ ದಲ್ಲಾದ ಕಾಗಿಲ್ ಚಿಮ್ ನೆನ್ಸಹನ ಜಾರಲನ್ವಾಳ.

给把门呀，门前开了，将把进了，莫忘了莫得到。

0: 走入房，跟住把国家放把为连，
1: 走入房，跟住把国家放把为连，
0: 走入房，跟住把国家。

0: bamu dem dalli wagnii
1: sa gaara de ko la raa de ko mo melne

0: ma kan te re ba bi wa ka nam lo lo mo de bon ka kan
1: te re ba bi wa ka nam lo lo mo de bon ka kan te re ba bi wa ka nam lo lo mo de bon ka kan te re ba bi wa ka nam lo lo mo de bon ka kan te re ba bi wa ka nam lo lo mo de bon ka kan te re ba bi wa ka nam lo lo mo de bon ka kan te re ba bi wa ka nam lo lo mo de bon ka kan te re ba bi wa ka nam lo lo mo de bon ka kan te re ba bi wa ka nam lo lo mo de bon ka kan te re ba bi wa ka nam lo lo mo de bon ka kan te re ba bi wa ka nam lo lo mo de bon ka kan te re ba bi wa ka nam lo lo mo de bon ka kan te re ba bi wa ka nam lo lo mo de bon ka kan te re ba bi wa ka nam lo lo mo de bon ka kan te re ba bi wa ka nam lo lo mo de bon ka kan te re ba bi wa ka nam lo lo mo de bon ka kan te re ba bi wa ka nam lo l

ngen gi jeebo day gandile ñi nangoo ngi gantu dute bamba fe.

Yeah,

Guide.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح للمغلق والخاتم لما صدق ناصر الحق بالحق والهادي الى زركم ساخ وعلى اله حق بمقدار العظيم الحمد لله على كل حال السلام عليكم ورحمه الله مرحبا بكم ki jang def di ngeen defat yeen ñi nga xam yeena sa photo sa xol bay xil fréquence di 90.6 té li fi Dakar ju ko lu ban ci 45.38 gënd be fm ci Touba 95 yar gëf ñu 94.6 la voix de la paix ñu gëna bonne santé yalla julli ci mi haram del mim del mahamadou rasulullah alayhi salatu wa salam sant sunu serigne touba cheikhul khadim abdullah wa khadim rasulullah cheikhna cheikh ibrahima fall ñu ngi su barabu rasulu ziyara serigne touba cheikh muntakhal basir khalifatul amma tarikhatul murdiya abdullah nasr wa kaza ñu ngi xedi fallu ñu ñaar bu rasulu ñu jox ñu ki le fay adam ñu ko adu ñu ki ziyara ko ñana wutor yalla sa yalla sa bu ñu keri ek ci bu ñu ka ñaanal ni ñu te fere gënaam ñaanam bu lam julit yi nga xam birisu yalla yalla yop yermandi mak jéggalam ñu mbolam julit yi nga xam jéggal su yalla yalla sa ñu ci iman islam yi hasan bu hadul makdal mukarrama ay mu du batu won ja san ci ñu gañ bax ñepp ahurum makil basma li mubarak yamul lil khalq bila musaraka al ada dak bu dugum selu rek bu ter bu no ziar bu baxa baxel wul cheikh ibrahima serigne khalid ibn chokhna allah ji mam cherno dak na serigne cheikh balam du man nan du ko sar gendo ko leg sar gendo sak ñan ci mbolo jabul cheikh abdou sikaron du ganu ziar bu baxa bax ak musum rek abdul khodous jabo si na xam cheikh mudou karam bakki no reñ ni ziar jabo serigne mustafa habsa jabo ndar mo xtu jare ko do xodo ziar serigne cheikh bakki bambali mam ñu xol im cheikh mustafa al karim mustafa al karim do xadu ñaan sen bi ak yegale ziaran jabo serigne cheikh abou bakene fan ko gurum ko joxe bay serigne mbacke mami serigne khadim bo do do ñu ñaanal serigne abou magene fan ziaran jabo serigne mbacke madi cheikh bo mbali serigne mbacke borom ñaamal ziar bo serigne mbacke soxna lo moy gor bi ben musa cheikh

juste lambay to modi seyduna sheikhani juf mom lambay mbar mo tax mo tela gadda dafa gadda fek ma xana ko no la sen do ene beuri fa lambay ni ma ngi jibal no sen yalla no xuma chay chay xamul chay chay tu ba fek ba man ina ko duggu re mo te ni ta bitira ko gum mamit den ak sheikh dam bakki moy borom dak geej mam dam moy borom rek di la solution ñuko ñuko ñu ko fi jende ka ruju ko lo ban ci 40 angal ñu tan sergal sergal ge bege. All right.

Yalla ji do ni ñu daaru salam jokk ñu jël jokk ñu la pa suñu yaay soxna mi fekk mi ñak ci ndayuro du bi ñu ngi ci yalla ni gi ajjatu ma ci ko du xam ban yaaru suñu yaay soxna jor jaay amul serigne jamba kem serigne ñaan ñu daaru suñu yaay soxna suñu bu tara sarance dem fal lu ci ko la ba jami.

seen ñu sota ko sonu cheikh mustapha may door ñinga def ci dakar ci ko le 23 45 96 ñent waxtu ñen fiski mi la ko juroom ñent ci do sunu am soxna mi ñtelu imeul cheikh mustapha kirim ci rojo bi li begal ñu jël seul begal ñu gam fi seen dimbal mourid da fay deegal ñu deegal ta doxal fer bi ne ambiance no violence bi

0: dandan.
1: Allahu akbar.
0: Amir Guyas.

الإسلام بسم الله تلك تن تبارك الله في أمر تعالي

عشان للخير يدعو وليدا I'm

0: صلى للخير يدعو
1: يا الله.

Bénis soit Malika Palace.

I don't know.

Zodat hij bij

وتمشي على جينا المهم لي من اخوه وشعر.

ومن أمل ومن جميل شيخ الكون راغدا.

0: Taman.
1: I'm going to go to the hospital.

0: سرن برمان
1: I don't know.

0: لكن
1: لكن
0: لكن

0: Lakin lam
1: لكن
0: مصدره لكن خليل

Shackle my life.

كأنه بزر

0: Jarum digam gam le
1: dedet
0: inan sala

Padre Mujer, no la alfa, no la soy.

0: ci sunu mbokk ci le mi sidna halin ñu koy ñaanal tawfiq sa yaram bi jeureje serigne sahay bu badja
1: sen danoro ba
0: ci serigne mané bilal serigne abdullahi yad ñu koy bëggé bu baax baax
1: ci
0: modu jeureje fuy serigne abdullahi djom mom cheikh mundu me xaban
1: noro yalla mayna ko la sin danoro
0: ni serigne djili sar chachel am jeureje soxnay de sar soxna nagoy ngom yay fane
1: la sin danoro
0: serigne saliou sall mom serigne saliou tou bangal man jeureje serigne abdoulay sall ñu koy ñu gëcco deg
1: ni lo ani wa ari wa api sunna
0: ni serigne cheikh niass

جم نخيو يا جم جمارا جم نخيو يا جم جمارا جم جمارا جم

0: ci dugunaat yalla bu baakha ba soxna fatou ñing ci diwanu parcel di ci nuyu soxna no geñu ngang bolé watu ba parcel jaay ngeen jëf serigne khadim ja borom jokan borom jamm geñ ñu koy ñaanal tak sanu jamm jaay ngeen jëfati suñu gaay yu baax yi
1: magalen rasulallah ku ko magal yalla na nga guddu fan amel

ci nuyu Serigne Barakane Serigne Fallou Sar ni wa tikki Serigne Fallou Sar mo ma ci naré Fallou ko ding ko deg ñu koy bëggé bu baaxa baax

Darbagamel nakda, jari nandar, darbagamel.

0: Yari Guti Nakaro Badegu
1: Bailat
0: Kharaw

0: ربنا العظيم ملك الوجود يا العظيم يا الكريم إن الشارع تنسقم ساعة المسلمين عليهم
1: djuliti waxtu djuliti jot na fi ci Touba ak liko wor ñi ngi abbu micro gi ñu jaglel Cheikh Abdul Khadir Mbacke jallel ci li nga xamni mom modi noddu gi bu ñu noddu delawat ko ba benen waxtu noddu jot kon ñu marché tewlu ko bismillah.

0: melni ku yor sak mat fuñ la seen seen laaj sak mat buy nakari nañ la seen ak sak mat buy neex nañ la seen ak sak mat buy toy nañ la seen ak sak mat buy wo nañ la seen ak sak mat waye budé fu mat gi disé nga sanni ko lolu baxul am rew man ta dem ci bu askanam defé ci seeni bop ne xaliss desu ko liggéey dañ koy lijeenti bo defé fu ne way dañ fa bopam ko meuna xass xass ko meuna saga saga ko meuna wor wor ko lolou du lu bax ha bu neme ba ku meuna fen fen ku meuna sacc sacc ku meuna wor wor lolou baxut rew bu deme ba ken xolatul lu rafet ken xolatul lu jaadu am rek lu la ci nit di duggal na nga xam lam lay duggal bu bax nang ca tey politique xalaat yu rafet la warona doon politique xalaat yu rafet la warona doon luy jëmeleem rew kanam di defar jikko yi aw askan legi ñu bari lañ gëm moy intérêt la politique intérêt la intérêt la no meuna def ba am ciap dayo defal am nañ lool lañ gëm no meuna def ba am dayo ci politique rek defal bu laaje saga sagal bu laaje khas khasal bu laaje yak derum nit yakalu deram am nañ lool lañ gëm waaw am nañ lool lañ gëm moy politique intérêt la bu laaje saga sagal bu laaje khas khasal bu laaje yak der yakalu der politique la ca da dougal nit moy gis ci rew dajale nya nga bokal gis bobé def ci seni alal def ci seni dolé ak sen temps ngir jëmmal gis bobé and ci ak gëm gu mat seuk ak ak dogu tay gëm bobé mo fi netul wala bëretul ñi wote ñu ci bëri gëmatuñ lañuy wote ñi wote ci politique ñu ci bëri gëmatuñ lañ lay wo ñi wuyi ñu ci bari gëmatuñ lañuy wuyi ah ñi wote ñu ci bari seen bop tax ñuy wote ñi wuyi ñu ci bari seen bop tax ñuy wuyi du dara rew mi ah ñi wote ñu ci bari mbolo muñ duufale seen bop ngir mëna jar ñeeg gu duuna tax ñuy dajalew nit ñi wuyi ñu ci bari seeni posa tax ñuy wuyi kay ñu and defal rew mi ku la ca neexal rek ci bopam la ne kay ñu and defal rew mi ku la ca jox lo def ci sa pos ci bopam la ne ki wuji ta bala wuji ñu jox ko lu def ci posam dik ko lek ak naan mu door la nungo solal sa t-shirt bi ak sa cap mi ci bopam la ne politique jublu defar rew la warona doon jublu ga politique jublu ga defarum rew la warona doon tam rew man ta defaru te jikko defaru wut am rew man ta defaru te jikko defaru wut te tay kila waron ne wax ju bon baxut wor baxut fen baxut sacc baxut aw doxinam dara la ci tektal lola mo la dak wor mo la dak wax ju bon mo la dak sacc politique bu meunta defarum rew yi ci bari defarum rew ak defar jikko taxone waye politique bo xamne entre rek nga ko jappé yow dal na sa ciéb di nin rek nu la neex man nga mel bu tayé man nga wéx bu suba man nga ñuul bu suba man nga melé len man nga xey tay la nga wéddi won dem lepp nga gëm nga délen gëm nako tay la nga gëmon dem lepp nga xey wéddi ko lolu du politique bu bax politique gëm la gëm nga li nga gëm ko deggu ca ñepp xamne li nga gëm fini bu jekk lola amone da nga nan deg ay tour nga dañ nan ki nangam la li ki nangam la nga xamne mag ñi fi neewon bu jekk idée yoyé dañ ko gëmon ba xagn na lañ dugg ci nguur waye dawur soppi sen idée yoyé dawuñ sey waaw da sey yow di woti dara wo di ci wo nit di ci wo nit ba nit ne wuy ci la nga xey sey ci lenen yow yaangi wote ne li ma yor mo gën idée yi mo gën di ca woté ba nit wuy ci la nga sé ci lenen lolou noko lolou subhanallah ha yoy nak mo bari légui politique légui da doona tout gëm gëm légui intérêt la kenn ku ci ne la ca duggal moy fo japp ne yow fa la sa aduna mëna baxé rek ya nga fa motax man nga xey jaar ci yoon yi ba ñepp seen la ca nga xey tourner jaar ci wenen yoon politique yoy nak du yey défar am réew dedet yoy du lolu du défar am réew Seyd Abou Bakrine ma ngi la nuyu
1: assalamu alaykum wa rahmatullah assalamu alaykum wa rahmatullah ma ngi la nuyu
2: Seyd Moustapha
0: ma ngi la delo nuyu naka ndox mi
2: ndox mi bari na gis nga tay ni ma ñowé gis nga ko waaw pour won la ni rek ndox mi da bari du fama dekk rek ndeke
0: fep la
2: fep la kolaban gi ndox mi talibi ak ndox mi do ko xamé
0: fep la
2: autoroute bi nga joge yow ndox ma da ka nangou
0: way lepp tawfiix la
2: waaw sante yalla limay wax gaay duma ne len duma ni yalla bu mu taw way yalla nay taw lu souf meuna nan rek
0: lu souf meuna nan mais souf du nan ndox souf lim nan rek lim meuna nan rek lay nan
2: non buñ ko joxe ndigal mu nan
0: nun no wara defi pexé ba ndox mu ñew bu souf nané la meuna nan
2: légui nak genn nga ci walu mbiri yalla legi ci mbiri nit nga nek waaw waye mbiri yalla mo
0: moy limay wax ni rek
2: ya naru kuni bardan wa salaman ala ibrahim
0: politique bu bax moy tax bu tawé ba sewet do gisam ndox
2: do gisam ndox deug la ah mohamed geyla ñu koy ziar ma ngi gis fele ci espagne li nu dal dalena dal waaw waye bu nu joge ci 30 minutes buñ la né fi ndox toyon na fi da nga nan mesu fe toy nga dem lu melni ay côte d'ivoire mbir mi ak ak nité tiala ak nité tiala faaw ak nité politique moy ak nité rek
0: nité
2: waaw puisque xolal poli politique dañ ci bi deg baatu éthique
0: éthique moy
2: éthique moy ak njub
0: ah pol éthique
2: waaw gis nga
0: ah non la débé wala non
2: politique man bima ko tassé baat bi lol la ci deg pol éthique waaw politique dañ cey dégg éthique politique bi ngay def bu ca éthique jogé jaratul nga koy def politique ba nax sayna mom la alayhi salatu wassalam defone ba fi ñu tollu meuna dekk medine fekk fa ñaari xéti juif yu bokul mu fexé ba
0: te duñ lalanté
2: waaw duñu lalanté mu fexé ba nu bokko lolu éthique bu ca néwul won lolu do
0: soti wallahi wallahi wallahi
2: dem medine fekk fa ño xamanteni bayi nañ seeni soxna gannaaw seeni alal gannaaw ñeneen jël seeni alal jox leen ko ay soxna bu fa éthique amul won lolu do soti
0: dedet
2: kon yonnati bi alayhi salatu wassalam li nga wax sank politigam subasman bi mo doon éthique mom alayhi salatu wassalam waye tamit nga wax lu am solo idéologie da daan am ci politique ngëm ngëm ki ni la man socialiste la ki ni la man libéral la
0: baat yoy la doon wërte gis
2: waaw kay ki nan la man ci gauche la bok waaw loolu nga doon dégg ni ni la ñun ñoo fété ci digg bi lañ nekk bokku ñu fi bokku ñu fele waaw loolu nga daan dégg
0: nga xamné ko ca yor idéologie ba nga gëmon mom ngay
2: dox nga yoré réew mi puisque japp nga ni ci Bukhari yu nga genn na Bukhari yu gisee won non ngay doxal
0: bu ñepp andu ne la baxutit
2: waaw yow Bukhari moy sa maître ki muslima ay maître
0: wala ñu la fal sax xamna ni
2: fi nga jëm yow yow politique bobu nga jëm libéraliste yi dañ daan ñew libérer lepp war nga gis nguur ak Abdoulaye Wade pecc ma bari won poma bari won
0: nga xamni dal na lepp mom dal
2: lepp yombo
0: lu neex way def
2: non non pa lu neex way yow mais dañu yombalon lu bare bare tay commerçant yi bu ñëwé andi sen ciép
0: lu leen neex
2: jaay waaw ñu dem ba ñu bari gis nga immeuble yu bari fa lañ ko suxé commencé xaaliss du joggé fune nit ñi di tabaxé fune
0: mom dal moy nu waye mëna amé tam nur
2: té ñu ñom encadré ko rek waaw waaw ñom dañuy libérer mais mënu ñu won libérer de 100% aussi puisque amna ay réalité yu am Sénégal waaw da ngay xol ni faaw nga jël socialisme ak libéralisme bolé len tout il faut que politique bi social bokku ci légui nak am ñu gëmul politique social ñom lu ñu gëm ku nekk nga jangal ko mu mëna taxaw mënal bopam défal bopam
0: socialiste ñom ñoo doon doxal social
2: waaw
0: nga xane ñom mëna ñoo baña défar dara way nañ jox nit ñi rek
2: côté social bi dañ ci doon yëngatu ba mom dañ ci daan yëngu ba mu ëpp waaw jàppale la ci wàll boobu libéraliste ñëw ñoom libéré mbir mi ñu ne la ñële ñoom waa gauche lañu ñoom ñii lañ gisee ne lañuy doxalee waaw loolu moo amaan ci politique nga wax nag baat bu ma neex nga ne politique jikko ju rafet mooy gis nga li ma la doon wax éthique bu ma la doon wax bu ca jógee rek dara
0: nekkatu fa
2: dara nekkatu puisque politique moom ak jikko ju rafet ñoo daan ànd man damay gis sax yenn jeunes yi naan la suñu xaalis la buñ ñu ko joxee nanga ko lekk
0: loolu nag
2: musiba la man dama àndul ci gis-gis boobu xam nga tax àndumati suñu xaalis la ñun ñëpp a ko bokk ñoom buñ ko sàccee di ko lekk bul ànd ak ñoom ca càcc
0: déedéet
2: puisque boo ko ànd ak ñoom lekk ko rek yéen ñëpp ay sàcc ngeen mais politiciens yi pour bëgg ñi koy def bàyyi ko dañuy jaar yoon woow ni la buñ leen ko joxee lekk leen ko yéen a ko moom pour bëgg ña koy def seen adversaire ba koy def bàyyi ko
0: Seydi Ngor daa am solo ci nit
2: ak am solo
0: xanaa xam woo ne ki la joxoo stour ngir nga ñëw teewal ko te gëmoo la nga ko teewal yow fi ne loola Ngor loola fi ne la muy donte Ngor kenn mënu koo jaayit waaye loolu la muy signifié rek mooy yow boo ko mënoon a jaay jaay ko
2: takk nga sa bopp buum bu yaa puisque waxtu yooyu mu la
0: donte gëm donte gëmoo
2: ne gëmoo ko mais waxtu yooyu mu la téye yëpp buum la la
0: léeg nga gis koo xam nag day taxaw ca digg ba ne man dañ maa jox nangam
2: waaw naan mu ngi nii di ko wane
0: okay,
2: da ngay jàpp ne ak Ngor la
0: ana Ngor
2: mais man quelque part man sama Ngor da ko dul nangam
0: ana Ngor
2: anduma ak yow gëmuma la gëmuma li nga yor
0: déedéet
2: man loolu laa gëm anduma ak yow gëmuma la li nga yor gëwuma ko waaw man noonu laay fonctionné ma gis ci tamit meneen mbir Moustapha mu doy waar muy alkazib fen
0: waaw
2: ak alxiyaanatu wor
0: te du dara ci ñoom
2: waaw fen ak wor du dara ci ñoom te ces derniers temps yooyu ñoo commencé di wullee ñaay damay toog ni alaaji mii ku ko jox réew mi ak mbonam gi mu mbon alaaji ak tëleem gi mu tëlee nii mu mel mosoo bon alaaji ma jël wax yooyu yëpp teg ko ci kawam gis nga ma xëy ëllëg alaaji yor réew ma manaan kenn gënu koy gore kenn gënu koy baax kenn gënu koy nite waa yow bu ñu gam-gamlee sa ñaari
0: wax ñaari wax yi
2: yow yaa ci kan alaaji bu dee nit dëgg bi nga dawee wut si ko wax jeneen wax waroon naa anarier waaye tamit ñee nga bàyyi dem di wutali alaaji boo dellu see ci ñoom war na noo daw balaf
0: nañ ubbi ligne bi nga continué 88 628 06 18 ku nu bëgg a dab mën na noo dab 88 628 06 18
2: mais Moustapha tey xoolu moon sa sànca bi de mais fallaawu
0: kon man nii ma mel sànca la
2: gris blanc bi tey fallaawu tey
0: yëguma ko
2: non kase na couleur bi yëguma ko woon ma
0: ah bon
2: léegi laa koy xool ci écran bi ah fallaawu
0: yëguma ko de
2: wallaay yëg nga ko léegi nag
0: bilaay yëguma ko woon
2: wallaay wallaay ndeysaan
0: xamoo ne nit dana sànc sa du ko yëg
2: wallaahu akbar wallaay ndeysaan
0: merci beaucoup
2: waaw rafet na trop macha allah
0: merci
2: kon Moustapha ubbi nañ antenne bi de ah
0: ubbi nañ ko
2: waaw ku bëgg a bëgg dugg mën na jaar fa Moustapha loolu tam dama ko see gis léegi ci politique bi ku taxaw ni la li ba pare man kooku bu wutali jee ab sëriñam sëriñam war naa tit bu la nee sama taalibe la sab taalibe laa war ngaa tit bu toogee ci jataay tamit jël ci yow référence war ngaa tit waaw ku sañ a tayle ngoram leneen lu mu jekko tayle ko
0: allahu akbar
2: Moustapha ku tayle ngoram leneen loo ko jox ci àdduna pareel da koy tayle gis nga càccum xaalis biñ lay wax ji politiciens yi nekke lekk suñu alal ci anam wu lewul loolu yépp dara defu ko lu dul ku amul kàddu
0: amul kàddu
2: loo ko dénk sànni nga ko
0: allah
2: danoo amul kàddu ku amul kàddu loo ko dénk sànni nga ko Moustapha est ce que xam nga kàddoo dox suñu digganteeg suñu borom yow da ngaa gis yàlla
0: déedéet
2: da ngaa gis yonent bi
0: déedéet
2: da ngaa gis ku gis yonent bi
0: déedéet kàddu
2: est ce que gis nga maam Serigne Touba
0: déedéet kaddu rek
2: wala xat wasalna lakum alqawl la'allakum yatadakkar xolal tay kaddu bu doge ku dog kaddu luñ la wax def na ko bu ko werandeet gis nga ñoom newuñu ci ñun ci seen bopp lañ ne politiciens yi la majeure partie mais Moustapha nag man commencé naa dal xel changement dana am
0: est ce que defee nga ko
2: waaw xam nga lu tax gis naa ni lu mu néew na yow am na mbooloo su mel ni yow taxaw di leeral xel yi di gindiwaate di wone fi gën a leer bu activiste yi jaaree nële ñu leen di fay xaalis ñuy xalamal kenn yow nga jaar nii nekk lanceur d' alerte naan def leen ndànk lii ngeen ne baaxul am xel dal na ci nga gis ay leader politique tamit yuy génn di dox ci wet woowu loolu man dama jàpp ni te boo xoolee ñi fi jóge ñëpp li len fi danel bat bi nit ñi commencé yëkëti dañu goré di
0: goré di
2: waaw sétlul ñi fi joggé tambalé ko ci ñafa jitu ba fay batu goré di bi lay ñëw
0: goré di
2: da ngay tok ci nguur gi gis ay kenen ku yor ay député nga dem jënd leen waxale leen ñu melna ay xar ñoo top la
0: politique bu bon
2: waaw
0: nga xane manam tay man nga and ak ñenn ba di wo aw nit ci li la gëm ba nit ñafal la ca nga xey and ak nit ñepp
2: da ngay gis nga top ay nit tej leen kasso ñu ne la ki bo démé feele ci mbaan mo mbom suufi mbaan yépp ben nit nga jël ko duggal ko ci kasso da gis ko xamanteni ñu ne le dossier bu fi am ci xaaliss loxom nga ci biir nga duggal ko ci kasso ñu dawal touti nga commencer di yoromal fekk waxtaan nga ak ñom bu yag parce baangi ni kasso baangi ni ana ngëm ngëm ñu daw top la parce baangi ni kasso baangi ni lolu demone na ba dal président Macky Sall digënté mak doomu wadde ja
0: wala ji bu am rew tollo fi nak lan moy pexé manam lan mo ci genn lan bu fekkone ni jamono dem na ba meuna to xamé nit ñi ak seeni gëm gëm ndax xam nga di top nit ngir gëm gëm top ko bam ya nga gis mu déwé jëm fenen légui lolu bu tollo fofu non lan mo ci meuna genné aw nit manam
2: Moustapha li ngay def ni tay dama ka rafetlu gis nga Moustapha ñun télé ak radio dañ ci gis ñu nan la bay leen politique bi Moustapha li ngay def moy politique bu baax bi
0: politique bu baax
2: gis nga amna ño xam bo len baye ak terrain bi buñu paré ci ñun lañuy fekk Moustapha est-ce que nit osé won na ñun ñep sante yep ben la Moustapha ken gënul ken la fadala li arabiyin wala li ajamiyin illa bi taqwa mais da ngay gis ku taxaw ni la di war won sante si wala war won sante mbacke jaar fu ken sante jaar té politique bi rek ko wandi sétlul yoyu da ngay gis buñu bëggé wax koku lu nonu lañ koy natté ba paré ni la war won sante sa nangam jaar fa wax lo xamantene
0: dara sa bëgg lu politique bu ñaaw
2: ndaxte bokku len kan fi mu jaar bëggoko yow nga ne da ngay safo mamam fa nga wëru fa la sa bay wëru fa la say nday wëru nga mën ko daggal dag wo xamantene
0: kon politique bu ñaaw man na tax nga xey wé do yam ci wéddi politique waye man nga wéddi wéddi dara ci la nga gëmon ci diiné
2: dang koy wéddi
0: waaw sét
2: togu ñu fi won ñu naan la ay sikim lañu yor ak ay nangam lañu yor ak ay batu salaf yoy yeb deug nga ko fi ndax bëgg xëccu rek
0: Allah akbar
2: yeen ngeen waron yem ci pétrole bi lan la courant bi lan la ndox mi lan la contrat yi ñan ngeen ko jox loolu ngeen tek ko ci marché bi nit ñi diko débat mais ki mourid la ki tidiane la ki gëmul Alhaji Malik ki gëmul Mam Limamoulay yoy lañu tek ci pench bi
0: da fekk na ñun bobu deew yi nañ yoon bobu yag
2: ñom nak bobu ñun lañuy tour lendam ñom seen yeen nekkul ci ngëm ngëm nguur gi rek len jittel buñ ko naré ñak nak lu ne dañ ko yëkëti kaddu gu ne dañ ko yëkëti yow bu démé ba jiñënte
0: politique bu baax dal moy man na bolé tidiane bi mouride bi catholique bi
2: do ci xamé ken
0: bolé ñëpp
2: do ci xamé ken
0: ñu bokk ben idée gëm gëm té do té ken ku ne gëm sa diin gëm la nga gëm
2: ci gëm la nga gëmon té do ci xamé ken
0: Allah akbar
2: loloy politique bu baax ba alayhi salatu wassalam sen neew bu ñëw mu jog ñu ne ko yonent bi ki moy jif bi dekk fi mo gañu
0: waw
2: mu ne ndax du nit
0: jëmmi
2: dooma politique bu baax non lay
0: mel ah
2: lolu lay mel mais politique bo xamanteni ku ci wax tay nga xolal tay war ak leen di bëgg ray te takul ñu waru
0: tay ñu warona waru nak
2: dañu warona waru war rek ñew di leen war tay ken neewu leen xala Allah xala rasulullah war rek lañuy xëc ci tek ñu ne la waji avant xol ko deglu ko après
0: kon war dal fi ne bu jikko rafetone rek war du am du fi am
2: war lu fi amati jeur wala bu ndé war tamit dañuy war nit ñi ñu ci xol pour gis lu bax da ngay deg ku la ne ciment la ben la ben yon lay toy ndeka toy na fukki yon ak juroom bu war ñoy rek nga waru ku ci wax tay ana ñi andon ak président Abdou Diouf deggati nga len ñu ngay jeex ben par ben ana na ñi andon ak président Ablaye Wade deggati nga len ñu ngay jeex ben par ben
0: kon bu ngeum ngeum amone yoy dafa warona dess
2: ay parti yu melni PS ay PDS warñu won dé mais légui nak forcé ñu dé puisque dafa am ben politique bu bess bu ben nit indi tek ko ci loxo sénégalais moy buñu politique buñu laal kay su rew mi yeen ñi gëm idéologie bi yeen ay indi sen xaaliss fala rew di jaar doga mëna dox Moustapha bu ndragal kaddu yi yeen ñi gëm idéologie bi indi len sen alal ñu def ko ci wutali mbir mi buñ ci joté xaaliss rew mi bu ko kenn laal parti bi day dundé xaalisu nit ñi
0: way légui bu ngëm ngëm amatut est ce que nit mënu la gëm loola ba gëm loola ba gi ci ñop waxtan la xey def ni
2: ah ñong koy dundu actuellement Moustapha wax jitt ñame koy wax ak ragal ko wax ak fi ne de Moustapha fi loolu la ñu dundu légui mbir mi loolu la nekk di dundu ni ku yëkëti téré ni la téré bi li moy sama programme li la wax bindu ko noir sur blanc ñun ñëpp ñu gis ko mu dem ba yegg ci parlement ni la genn na ma ci sama wat genn ak wat baax ci sama wat yama wat moy bamay wat ci kanamu conseil constitutionnel benen wat buma len joxone baaxatul Moustapha mbiri nañ ko wax gis nga Moustapha dañ koy wax dundu dundé billahi dañ koy wax dundu Moustapha fa len tollu te rew mi ñepp ko bok bu rew mi jagul billahi allazi Moustapha defal lu ne
0: seydi bu politique refetatu est-ce que am rew fi ne man est-ce que am rew man na jageti ci politique
2: non am rew mom Moustapha wa rew may tax mu jak inna allah la yughayyiru ma bi khawmin
0: rew may tax mu jak waye nak politique
2: wa legui nak ne geumul liñu gaay def te jagul nañu jog won len ne geumunuko mam serigne touba croiser wul won les bras de dañ waxante deug togul won rek ni yacc ni yasar ha Moustapha al haqu min rabbika fala takunanna min al mumtarin mam alhaji malik togul won rek setan lutax mu dekk ak touba bi jakarlo ak ñom janom ñom dina seri laq bi laq Moustapha gis nga fi mënta jak inna allah la yughayyiru ma bi qawmin ata yughayyiru ma bi anfusih Moustapha bu la ken nax am rew bala jak ñe dekk rew ma jagal ko
0: ñe rek rew ma jagal ko ci bu seen jikko rafet
2: seen
0: jikko yor
2: yonnati bi alayhi salatu wassalam bi mu ñewé fukki at ak ñatt ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah la don wat sallallahu alayhi wasallam biska ta instant bobu lool la la joon mu dem nak medine ay julli ay wor yep commencé ñew mais mu dem ba siag jihad ñew jakar lool ak ñom bobu loolu la la joon mu demat benen instant mu ne
0: jihadu nafsi
2: waaw
0: xex ak sa bakkan
2: waaw tay nak ñun ñi xex ak suñu bakkan dañu wara jakarlo ni bëgg dundal sen bakkan ñun ñi xex ak suñu bakkan dañu wara jakarlo ñi nga xamanteni xexunok sen bakkan dañ ko boyal dañu def itlaq sen bakkan bakkan ken duko boyal
0: wa seydi idée yoy fi nekkone demb muy socialiste ay
2: libéraliste
0: libéral ak yu mel non lolou manam fi ne lan motax mu xey rek raf
2: wa mais jikko bu dewe idéologie du amati Moustapha Moustapha jikko bu dewe idéologie dena Moustapha ñaata keur nga daan duggu fekk ci bir keur ga eut ba day am daaray alcorane tay keur yep ay magasin lañ ko def
0: ngirout xaris
2: keuru serigne ci keuru talibé yi keuru oustaz yi yep ay magasin lañ ko def do ci gis fuñ la né fi daara alcorane lañ ko bayil fi pour julli lañ ko bayil do ko ci gis barétul dé gis nga bu jikoy raf nak nonu lay andé gis nga ay magasin rek ngay dégg
0: nga xamné dal nit ñi bu boba am lañuy xol
2: alhaakum takazu
0: nga xamné idéologie ñu wax
2: idéologie ba déna
0: idéologie bi néwon ci yow
2: nekkul ci nekkatul ci yow
0: alal da koy ray
2: alal da ngay ñew ray ko légui nit ñi diw mo xew parté ma fi dox
0: ta bo ci demu doto dundu
2: waaw ma dem ci dundu
0: nga mëna bayyi lene nga nekkon mais man dama nane gis bu jekk da nga mëna dem ci misal bu jekk ngou yi ñi fi neewon xam nga ci misal ma tuddé Abdoulaye Wade bokku na fi ci nguuru Abdou Diouf lu bari way taxul mu bayyi gem gemam
2: wa puisque bobu Abdou Diouf nat na ba xamni pench mi mbolom yépp ki lañu andal té fi réew mi tollu dévaluation amna mbir yi xat na metti na naka wo mu and ak man su andul ak man ci gouvernement bi dëkk bi rëng jar du jariñ kenn ci ñun bobu sax ay ngeum ngeuma nga dess puisque xamna ni bayyi wad ci mbedd mi tek ko ci sawet ci gouvernement bi mo gëna dal xel momit bu election di jupsi mu wut nu mu xulok mom genn ci dem mu wutali bopam legi nak lo fi gis yang ko wax sank bat bu relu waye bu am solo c'est lan sama parti
0: c'est
2: parti dañ ko yor rek pour waxale ko li ngay gis ni parti yu bari yi ngay gis yep mo lay wone idéologie dena bu yag ñepp dañuy waxale parti yu bari yep bëgg nañu élection député ñew yow lu mu dédé bu kenen jallu sa parti yow nga doon ab député
0: idu la xam nga né idéologie fi né bu dé royalé jikko yi
2: ah Moustapha
0: idéologie royalé jikko yu rafet yi sax lay wax
2: mais idéologie ngëm ngëm la Moustapha nit bu amatu lu muy gëm ulaika kal an'am bal hum adall ñoñu dañu dem ba nek ay mala wala mala sax ñokoy gëna yes nit ñi gëmatuñu Moustapha nañ wax dañ ko waxanté Moustapha suñu kër yi xol suñu biir kër yi Moustapha ki fa ëpp wéccet xolal niñ koy tatafo lan koy waxal lañ koy défal Moustapha nañ waxanté dëgg Moustapha ba nga ñëw ci sëriñ bi ki ëpp wéccet lañuy recevoir Moustapha oustaz bi tay bala wax ak yow wax ak borom Moustapha gis nga miri bu naxanté
0: tégal fofu sa baram
2: man tek fofu sun baram
0: waxtu yi mel ni ciatana lo indi tay
2: tay Moustapha dañuy indi lo xamanteni dañ koy gis ci internet bi ku ubbi sa TikTok rek bëgg ku la déglu nga ne coach nga ci walu sey mo xam ngay gor di jigen nan gor gu bax dafa wara may jabaram khalis daka war bu wacce mu fon ko daka war nangam ak nangam ndaw sa bu mere Moustapha rek lol lay def estat
0: nga ne day jël waxi jamur waxe koy waxam
2: non ñoñ ay coach lañ neena dañuy jangale sey te du ci diine buñ jang du alcorane buñ la mëna taril du hadith buñ la mëna andil li la li la yonenti bi wax duñ la wax sa yonenti bi daan def na nga maki soxnam dañuy tok rek ba ci sax oustaz legi am nañu ci tarxis nga deg ñu naan la jigen dang ka wara neb nebal dang ka wara nangam ak nangam
0: legi nak jigen ñu dag ki yoyu ku la ci bëgg wax daal rek ne la ko prof
2: goor gi tamit
0: damaay def goor gi dag
2: wuti da coach yoyu juddu tas nañu kër yi yak nañu sey tass nañu kër yi yak nañ da ngay gis ko xamantene seuyul mësta def ci sey ñetti fa ñetti wër
0: bana fi jangale
2: sey dila jangalam sey ñoñu nak ci internet bi bari nañu bari go xamne sa ko xamantene mom ci walu yegg ci jaxaso goor ak jigen la doon def biko nguur gi songé la deltu gannaaw
0: man na xam nga ñu ma ci gëna soof moy oustaz yi ci tab bi
2: ñom ñoo andi problème bi da ngay gis oustaz bo xam day bëgg
0: fay bëgg jigen ñi day bëgg wax lu reuy
2: waaw
0: bu ko defé buñ xeyé lu reuy lolé dañ koy jël partager ko fune mu wër fa té mom du sétlu waxam du ñaaw
2: ci oustaz yo xamantene mom lañ leen recruter ci télé bi lool rek lañ doon wax dañuy tok rek nan la jigen dafa dañ ko wara nangam
0: nga xamne wax da ngay woy mom man na ñew jaar ci digg ba
2: ay vue rek lay wuur vue rek lay wër légui nak jigen ñi dañ dem ba ñenn ci ñom dañ leen gëm dañ nan la diw li la wax ci sey diw moy kan
0: nga xamne ci oustaz diw lay wër
2: oustaz diw bu fekkon da ko jël ci sanad bi ci yonent bi la ko jëlé wala ci tabi'in wala tabi'u tabi'in wala mu ñu ne la li gis na ko ci mbind Serigne Touba gis na ko ci mbind Mame Alhadji Malick sa xel dal sa
0: ay ci waxe
2: xelam mu sel rek lay tok
0: xelam mu neex kay
2: jigen dan koy nangam dan koy nangam dan koy nangam jigen dan ko wara may xaliss wa Moustapha ko amul xaliss noy may xaliss mais Moustapha nan waxante deug jigen dan ka wara may xaliss waye boko amul nokay maye
0: ko de
2: wa mais dafa am noko wara waxe so amé mayal sa soxna bo amé bokal ak mom mais jigen dan ka wara may xaliss
0: bo nopi waru na nak te ci jigen da wara nangam
2: mais xolal yoy rek lañu xam nga luñu wër wi da nga gis jigen ju ñak kilifa nak wo len téléphone diw man dé nangam ak nambak sama jëkkeur fekk xolal li fananul ci bop bi
0: nga xamné ye doxoon ci digëntém ak borom kërëm tan dam doon secret man nako wuññi fofa ngir japp ré
2: ko
0: moy mëne solution
2: lay niko geey di waxé maître bazin bo bëgg jënd tax nga naan man li damay gor gorlu rek wañal mako bëgg kula wañal sama jëkkeur duma jox dépense duma nangam da ko fa wër ndax maître bazin bi nga bëgg ñu wañal la ci témèr lu né da ko wax sa borom kër
0: koy andal tay
2: mohamed gueye lay lañ ci andal inshallah di wax gaay mën nañ bok ci émission bi sur la 88 628 0618 may rafet lu bok ak yow jotaay
0: ni
2: ma la koy waxé nak kaggu ñun fi la no fagu
0: man may rafet lu and ak yow jotaay
2: may jégalu aladja
0: ah mi ngok
2: waaw
0: kon mi ngok bu len tuxal seenu deglu buñu jégué seydi abubakar ndial moy tok defar jikko yi dana and ak serigne mohamed gueye lay siarna la bu ko defé kon nu di len dig dajal khamis assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: sa ra dekk bi dan ko yak de

0: لخطابي ورمشانا وزان لي عند العدا ما شانا لك أوجهنا إحسانا فقبدا إلى الفتى حسانا لك خطابي بحروف حانا لي بآفراقي الألحانا هديتنا ولم تذن رحمانا وقلت لي تقديم والأمانا أعطيتني الذي محل أدرانا بشرت بالأوطان والأقرانا لي وأبت البشر والجيرانا كفيتني قوما حوى قسرانا ليتصفي الأمر والجنانا تهب لي بلا عنا الجنانا زللت من في البحر قد آدانا والبر يا من بالنبي أدانا يذكرك اللهم يا من دانا قل لي به وبالنبي مذانا نفيت عني قبل قتلا قانا وسيلاقي الوقت والدقانا جذت البغار ريد لي ممانا بالمنتقى أتبت لي زمانا جزاء ربي راد للسلطانا مع الأمين والمناطانا أذكره ولم يزل ديانا شكر الذين
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بك جولي دي مانجلي دي نيو راواتي نبوكي تاريبي كي دي وقتانا يين نك موي سين خاريت سين بوك سيرين عبدو غي رجال نيو گن كو خام تي رجال نيو يور غرب يو وير تا وور يو خام ني dañ koy jaay ba nopi garanté ko lolou mom bari wut ñuko ñëmé wax ci seen garab garab la yo xamné dañ la koy jaay ba nopi garanté ko mbolém fébar bo dégg ñu wax ko fi am nañ garabam ta garab guñ la ci jaay té gisoo ci la nga bëgg déllu ci watal fañ la ko joxé won nga dello ci ko ñu jox la nga joxé won garab yépp dañ ko yi ci ëpp dañ ko lim ci biir émission bi bu ci xajé inshallah rabbi waye garab gi may ñëk waxtaané ak yeen nak moy gor pire 100% katan garab la go xamne dañ ko liggey ngir ñi nga xamne dañoo am neew doole buñ and ak seen soxna dañuy gaaw jot seen bop wala sax bala ñoo and ak mom jot seen bop wala ñu yor ñet soxna mba ñent wala sax ben wala sax amaguñu soxna te gis na ñoom neew doole gu tarmi ci seen bop mi ngi ci ñoom ñu bëgg saafara loolu door dugg ci soxna wala ñu dugg ci soxna ba nopi gis na buñu and ak mom dañuy neew doole lool tax ñu dem gëstu ci garab gi nga xamne ñu ko liggey ci petit cola ak buy ak ginger muy ay céréales yo xamné ci bir réew mi la muy 100% naturel ñu liggéey ko nak ci njandam ba nga xamné soko jëlé tay ngay am résultat tay té do am ben effet secondaire lool mom ñikoy sikki sak moy ñi xamul garab rek ndax bo démé ci yenn barab yi jaayukaay garab yi bu sa bop démé ti mënañ la jaay ñaari garab yu ndaw rek nga naan ko légui mu sedd ni nga nangone ñaari garab yu ndaw yoy mën nga ko naan mu sedd war nga mëna nangone garab yi tamit war nañ ci mëna liggéey ba nit ki man ko jël tay am résultat tay ta do am ben effet secondaire non rek la démé ab gëstu la rek képp ko xamné dal am nga néw doolé bëgg am garab gu efficace go xamné day and ak yow ta do am ben jafé ñëwal jël suñu garab bi ñu woyé 100% katan soko jëlé amulo résultat bo xeyé dilo ci wat ko garab gogu fofu lañ ci yëm ku ci bëgg lu gëna leer nak woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé ci diwanu Dakar nga nek ñëwal rebeus ci Pakou Ferraay bi bo ñëwé nga laccé place Seigne Tall Guey mi wéccu ku téré yi wo ko laccé rek dinañ la ko jox dinañ la ko won nga ñëw ñu jox la garab yoyu nga dem safara wu ci carte Yalla suñu borom amna benen garab bo xamné ñu koy woyé yokalma nak ñi nga xamne dañoo am cër bu gatt wala bu sew wala mu ndaw lool ñoko taxajuk frotté la bo xamné dañ koy massé ci cër bi ñett yoon wala ñaar yoon ci bis bi deux fois par jour cër bobu day yok ci gudday bi ak ci yaatu way bi te du am ben effet secondaire parce que sun garab rew yi lañ ko liggéey ñong ko liggéey ci garabu rom ak guuy ak yenen garab yo xamantene bi yépp ci biir rew mi la sax garabu guuy mom kana guuy gu ndaw mom lu bari gisaguñ luñ koy gis ron gu gatt tamit defena bari wut luñ koy gis ci garab yoy nak lañ ko bolé liggéey ko ba nit ki suko dé diw ci ab ciiram dir bu gatt rek day yokku té li ci gëna doy war moy bu yokko ba nopi it du déllu wat encore ku soxla garab gogu won ci 77 943 06 88 77 943 06 88 bu dé diwanu Dakar nga nek ñëwul rebeus ci pakku ferray bi nga laccé place Seigne Tale Guey bo accé ci place bi rek di nga fekk garab yépp ci insha Allah rabbi mu am geneen garab go xamné dañ koy woyé hémorite nak bari na lol ñaari façon la ëpp na lol sax waye ñu bari ci fajkat yi da na ñaari façon la rek bu nekk ci biir ak bu nekk ci biti hémorite nak dana faral di def nit ki bu toge bu jog gene deret ñi gëna graw la ñoy def lolu am ño xamne buñ démé toilette day gene deret am ño xamne duñ def picci ci suuf sax waye seen biir day am ngelaw di rire lu bari bari lolu yépp ci bokku na ci ay mandargay hémorite ko xamne hémorite daf la sonal ñewal traitement bi 2 mois rek la boko defé 2 mois yu mat sax insha Allah rabbi bo tagali wutok hémorite bobu delu xwatal ñu delo la nga joxe won ku soxla garabu hémorite bobu won ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ci 77 943 06 88 ñu tektal la place bi insha Allah rabbi nga fek fi garab yépp amna garab guñ wax city nak dana dag ay kawar dana xongo ay beut dana def ay digënde xarante tank yi di am wex di gënne ndox dana dag ay loxo dana def ay xoup dana def tamit yu bari bari dal yo xamne city da koy def muy fa tawat ju fi yag nak waye nak ñu bari di ci wote te amuñu safaram muy garab yu wër yo xamne ku am city sonal la bo ñewé city bobu nak dana joxe new katan dana téré am doom ci goor dana yak ndox man yu dana téré am doom ci jigen yoy yep city bokku na ci yikoy def kon ku am tawat di city mu jaaxal la nga wër fu nek munta faju ñewal rebeus ci pakku ferray bi nga woñu 77 943 06 88 wala nga woñu ci 76 650 34 34 amna ño xamne dañu am colopathie fonctionnelle colopathie nak va am inflammatoire am colopathie fonctionnelle bi nga xamne day japp ci boutite bu mag bi ak bi japp ci boutite bu ndaw bi bu fekke boutite bi fimi tambalé ci kaw dafa am fièvre moy waral nit ki day séré bu fekke ne dafa am tap ci bir day waral tamit bu dem toilette limi genné day melni ay day dag dagé limi dem toilette day dag ba paré day deuguer ba paré couleur bi day changer en même temps itam day and ak deret lolu bu amé tap ci bir mo koy def colopathie nak ñu bari dañ koy jawale ak hémorite diko fajj reen ba dewente mënu ñu am résultat te fekk na amuñu hémorite colopathie lañ am ko am colopathie fonctionnelle ñewal rebeus ci pakku ferray bi nga woñ 77 943 06 88 wala 76 650 34 34 amna ño xamne dañu am hépatite nak bari na ay xet lol hépatite B hépatite C gëna yaatu lolou ñi nga xamne dañu am hépatite wala ñu japp ne am nañ mandargay hépatite seen wetuk ndey jor ci suuf day jam wala seen beut tambalé di son wala buñuy tour ndox mu gis na day sensé wala ñu gis ne ñom seen lek barétul amatuñu xemem teef ci lek yi wala ñu am liñu wax foie gras seen foie bu commencé tek graisse yoy yep mandargay hépatite la hépatite nak day wër bu duggé ci chronique nak bu opé 6 mois ci nit ki rek day joggé ci benn phase jëm ci benen phase mën na dem ba ci cirrhose mën na indi cancer yoy yep hépatite da koy créer kon ku am hépatite B wala C wala yoyep wala a c bi sax lu ci bari tuba bi la ëpp lu muy dal waye xéetu hépatite yépp dañ koy traité ci fi ci sun garab rew yi ko amé hépatite woñ 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 650 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga laccé place Seigne Tale Guey mi jay téré yi fofu la garab yépp nek ñi nga xamne dañu am diabète nak hypoglycémique hyperglycémique bi fièvre bi nga xamne sucre bi nga xamne dafa yegg wala sucre bi nga xamne dafa wacc muy febar bo xamne nit ki man nako am fukki at ta du xamne mom amna febar bi mok hepatite ño xawayam mom la tuba bi do wax maladie silencieuse man na am ci nit fukki at ta du ko xam fekk na mom lamiy yak man ko yak ci bir jabet na kum dal sa tour ndox man ne jege yanto man nga commencer di jël poids manaw wala ngay mir yoyep jabet dakoy def dal waaw kon nak ki jabet dal nañu wo ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala mu woñu ci 76 650 34 34 wala mu ñew rebeus ci pakku ferray bi mu woñu ñu tektal ko place bi mu aksi ñu safral ko ay tawatam ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne dañu am tuberculose manam wala ñu amé asthme asthme nak lu metti la dana dal gune dina dal mak muy febar bo xamne buñ duggé ci walu lu melni nawet la ñim dal nawet lañuy gëna sonn wala dañuy bañ sahar dañuy bañ wantlo bu fort dañuy bañ parfum bu fort yoy yep asthme da koy indi muy lu metté metté metti kep ko xamne am nga asthme te bako safara ci sa garab rew mu wër waxuma dank nak faj mu wër la wax woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ñu tektal la place bi nga ñew ñu safral la sa tawat yoy ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne nerf sciatique mo len sonal nerf sciatique nak febar la bu metti bo xamne da fay joge ci digg ginaaw gi jaar ci togu kay yi jëm ci ci oomi jëm ci ndeguli di metti ci dit yoy moy coincé ci ginaaw ba deret bi du meuna circuler normal bu ko defé moy lu metti amna ño xamne bu len dalé dañ len di leung ñaara len di leung te duñu meuna dox am ño xamne aguñu fofu waye dañuy dox tuti sonn togaat bam dal ñu doora jogaat liko waral moy ci dit bi moy coincé ba deret bi du meuna circuler ci dit yoy nak da am ay L xeyna émission bu do ci dul xaj motax duñ ko meuna faram faccé waye kep ko xamne am nga nerf sciatique te bako faj mu wër la wax nak ñewal bo ñewé rebeus ci pakku ferray bi bo ñu woyé ñu tektal la place bi wala nga woté 77 943 06 88 wala nga woté ci 76 550 34 34 ñi nga xamne dañoo amé hernie discale nak ndig lay japp disque yoy nga xamne ño nek ci ndigli bu fekke dafa genn day waral muy lu metti metti ñi nga xamne dañoo yenn lu 10 wala ñu fakastalu wala yoy yep dal da koy def wala ñuy tok lu yag yoy yep day indi hernie discale hernie discale nak bu jappé nit ki man nako indil tour dox bu jega yanto man nako indil itam du meuna teye ay dem toiletam ndax sidit yi nga xamne ño yor lolu dañoo jaar ci digg ginaaw gi bu ko fekke ne yoy la japp meuna indi jafé jafé bobu kon muy tawat jo xamne ju metti metti la bari na koy jambat ndig ta fekk ne hernie discale la am mom mu nan diglu metti ma japp fekk na mom dafa amé hernie discale kon nak ku amé hernie discale te bako faj woñu 77 943 06 88 77 943 06 88 wala 76 550 34 34 budé diwanu Dakar nga nek ñëwël rebeus ci pakku ferray bi nga woñu ci 77 943 06 88 ñi nga xamné dañu amé hernie hiatal nak mom deun lay japp ab deun lay japp ci xéti estomac yi la bok waye bokkuñu ndax mom xëter bi dafa am fu mu séparé wo ak estomac bi lolu nak moy am jafé jafé motax ñu nan ko hernie hiatale hernie nak foko dégg rek moy organe bu génn place am dem ci place bo xamné waru fa nek amna ñum dal nak ñu jappé né dañu amé estomac ñukoy faj estomac ñom tamit reen ba déwen ta fekk na hernie hiatale lañ am ñu bayyi xel lolu kon tawdi pour nga man ko fajj il faut nga geustu bu baakha baakha baax ko am hernie hiatale won ci 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ci 76 550 34 34 am naño xam dañu am hernie inguinale hernie nak bari na hernie inguinale hernie dans ligne balance hernie umbilicale hernie yoy yep ay xet la bu fekke ne hernie bi da nek ci mbakk ci wetu jumbax bi wala mu ñew ci wetu bir bi wala mu japp ci way yore yi bobu lañu wax face inguinal yoy yep ay hernie la yo xamne kum dal ñëwal 77 erni nak boko xamul ci wolof mom lañuy wax ulde erni nak boko déggé moy place organe bo xamné dafa génn place am dem ci place bo xamné nekk warul nekk place am ndax biir bi dafa am ay misama ay dafa am explication xamné day gudd du fi xaj bu fekké na fatul fep nak misama ay fatul ñu fep nak organe bob man na fa jaar génn moy waral ñuy wax erni man na génn fu nekk ci yaram wi nak ken kep ko am erni inguinal wala iatal wala umbilical wala erni ligne blanche yoyep dañ koy safara ñewal rebas ci pak ferray bi wala nga won ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga won ci 76 650 34 34 amna ño xamne estomac lañ am estomac nak ab tier la waye tawat bi nga xamne moy dal tier bobu mom lañ wax ilchar mom bu dalé nit ki gemiñam day fur yeen say wala muy xessen muy xessew muy faral di xegn dal wala dootu meuna lek yu safi lu melni ataya bu for wala café gu for wala ñam yu frox yi du ko meuna lek lu metté metté la momitam muy tawat jo xamne ñi ci woté bari na way ñuko mëna faj mu wër bari wul ñu yor ci garab yu efficace nak képp ko bëgg faj mu wër wotel ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi bo fi accès rek bo woté ci 76 650 34 34 inshallah rabbi dañ la safral sa tawat jojju amna ño xamné ulcère gastrique lañ am am ño xamné reflux gastrique lañ am buñ lekké ba paré lañuy commencé am choono ñi buñ xifé lañuy commencé am choono ñi liñ lek day melni da fay gennat lolu moy reflux gastrique kon kum dal woon ci 77 943 06 88 wala nga ñëw rebeus ci pakku ferray bi nga woté ci numéro yoyu ñu gindi la nga mëna am sa safara ci katnu yalla amna ño xamné prostate lañ am prostate nak ñaari façon la amna ño xamné sen prostate dafa teju mënu ñoo tour ndox liñuy wax blocage urinaire sen ndox da fay bloquer am ño xamné sen prostate dafa tijéko ba suñ bëggé tour ndox sax lu neew buñ yéxé lu neew neew def ko ci seen yéré loolu moy prostate bi nga xamné dafa tijéko prostate bi nga xamné da teju nak moy bi nga xamné borom mënta tour ndox ba dañ koy defal sonde mu doora mëna tour ndox yoy yépp ci ay xéetu prostate la ki amé prostate nak mën nañu wo 77 943 06 88 wala mu woon ci 76 650 34 34 mudé diwan dakar la ñëwal rebeus ci pakku ferray bi nga woté ci 77 943 06 88 ñi nga xamné dañu am rhumatisme ak arthrose rhumatisme nak mom mi ngi japp ndëggu yi ci articulation yi ci ndëggu yi fofu lay japp budé arthrose nak mi ngi japp ci om yi mom dafa am cartilage am liquide bu nek fofu bo xamné bu jéxé ñaar yax yi dañuy lalanté muy lu metté metti ko mu dal ñaare boy julli sax ci bang ngay tok do meuna taxaw julli wala sax da ngay gapru ñi nga xamne dañu amé arthrose wala ñu amé rhumatisme nañ ñu woot 77 943 06 88 77 943 06 88 wala ñu woon ci 76 650 34 34 wala ñu ñew rebeus ci pakku ferray bi ñu wote ci numéro yoyu danañ ñu gis inshallah rabbi mëna jot seen safra amna ño xamné liñu wax produit bi ñu wax jongama garab la go xamné dañ koy liggéey pour ñi bëgg am ay hanche ñi bëgg am forme bu rafet dal ñoko taxa jox dañ koy baxal dal di koy toggé sankal wala dal dañ leen expliquer bam gëna leer seen bop mais da fay mayé mass lay maye day defar sa jëm ba nga ba mucc ayib ma sha Allah fofu lañ ci yam ñi nga xamne dañoo bëgg tamit yaram bu rafet bu lisse ñi joggé ci nampal wala ñu joggé ci fièvre ba jeex wala ñu jek jek perte poids indi lañ leen garab buñ wax nadir gro momitam da fay maye yaram kuko soxla ñewal rebeus ci pakku ferray bi wala nga woon ci 77 943 06 88 amna ño xamne goatar lañ am goat nak aw xor lay doon ab bul bu mak lay doon nek ci bolik nit ki ci bolik yi fofu lay japp dañ koy epplanté nak dana dal goor nak waye jigen ñi la epp lu mi dal guat Kumdal, Wonji 77 943 06 88. Wala nga woñ 76 550 34 34, wala nga ñëw rebas ci pakku ferraay bi bo woté ci numéro yoy rek ñu gindi la inshallah. Amna ño xamné hypertension artérielle manam tension bo xamné dafa yéek, ak ñi nga xamné sax dañu amé tension buy wacc. Tension buy wacc nak mom baxul sax waye mo tané bi yéek, ndax bi yéek mom ñu ëpp ci ñimi dalu buñ amut sens mën na leena yobbu ci AVC, mën na leena yobbu ci yenen yi tawat yu bare bare. Kon ku xamne da nga amé tension bu yéek fexel ba régler ko ba mu normal, bu dul lool rek mën na la yobbu ci AVC, ta kon day gëna compliqué. Ku soxla garabu tension bobu woon ci 77 943 06 88, 77 943 06 88, wala nga ñew rebas ci pakku ferraay bi nga wote ci numéro yoyu inshallah rabbi dinañ la gindi. Amna ño xamne dañu am liñu wax oligospermie, am asospermie, am asanospermie. Suspermie yi bari na, moy goor ñi nga xamne seen man yu dafa oyof ba mënu ñoo am dom. Lolu kum dal dom dula yomb, ligéy nañ ci garab yu wër yu efficace yo xamné ñi nga xamné seen ndox dafa oyof wala seeni walax ndian doyul wala dal galankor yi nek fofu bari na, wala lim bi nga xamné mom la walax ndian yi wara am matuko, fek matuko nak pour nga am dom day jafé trop. Defar nañ len garab go xamné ñu ko ligéy ci suñu garab yi muy garab yu wër yo xamné traitement yagut. Ku amé jafé jafé bobu woñu 77 943 06 88, wala nga wonu ci 76 550 34 34, wala nga ñew rewes ci pakku ferraay bi nga wote ci numéro yoyu ñu gindi la inshallah. Ñi nga xamne dañu am mot de tête nak ay façon la. Amna ño xamne seen genn walu bop moy metti, ñukay wax migraine. Am ño xamne cholestérol lañ am, ñi dañu amé tension. Bu fekké ne jëbi moy faral di metti, tension bu yek da koy def, ñi seen digg bop moy metti, ñi seen ndal bop li, ñi ci ciukel ba lay metté. Yoy yep ay mandargala yo xamne ay metitu bop la. Kon ki nga xamne mo de tête da ko sonal mom tamit na wote ci 77 943 06 88. Ñi nga xamne dañu am bir buy metti muy mode vente, ñoñu tamit amna ño xamne mo yaq seen aduna bo len danelé dañuy seug banko muy lu metté metti, mëna def 30 minutes wala 40, am ño xamne 24 heures la koy am sédat ñu dem doxi seen soxla, am ño xamne 20 minutes 30 minutes len di danel ñu doxi seen soxla. Buñ jëlé garab yi inshallah rabbi da koy faj mu wër, mëna ño wo 77 943 06 88, wala 76 550 34 34, wala ñu ñew rebeus ci pakku ferraay bi inshallah rabbi dinañ fi fekk seeni garab. Bloodment de vente wala vente gonfle, ñi nga xamne seen biir dafa newi bolek di joy di rire suba ak ngone, buñ toge ci mbolo so dañ am kersa ndax ni biir bi di yuxo, ñoñu buñ ñewé dañ ci fekk seen garab inshallah rabbi. Mën nañu wo 77 943 06 88. Amna ño xamne gonflement des pieds et des chevilles moy fi ngay joggé ak kaw tank bi tuti da fay newi newi bu reey reey ben bi ëpp morom ji. Kum dal ñewal rebeus ci pakko ferraay bi, wala nga woñ 77 943 06 88. Am ño xamne drépanocytose lañ am, drépano nak ay xéet la, globule rouge moy banku ci bir dafa wara melni miskit ci misal forme bi, mais bu fekke dafa banku nak

0: حبيبي واشربي لمن كلي بسارة لندن دون زوج عند سرسارة.
1: القرآن دفك أم بين فشم وبرين ترادكشن بو خبني موم رك لكو يالله باخي كي جامنو كي لي مغيس ndax dañuy firi alquran di wax nan qala waxna allah yalla nangam nangam di firi baati di firi mana yi mom nak ben baatu alquran lay jël tas arafi bo mi sey fofu may waxu kana haqqan alayna nasrul mu'minin wa wayla kaf ja wayla lif ba wayla nun ga wayla lolou lu bes la Cheikh Al-Qadim radiyallahu anhu ci sama gis gis bu gatt ak bu ñak solo ci buñ ko dendal le gis ki ñu waram xam xam yu mag yi modi na ci feelam ci yonenti bi ali sallallahu alayhi wasallam yamul rek ci bind li nga xamni tubab dañ ko baxé won buñu duggé rewum jamm jël señu turi mam señu turi héro tuddé ko rew yoyu té lolu feej na ci suñu capital yi Cheikh Al-Qadim wana ci feelam ci dekk yi mu sañ nga gis daru salam gis daru nangam te ben bu ci nek turu yalla la ben bu ci nek mu ngay woné ci li nga xamné tam modi juroom ñeen fukki turi ak juroom ñeen ci nga xamné atribi la yu joggé ci borom bi subhanahu wa ta'ala darul qafur daru salam lolu itam waxuma mo jëk africaniser waye mo jëk islamiser ay quartier islamiser ay village té loola bokk na ci forme bi nga xamni forme jihad la won pour mom tay ji fep fo jaar fu cedd ma sa na nek tay ji bo fa demé ñu ngay julli ñu ngay wor allah ji fa la upp ajra ci fa la upp waye itam zikkar yi fa la upp waye itam khasaay du seigne bamba subak ngon ak daray kamil yak ñagma kon loolu itam ci méthodologie la bokk bo xamni xeyna sahaba yi réussir ñu woon loolu trop ci milieu yu ni mel cheikh ahmed bamba radiyallahu anhu mo tax yalla xamna ni yalla loolu tax yonne wu ñu ay yonent yi ñu ndax amna ñu doon wajal ño xamne garatu yonent bi turu lañ dul yoré waye liggey yonent yi dañ ci egg fo xamne ma sha allah moy tax l'islam nek fi saxri te cheikh ahmed bamba radiyallahu anhu gacce ngala ba benen bi ci des sey lay re xamna ni waxtu wa ngi bëgg jot modi ne l'islam tollu na tay ci monde bi suñu mbokk arab yépp échec nañu ndax message mu dul jall yalla baxé tariqatul muridi bokk ci tariqa yi nga xamni gën nañu jox espoir l'islam pour mu tass ci aduna ci ndax l'islam liko lal modi ya ayyuhal ladhina aman l'islam liko lal moy ladhina amanu wa amilus salihati ngem ak liggey te devise cheikh ahmed bam bo muy teural ngem ak liggey boba yakar na ni bay tol rek fi nekkon ken khalatul benen liggey budul boba nekati yo liggey bi mu don beug dekmal moy buñu demé ba aduna jafé parce que bo aduna jafé fofu la liggey di nek wurus tayji crise yi nga xamni yalla tambal nako ci pays africain ñu def ni musiba na du musiba ndax mo waral suñu doomu rew yi genn te doomu rew yi genn and ak yenen doomu rew senegal rek mo am doomu rew yo xamni yobale nañu seen l'islam yobale seen tariqa lolu muy liggey bo xamni cheikh ahmed bamba yalla ko ko baxé ba tay ji témoignage yi am ci bitim rew dañuy nan dal ku fi ñew ben nga nek fi ba mu yag faté xel islam waye dal wa senegal rek dal gis nañu ñom ku fi ñew waxuma julli gi waxuma wor ge tabaski ji lolu mom tubab yi ñoko témoignel diaspora bi waye gis nañ ne dañu indalé sax sen tariqa muy tidiane ba bo démé tay europe mu nga ci xavier muy mouride ba keur serigne touba yaangi de gadj waye tam sédé nañ na xassay yaangi jip fo xamni ben na tubab foge ko won fofu ndax ku ñewon sam rew na la du fi jibé ñu dem ba mujj gi nga ñibi sam rew xassay di fekk ci la fofu le bani lolu itam yalla ko fayé serigne touba radhiyallahu anhu ndax li mu wayon ci yonent bi bind ko ci borom bi yàlla du ko yemale ci benn continent, foog mu jàll ndax taggul boppam, taggul ay maamam, taggul ay taalibeem, yàlla rek lay tagg ak yonent bi. Te nag l'islam yàlla ko def muy lu universel, te Seyd Touba bokk na ci ñu ko war a universaliser ci manière am, manière bi bokk na ci ay taalibeem ci la. Waaye taalibe yi fu ñu dem xasaay bi mënuñu ko bàyyi ginnaaw moom, foog mu dem mu neex leen mu naq di leen. Kër Seyd Touba yi tamit foog mu nekk fa mu neex leen mu naq di leen, ndax alquran noo ni walladina jahadu fiina la nahdiyannahum subulana, yàlla ne na ku sonn ci man ma wan la ni jar naa ko. Te Seyd Touba nag li mu def ci digganteem ak boromam kenn amul xel ñaar ci ne sonn ci borom, foog yàlla fay ko. Lii nag lii ñëw siècle lii di ñëw moo ëpp doole fuuf lii daanaka avant première la ci génération yi. Yàlla nañu ko yàlla fayal. Allahuma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi.